0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella.

0: kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla.
1: sisusampo.se.
0: Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
2: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntai.

0: ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 17:30–19:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa. Radio Sisusampo on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
1: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja

0: lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335 55-0. Pidämme

0: lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, radiosi Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070 509 5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tällä kertaa siirrymme ensimmäiseen kuninkaiden kirjaan ja mietimme, kenestä tulee kuningas Daavidin jälkeen. Ja millaisia kieroiluja siihen liittyy ja miten käy Adonialle. Tästä ja muusta opettaa pastori Jukka Norvanto. Ensimmäinen kuninkaiden kirja, ensimmäinen luku kokonaan, otsikolla Vallankaappausyritys. Ole hyvä, Jukka.
1: Kuninkaiden kirjat jatkuvat suoraan siitä, mihin Samuelin kirjat päättyivät. David on tullut vanhaksi, ja erityisesti hänen poikansa Adonia oli kiinnostunut pääsemään kuninkaaksi hänen sijaansa. Mutta niin kyvyttömäksi David ei ollut vanhanakaan tullut, etteikö hän olisi osannut hoitaa asiaa haluamallaan tavalla. Luen ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvusta 1 jakeen 1. Kuningas David oli käynyt vanhaksi, ja vaikka häntä kuinka peiteltiin, hänen ei ollut lämmin. Davidia on vaikea kuvitella vanhaksi ja heikoksi mieheksi. Onhan oikeastaan kaikki se, mitä hänestä on tähän mennessä kerrottu, antanut vaikutelman voimakkaasta ja määrätietoisesta miehestä, jota mitkään vaikeudet eivät hätkähdyttäneet. Hän on se paimenpoika, joka surmaa Goljatin, tai se ovela nuori mies, joka kallioluolassa leikkaa palan Saulin viitasta. Nyt vanhuudessa hän kärsii jatkuvasta kylmyydestä monista peitteistä huolimatta. Joku keksi kuitenkin ratkaisun ongelmaan, ja sen seurauksena Israelissa järjestettiin ensimmäinen kauneuskilpailu. Jakeet 2, 3 ja 4. Hänen palvelijansa sanoivat hänelle: sinulle, herramme ja kuninkaamme, pitäisi etsiä tyttö, neitsyt, joka olisi luonasi ja hoitaisi sinua. Kun hän makaa sylissäsi, sinulla, herramme ja kuninkaamme, on lämmin. He etsivät kaunista tyttöä kautta koko Israelin ja löysivät sunimilaisen Abisakin. He toivat hänet kuninkaan luo. Tyttö oli hyvin kaunis ja hän alkoi hoitaa ja palvella kuningasta. Mutta kuningas ei yhtynyt häneen. Kilpailun voitti sunimilainen Abisak. Sunimin kaupunki sijaitsi 5 kilometriä pohjoiseen Jisraelin kaupungista Isaskarin heimon alueella. Abisakista tuli kuninkaan lähihoitaja, mutta ei kuitenkaan sivuvaimoa. Kuninkaan heikkous ei tietenkään jäänyt huomaamatta hänen pojiltaan. Erityisesti Adonia arveli aikansa koittaneen. Jaket 5 ja 6. Adonia Hakkitin poika havitteli suuria ja ajatteli: minusta tulee kuningas. Hän hankki itselleen vaunut ja hevosia sekä 50 miehen saattueen. Hänen isänsä ei milloinkaan ollut moittinut häntä sanoen: miksi teit noin? Adonia oli myös hyvin komea ja hän oli syntynyt Absalomista seuraavana. Kuka oli tämä Adonia? Hän oli järjestyksessään 4. Daavidin pojista. Hän oli syntynyt Hebronissa siinä vaiheessa, kun David oli ollut vasta pelkästään Juudan kuningas. Davidin vanhimman pojan Amnonin oli Absalom surmannut, joka oli puolestaan kuollut kapinansa seurauksena. Adonia aikaisemmin oli kuitenkin syntynyt Kilab, jota kutsuttiin myös Danieliksi. Näin sanotaan muun muassa ensimmäisen aikakirjan luvussa 3 jakeessa 1. Hänen äitinsä oli Abigail. Jostakin syystä häntä ei kuitenkaan mainita lainkaan vallanperimyskiistojen yhteydessä. Adonia muistutti käytökseltään paljon velipuoltaan Absalomia. David ei myöskään näyttänyt puuttuneen millään tavoin tämän komean poikansa edesottamuksiin, joten sekin omalta osaltaan vahvisti kuvaa Davidin heikkoudesta. Adonia ei ollut tietenkään yksin hankkeensa takana. Hän sai hyvin arvovaltaisia tukijoita. Jae 7. Hän haki tukea Joabilta, Serujan pojalta ja pappi Abjatarilta, ja nämä lupasivat hänelle kannatuksensa. Joab, joka oli ollut Davidille uskollinen vuosikymmenien ajan, käänsi jostakin syystä kelkkansa. Samoin teki myös Abjatar, joka vielä Absalomin kapinan aikana oli auttanut Daavidia. Heidän valintansa johtui todennäköisesti siitä, että he tiesivät Daavidin kuolevan pian. Niinpä he tahtoivat varmistaa itselleen otollisen aseman myös uuden kuninkaan hallinnossa. Joab tuskin ajatteli Daavidin surmaamista. Lähinnä kysymyksessä oli veretön vallankaappaus, kun näytti siltä, ettei entinen kuningas enää kyennyt hallitsemaan maata. Kaikki korkeat virkamiehet eivät kuitenkaan ajatelleet Joabin ja Abjatarin tavoin. Jäi 8. Sitä vastoin pappi Sadok ja Benaja, Jojadan poika, eivät olleet hänen puolellaan. Ei myöskään profetta Naatan, ei Simei, rei, eikä Daavidin henkivartiosta. Näin Daavidin hallintoon oli muodostunut 2 merkittävää eturyhmää, joilla oli erilaiset tavoitteet. Ja kun on kysymys kuninkaan vaihtamisesta, selvää on, että sellaiset ryhmittymät ajautuvat helposti myös jonkinasteiseen sotaan keskenään. Jatkosta käy ilmi, että niin kävi myös tällä kertaa. Mainituista Adonian hankkeen vastustajista Benaja oli sotilaallisesti merkittävin, sillä hän oli Daavidin henkivartioston päällikkö. Sadok puolestaan oli johtava pappi Abjatarin ohella. Profetta Naatanin arvovaltaa ei kannata myöskään aliarvioida, sillä vaikka hänellä ei muodollista virka-asemaa ollutkaan, hän toimi erityisellä tavalla Herran tahdon välittäjänä, ja siksi hänen sanoillaan oli aivan erityinen painoarvo. Mielenkiintoista on myös se, ettei Simei, joka Absalomin kapinan aikana oli noussut Daavidia vastaan, lämmennyt tällä kertaa kapinahankkeelle. 5. mainituista reistä ei ole tarkempia tietoja säilynyt. Jaket 9 ja 10. Adonia järjesti uhrijuhlan ja teurasti vuohia ja lampaita sekä juottovasikoita ja muuta karjaa Soheletin kiven luona lähellä Rokelin lähdettä. Hän kutsui sinne kaikki veljensä kuninkaan pojat sekä kaikki Juudan miehet, jotka olivat kuninkaan palveluksessa. Mutta profetta Naatania, Benajaa, henkivartiostoa ja veljeään Salomoa hän ei kutsunut. Tuohon aikaan näytti ollen tavallista, että merkittävät poliittiset ratkaisut liitettiin suureen juhlaan. Suuren juhlan järjestäminen oli ilmeisesti tehokkain tapa saada kannatusta. Tavan tehokkuus käy ilmi erityisesti siitä, että se on edelleenkin suuressa suosiossa, ainakin silloin, kun vaalit lähestyvät. Adonia järjesti juhlat aivan Jerusalemin muurien tuntumassa sijainneen Rokelin lähteen lähellä. Juhlaan saivat kutsun kaikki Daavidin pojat Salomoa lukuun ottamatta. Myöskään profetta Naatan ja Benaja eivät saaneet kutsua. Adonia tuntui toisin sanoen ollen tarkasti selvillä ystävistään ja vastustajistaan. Juhlan järjestämisen syy ei myöskään tuntunut jääneen kenellekään epäselväksi. Ei myöskään niille, joita ei ollut kutsuttu. Juhlat merkitsivät kuninkaaksi julistautumista. Siksi hankkeen vastustajille tuli kiire. Ja 11. Silloin Naatan sanoi Batseballe, Salomon äidille, näin. Olet kai kuullut, että Adonia, Hakkitin poika, on herramme Daavidin tietämättä julistautunut kuninkaaksi. Adonia ei ollut vaivautunut tiedottamaan aikeistaan Daavidille. Siinä oli oljenkorsi, johon Naatan tahtoi Batseban ja Salomon tarttuvan. Jaket 12 ja 13. Kuuntele nyt neuvoani, että pelastaisit henkesi ja poikasi Salomon hengen. Mene kuningas Daavidin luo ja sano hänelle, etkö sinä herrani ja kuninkaani ole vannonut minulle palvelijattarellesi, että pojastani Salomosta tulee kuningas sinun jälkeesi, ja hän saa istua valtaistuimellasi. Miksi sitten Adoniasta on tullut kuningas? Daavid oli todellakin luvannut Batsepalle, että heidän toisesta pojastaan tulisi kuningas. Heidän ensimmäinen poikansahan oli kuollut pian syntymänsä jälkeen. Tuo toinen poika oli juuri Salomo, jota Adonia ei ollut kutsunut mukaan juhlaan. Batseban olisi nyt muistutettava vanhaa Daavidia tästä lupauksesta. Jäi 14. Ja kun sinä vielä olet siellä kuninkaan puheilla, minä tulen sinne ja vahvistan sinun sanasi. Siltä varalta, ettei David uskoisi todeksi Batsebaan puheita Adonian toimista, tarvittiin profeetta Naatanin varmistus. Jaket 15 ja 16. Niin Batseba meni kuninkaan luo makuuhuoneeseen. Kuningas oli jo hyvin vanha ja hänen oli hoitajanaan sunemilainen Abisak. Batseba kumartui kasvoilleen kuninkaan eteen. Kuningas kysyi, mitä asiaa sinulla on? Batseban toimista voi päätellä, ettei edes kuninkaan vaimolla ollut itsestään selvää oikeutta tulla hallitsijan puheille. Raamattu ei ole muutenkaan kertonut mitään siitä, miten Daavidin ja Batseban suhde oli kehittynyt Salomon syntymän jälkeen. Saattoi olla, että Daavidin ja Batseban edellisestä tapaamisestakin oli vierähtänyt jo pitkä aika. Batseba saa kuitenkin luvan esittää asiansa. Jakeesta 17, jakeeseen 21. Batseba sanoi hänelle, Herrani, sinä olet itse vannonut minulle palvelijattarellesi Herran Jumalasi kautta. Totisesti pojastasi Salomosta tulee kuningas minun jälkeeni, ja hän saa istua valtaistuimellani. Mutta nyt on Adoniasta tullut kuningas sinun tietämättäsi Herrani ja kuninkaani. Hän on teurastanut uhriksi suuret määrät sonneja, juottovasikoita, vuohia ja lampaita, ja kutsunut luokseen kaikki kuninkaan pojat ja pappi Abiatarin ja Joabin sotapäin päällikön. Mutta palvelijaasi Salomoa hän ei ole kutsunut. Nyt Herrani ja kuninkaani, koko Israel katsoo sinun ja odottaa sinun ilmoittavan, kuka sinun jälkeesi saa istua valtaistuimellasi. Muutoin käy niin, että kun Herrani ja kuninkaani on mennyt lepoon isiensä luo, minua ja poikaani Salomoa kohdellaan rikollisina. David ei ollut tehnyt julkisesti mitään, joka olisi selventänyt, kenet hän tahtoo jatkajakseen. Sitä paitsi Batseban ja Salomon hengellä ei olisi paljoakaan arvoa sen jälkeen, kun Davidista aika jättäisi. Batseballa oli siis todellinen hätä myös henkensä puolesta. Tulenarkaa kysymystä seuraajan valinnasta ei siis voisi enää pitkittää. Kuninkaan olisi toimittava nopeasti. Jakeesta 22 ja jakeeseen 24. Kun Batseba vielä puhui kuninkaan kanssa, profeetta Naatan saapui ja hänet ilmoitettiin kuninkaalle. Naatan tuli kuninkaan luo, kumartui kasvoilleen hänen eteensä ja sanoi, Herrani ja kuninkaani, oletko sinä itse sanonut, että Adoniasta tulee kuningas sinun jälkeesi ja hän saa istua valtaistuimellasi? Naatan tahtoi vielä varmistaa, oliko David kaikesta huolimatta kuitenkin siunannut Adonian hankkeen. Niin olisi tietenkin voinut tapahtua Naatanin tietämättä. Jakeesta 28:30. Kuningas David sanoi, kutsukaa Batseba vielä tänne. Hän tuli kuninkaan eteen ja jäi siihen seisomaan. Ja kuningas vannoi hänelle, niin totta kuin Herra elää, hän joka on auttanut minut kaikista vaikeuksista, minä toteutan nyt sen, minkä olen sinulle Herran Israelin Jumalan nimeen vannonut. Totisesti pojastasi Salomosta tulee kuningas, ja hän saa istua minun jälkeeni valtaistuimella. Batseba oli ilmeisesti hovisäännösten mukaisesti poistunut paikalta toimitettuaan asiansa. Nyt hän sai palata kuninkaan luo kuulakseen sen uutisen, jonka hän siinä hetkessä kaikkein mieluiten tahtoikin kuulla. Jakeesta 31 ja jakeeseen 35. Batseba heittäytyi maahan kuninkaan eteen ja sanoi, ikuisesti eläköön Herrani, kuningas David. Kuningas David sanoi, kutsukaa tänne pappi Sadok ja profeetta Naatan sekä Benaja Jojadan poika. Kun nämä olivat tulleet hänen eteensä, hän sanoi heille, ottakaa henkivartiosta mukaanne ja antakaa pojalleni Salomolle muulleni ratsuksi ja viekää hänet Gihonin lähteelle. Siellä pappi Sadok ja profeetta Naatan voidelkoot hänet Israelin kuninkaaksi. Puhaltakaa sitten torveen ja huutakaa, eläköön kuningas Salomo. saattakaa hänet takaisin kaupunkiin, ja kun hän tulee tänne, istuutukoon valtaistuimelleni ja hallitkoon kuninkaana. Hänet minä olen määrännyt Israelin ja Juudan hallitsijaksi. Kiihonin lähde, jonka luona Salomo oli määrä voidella kuninkaaksi, sijaitsi todennäköisesti Jerusalemin lähellä Kitronin laaksossa. On mahdollista, että nykyään tuo sama lähde tunnetaan nimellä Neitsyen lähde. Siitä lähteestä kuningas Hiskia johti 300 vuotta myöhemmin vesijohdon Jerusalemiin Siiloan altaalle. Kuninkaan käsky pantiin toimeen. Jakeet 38 ja 39. Niin pappi Sadok ja profeetta Naatan sekä Benaja Joojadan poika lähtivät kreettien ja pleettien kanssa matkaan. He nostivat Salomon kuningas Daavidin muulin selkään ja veivät hänet Kiihonin lähteelle. Pappi Sadok oli pyhäkköteltasta ottanut mukaansa öljysarven ja hän voiteli Salomon kuninkaaksi. Torvet soivat ja kansa huusi, eläköön kuningas Salomo. David tahtoi tehdä Salomon kuninkaaksi vihkimisestä mahdollisimman julkisen. Siksi hänen kreeteistä ja pleeteistä, eli Kreetalta tulleista miehistä koostuva henkivartiokaartinsa, lähti matkaan. Se puolestaan sai kansankin liikkeelle, ja kun kaiken lisäksi torvet soivat ja kansa huusi eläköitä Salomolle, ei ollut epäselvyyttä siitä, kenet David tahtoi seuraajakseen. Jaket 40 ja 41. Kaikki tulivat hänen perässään ylös kaupunkiin, ja he soittivat huiluja ja riemuitsivat, niin että maa oli haljeta heidän huudostaan. Adonia ja kaikki hänen kutsuvieraansa kuulivat tämän. He olivat juuri päässeet syömästä, kun Joab kuuli torven äänen ja sanoi, mitä kaupungissa noin melutaan? Salomo oli voideltu kuninkaaksi Jerusalemin itäpuolella. Adonia taas juhli kuninkuuttaan kaupungin eteläpuolella. Juhla kuitenkin keskeytyi, kun kaupungista alkoi kuulua mahtavaa meteliä. Jakeet 42 ja 43. Hänen vielä puhuessaan tuli paikalle Joonatan, pappi Abjatarin poika. Adonia sanoi hänelle, tule tänne. Sinä olet kunnon mies ja tuot varmasti hyviä uutisia. Joonatan vastasi, kumpa toisinkin. Mutta nyt herramme kuningas David on tehnyt Salomosta kuninkaan. Tuskinpa olisi Adonian juhlia voinut keskeyttää tyrmistyttävämmällä tavalla. Eikä myöskään se, miten Abjatarin poika selontekoaan jatkoi, ainakaan parantanut tunnelmaa. Jatkan ikästä 44-48. Kuningas lähetti hänen luokseen pappi Sadokin ja profeetta Naatanin ja Benajan, Joojadan pojan sekä kreetit ja pleetit, ja he antoivat hänelle ratsuksi kuninkaan muulin. Pappi Sadok ja profeetta Naatan voitelivat hänet Kihonin lähteellä kuninkaaksi, ja he tulivat sieltä riemusaatossa takaisin, ja kaupungissa on ilo ylimmillään. Ja se on se ääni, jonka te kuulitte. Salomo istuutui jo kuninkaan valtaistuimellekin, ja kuninkaan miehet tulivat tervehtimään herraamme kuningas Daavidia ja sanoivat, Jumala tehköön Salomon nimestä sinunkin nimeäsi maineikkaamman, ja levittäköön hänen valtansa vielä laajemmalle kuin sinun. Sitten kuningas kumartui vuoteellaan rukoilemaan ja sanoi näin. Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, joka tänään on asettanut valtaistuimelleni minun seuraajani ja sallinut minun vielä omin silmin nähdä sen. Ei ole vaikea kuvitella, miten Adonian kuninkuutta juhlivat vieraat suhtautuivat tähän uutiseen. Jaket 49 ja 50. Adonian kutsuvieraat valtasi pelko. He nousivat paikaltaan ja lähtivät päätä pahkaa tiehensä. Adoniakin alkoi pelätä, mitä Salomo tekisi. Hän juoksi alttarin luo ja tarttui sen sarviin. Näillä ihmisillä oli huono omatunto. He tiesivät toimineensa väärin, kun olivat Daavidin mielipidettä kysymättä olleet tekemässä Adoniaa kuninkaaksi. Siksi oli lähdettävä mahdollisimman nopeasti pakoon. Ehkäpä vieraat elättelivät toivetta, että heitä ei yhdistettäisi Adonian hankkeeseen. Tukalin tilanne oli tietenkin Adonialla. Hänen osuutensa vehkeilystä ei jäisi keneltäkään salaan. Siksi hän riensi alttarin luo ja tarttui sen sarviin. Hän tiesi, ettei kukaan Jumalaa vähäkään kunnioittava ihminen ristäisi sellaisessa paikassa hänen henkeään. Mooseksen lain mukaan alttarin sarviin tulisi vielä uhrieläimen verta, joten jos alttarista tahtoi etsiä pyhintä paikkaa, niin sen sarvet olivat sitä epäilemättä. Adonia siis pakeni anteeksi annon ja syntien sovituksen vertauskuvan luokse. Jaket 51-53. Salomolle kerrottiin, Adonia pelkää sinua niin, että pitää kiinni alttarin sarvista ja sanoo, vannokoon kuningas Salomo nyt minulle, ettei hän surmaa palvelijaansa. Salomo sanoi, jos hän käyttäytyy kuin kunnon mies, häneltä ei katkaista hiuskarvaakaan. Mutta jos hänen havaitaan olevan pahoissa aikeissa, silloin hän kuolee. Kuningas Salomo lähetti hakemaan hänet ja hänet vedettiin alas alttarilta. Adonia tuli ja heittäytyi maahan kuningas Salomon eteen ja Salomo sanoi hänelle, voit mennä kotiisi. Salomo ei tahtonut alkaa hallituskauttaan veljensä surmaamisella. Sellainen teko olisi myös ikävällä tavalla varjostanut Daavidin elämän viimeisiä päiviä. Sen varauksen Salomo kuitenkin asetti armahdukselleen, että Adonian olisi luovuttava kuningashaaveistaan. Pallo jäi siis armahdetulle Adonialle. Tämä sai elämässään uuden mahdollisuuden. Näin Salomo tahtoi alkaa kuninkuutensa etsimällä rauhaan viittaavan nimensä mukaisesti rauhanomaista ratkaisua ongelmaan.
0: Kiitos Jukka. Seuraavalla kerralla siirrymme ensimmäisen kuninkaiden kirjan lukuun 2 otsikolla Kuolema kapinallisille. Medialähetys Sanansaattajat on tehnyt ja tukenut 50 vuotta evankelimistyötä ennen kaikkea siellä, missä vielä ei ole aiemmin kuultu ilosanomaa Jeesuksesta. Medialähetyspäivillä juhlitaan 50-vuotiasta Sansaa, mutta mitä muuta siellä on, siitä kertoo Mikko Matikainen.
2: Mikko Matikainen, medialähetys Sanansaattajien kotimaan työjohtaja tässä moi. Tiesitkö, että tänään alkavat medialähetyspäivät Hyvinkään kirkossa? Päivien ohjelmaan voit tutustua Sansan nettisivuilla osoitteessa sansa.fi/MLP23. Mikäli ohjelma kiinnostaa, mutta et pääse tulemaan Hyvinkään kirkkoon, niin voit seurata medialähetyspäivien nettilähetystä mainitsemani nettisivun sansa.fi/MLP23. Medialähetyspäivien otsikkona on yhteydessä. Tuo otsikko avaa näkökulmia yhteydestä menneisyyteen. Ohjelma kiinnostaa, mutta et pääse tulemaan Hyvinkään kirkkoon, niin voit seurata medialähetyspäivien nettilähetystä mainitsemani nettisivun sansa.fi/MLP23. Medialähetyspäivien otsikkona on yhteydessä. Tuo otsikko avaa näkökulmia yhteydestä menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Raamatussa sanotaan,

0: Sillä juhlimme Jumalan uskollisuutta ja Sansan 50-vuotispäiviä. Sansan perustamisasiakirja allekirjoitettiin 9.6.1973. Toiminta alkoi hyvinkääläisestä autotallista. Tuosta pienestä alusta ja suuresta näystä on kasvanut nykyinen Sansa. Sen työn laajuus, vaikuttavuus ja yhteistyökumppanien määrä on näin uuden työntekijän näkökulmasta hämmästyttävän laaja. Juhlavuotemme kunniaksi monet Sansan emeritustyöntekijät ja vastuunkantajat kertovat, miten Sansa syntyi, millaista työtä se on tehnyt ja millaisia vaiheita matkaan on mahtunut. Työn laajeneminen ja Jumalan uskollisuus tulevat näin näkyväksi. Sansan työtä tunteville ovat tulleet tai tulevat ainakin päivien aikana tutuiksi SAT7, Transworld Radio, Far East Broadcasting Company ja Luterilainen maailmanliitto. Medialähetyspäivillä yhteistyötahomme saavat kasvoja, koska niiden edustajia saapuu runsaasti päivillemme. Olet todella tervetullut mukaan, vaikket olisi koskaan ollut Sansan päivillä. Saamme ystäviemme kautta näkökulmia ja terveisiä yhteisestä työstämme. Eteemme avautuu myös näkökulmia siitä, mitä hyvää mahdollistamamme työ saa aikaan. Itseäni kiinnostaa kovasti osuus, jossa osa ulkomaisista vieraistamme käyttää henkilökohtaisen puheenvuoron. He kertovat, miten ovat henkilökohtaisesti kohdanneet Jeesuksen, löytäneet oman paikkansa omassa työyhteisössään ja organisaatiossaan. He avaavat myös näkökulmiaan siihen, miten kokevat yhteistyön Sansan kanssa. Lauantaina kuulemme heti aamusta Jukka Norvannon raamattuopetuksen ja saamme valita 4 mielenkiintoisesta kanavasta itseämme kiinnostavan kanavan. Tuon noin tunnin kestävän kanavan aikana voit saada näkökulmia Toivoa naisille työhön, Radio Home raamattu- ja opetuslapseusryhmiin Intiassa, näkökulman Suomessa tehtävään maahanmuuttajatyöhön tai persiankieliseen työhön valintasi mukaan. Lauantaina juhlistamme 50 vuotta täyttävää Sansaa. Menneen kautta käännämme katseemme nykyisyyteen ja silloitamme tietämme tulevaisuuteen. Lauantai-iltana pidämme kiitosjuhlan otsikolla Eilen, tänään ja huomenna. Musiikissa päivien aikaan palvelevat maksetut viulut Eve ja Ossi, Darius Goldpahi, Elina ja Heikki Uusikylä sekä Lady 3R eli Arja Savuoja. Voit paikan päällä Hyvinkään kirkossa, Radio Dayn tai nettistriimin äärellä osallistua ja myös rukoilla päiviemme puolesta. Siellä missä on paljon rukousta ja kaipausta, ollaan myös tukevasti yhteydessä Jumalan ja ihmisten kanssa. Sunnuntaina vietämme juhlamessun, jossa Espoon piispa Kaisa-Mari Hintikka saarnaa ja siunaa meidät uudet Sansan työntekijät omiin tehtäviimme. Medialähetyspäivät päättyvät kello 13 alkavaan tilaisuuteen, jonka otsikkona on Uskomme tulevaisuuteen. Rukoillaanpa hieman. Rakas Jeesus, pyydämme siunaustasi tänään alkaville medialähetyspäiville ja pyydämme, että kohtaa meidät Hyvinkään kirkossa, nettilähetyksen tai Radio Dayn armonaaltojen kautta. Muistamme samalla edessäsi myös muita hengellisiä kesäjuhlia. Kiitos, että saamme olla yhteydessä sinun kanssasi. Jeesuksen nimessä, aamen. Minä Mikko Matikainen lausun sinut vielä sydämellisesti tervetulleeksi seuraamaan päiviemme ohjelmaa nettilähetyksen kautta sivulla sansa.fi kautta MLP23 tai osallistumaan päiviimme Radio Dayn kautta. Näin voit olla etänäkin yhteydessä. Toki Hyvinkään kirkkoon tulemalla saat vahvemman kokemuksen osallisuudesta ja siksi toivotankin sinut tervetulleeksi tänne Hyvinkään kirkkoon. Voi oikein hyvin missä oletkin, Jeesus kanssasi. Moi moi!
1: Kiitos Mikko. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen tällä kertaa. Kiitos kun olit kanssamme. Kuuntelemme vielä medialähetyspäivilläkin esiintyvältä Eve at Ossilta virren 105, aurinkomme ylös nousi. Jatketaan kiitollisina kaikesta siitä hyvästä, mitä olemme Herralta saaneet. Hei hei!

autuus suuri, oomme Herran kansa. Tällä Pietari Kurvisen laululla, jonka lauloimme Sulon kanssa Toni Thunbergin johdolla, toivotamme sinut tervetulleeksi kuuntelemaan evankeliumin ääntä. Tätä tarjoaa sinulle Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tämä ohjelma kuuluu Purosin lähiradiosta 92,5 MHz ja netin kautta purasnaradio.se ja lähetyksen aikana. Kuulet myös tämän ohjelman uusinnan lauantaina kello 19 ja sitä ennen evankeliumia sanoin ja sävelin 18.30. Toivottavasti viihdyt seurassani.

hiljennytään rukoukseen. Kaikki valtias, pyhä ja ihmisiä rakastava Jumala, anna minun aina muistaa, että ihmiskunnalle antamasi sanoman keskus on sinun rakkautesi ihmisiin. Pojassasi Jeesuksessa olet tuonut tämän rakkauden julki. Kiitos, että poikasi Jeesus kulki kaikenlaisten ihmisten keskellä, eikä kaihtanut ketään. Kiitos, että hän tuli parantamaan sairaita, eikä terveitä. Syntisistä suurin saa uskoa synnit anteeksi. Kiitos siitä, rakkauden Jumala. Anna hyvän tahdon ja laupeuden, josta olen tullut osalliseksi, virrata minusta toisiin ihmisiin. Amen.

Jumalan rauhaa teille, sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Johanneksen 5. luvusta. Jeesus sanoi juutalaisille, totisesti, totisesti, ei poika voi tehdä mitään omin neuvoin. Hän tekee vain sitä, mitä näkee isän tekevän. Mitä isä tekee, sitä tekee myös poika. Isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä hän itse tekee. Hän näyttää pojalle vielä suurempiakin tekoja, sellaisia, että hämmästytte. Niin kuin isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa myös poika elämän, kenelle tahtoo. Näin kuului pyhä evankeliumi. Kiitos sinulle, Kristus.

rukoilemme. Pyhä Jumala, pyhitä meidät totuudessasi. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Jumalan valtakunta oli aivan erityisellä tavalla juutalaisten luona, vaikka he eivät sitä ymmärtäneet, kun Kristus oli heidän luonaan ja saarnasi heille ikuisen elämän sanoja ja teki taivaallisen Isän tekoja. Mutta aivan samalla lailla Kristus on itse kanssamme tänään tässä messussa. Hän itse sanoo varmana sananaan, muistatte jokainen sen, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellänsä. Saamme olla vakuuttuneet siitä, että hän on läsnä sanassaan ja pyhässä sakramentissaan. Tuolloin Jeesuksen lihan päivinä maailman ihmiset katsoivat häntä alaspäin, niin kuin me ihmiset katsomme häntä usein nytkin. Unohdamme, että Jeesus oli tosi Jumala, ja hänen sanansa olivat ja ovat Jumalan sanoja, pyhää ilmoitusta. Me ajattelemme, että Jeesus olisi ollut yhtä erehtyväinen kuin mekin. Siltä joskus ajassamme tuntuu, kun Jumalan sanaa kuulemme ja kun sitä yritetään selittää pois. Voisiko sanoa, että meidän aikamme ehkä luulee ja mekin usein, että Jeesus oli jopa erehtyvämpi kuin me. Moni ihminen ei silloin huomannut lainkaan hänen valtakuntansa kirkkautta. Hän tuli oman kansansa luo, omiensa keskelle, niin kuin Johannes sanoo evankeliuminsa alussa. Mutta he eivät ottaneet häntä vastaan. Hän oli heidän luonaan, mutta he eivät tunteneet häntä. Miksi? Siksi, että hänellä ei ollut hahmoa, johon me olisimme mieltyneet. Nytkin, kun hän tulee meidän tykömme sanassa, leivässä ja viinissä, voi olla, ettei se hahmo miellytä meitä ja tämän ajan ihmisiä. Herra oli aikanaan parantanut ennen näitä tapahtumia, joista nyt luimme, erään sairaan sapaatin päivänä Betestan lammikon luona Jerusalemissa. Tuo parannettu mies oli sairastanut 38 vuotta. Ja tuon parantamisen takia juutalaiset ryhtyivät vainoamaan Jeesusta tappaakseen hänet, koska hän oli tehnyt ihmettekonsa sapaatin päivänä. Tuon tapahtuman jälkeen Jeesus sanoi kansalle nämä sanat, minun Isäni tekee työtä taukoamatta, ja niin teen myös minä. Mutta nuo sanat eivät lauhduttaneet juutalaisten vihaa, vaan näytti, että tuo viha vain yltyi ja kiihtyi. Enää ei ollut kyseessä vain sapaatin rikkomus, vaan Jeesus nosti itsensä Jumalan vertaiseksi, kun sanoi Jumalaa Isäkseen. Muistakaapa tämä nyt suurena ilon ja lohdutuksen aiheena, kun tänäänkin ehtoollisliturgiassa yhdymme yhteiseen Isä meidän -rukoukseen. Muista silloin, sinulla on Isä taivaassa. Olet taivaallisen Isän lapsi ja Jeesuksen kanssa perillinen. Ja vaikka sinulla olisi ollut minkälainen Isä tahansa täällä maan päällä, ja vaikka itse olisit minkälainen Isä tahansa, niin taivaallinen Isä on hyvä. No, tähän tapahtumakenttään nämä tämän päivän evankeliumin sanat ankkuroituvat. Herra aloittaa puheensa vakuutuksella totisesti, totisesti. Sen tarkoitus oli suurin piirtein sama kuin meidän rukouksemme, Herra pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Siinä pyydämme ja pyysimme, että Jumalan varma ja muuttumaton ja autuuteen ohjaava sana saisi olla meidän oppaanamme. Pyydämme, että vastahakoinen
ja vikoileva tahtommekin alistettaisiin totuuden sanalle. Miksi? Miksi se on niin vaikeaa? Siksi, koska sana osoittaa meidän syntimme. Mutta miksi se on hieno ja upea asia? Siksi, että tuo sama sana lahjoittaa meille syntisten vapahtajan ja kaikkien syntiemme anteeksi antamuksen. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen puhunut, on puhdistanut teidät, sanoi hyvä vapahtajamme opetuslapsilleen. Psalmissa 71:3 jakeessa 3 sen lopussa sanotaan Jumalasta, sinä tahdot pelastaa minut. Herra siis tahtoo pelastaa minut ja sinut. Ja jos hänen tahtonsa saa tapahtua sinun ja minun kohdalla, niin tiedättekö mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä, että me olemme kerran taivaassa. Eikö ole hienoa, kun saamme rukoilla, Jumala, tapahtukoon sinun tahtosi. Mahtava asia. Hebrealaiskirjan 7. luvussa, jakeessa 24 ja 25 alussa, sanotaan, Jeesus pysyy ikuisesti, hänen pappeutensa on muuttumaton. Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa. Siis Herra ei vain tahdo pelastaa, vaan hän myös pystyy pelastamaan. Hän on tehnyt kaiken valmiiksi. Me saamme vain nauttia tuosta hänen tekemästään hedelmästä, iloita pelastuksestamme. Jeesus sanoi, että hän ei tee mitään omin neuvoin. Hän tekee vain sitä, mitä näkee isän tekevän. Mitä isä tekee, sitä tekee myös poika. Hän ilmoitti juutalaisille ja meille tuossa, että hän on olemuksensa puolesta yhtä isän kanssa, vaikka persoonat olivat erillisiä. Hän nimittää itseään pojaksi. Mua huvitti vähän tämä, kun nykyisin ei saa tytötellä eikä pojitella, niin Jeesus nimittää itseään pojaksi. Musta se jotenkin osoittaa myöskin Jumalan hyvää huumorintajua tänä päivänä, kun kaikki tuntuu olevan, että aina vain menee kapeammaksi tämä homma. Ja kohta uskalla enää sisäänpäin hengittää ollenkaan, ettei sanota, että se on väärin. Hän nimittää siis itseään pojaksi. Marialle ja Joosefille oli ilmoitettu, että ennen Jeesuksen syntymää, että syntyvää poikaa kutsutaan korkeimman pojaksi. Jeesus oli Jumalan poika ja pysyi Jumalan poikana vielä sittenkin, kun hän syntyi neitsyt Marjasta ja otti päälleen tämän ihmisyyden ja tuli ihmisen pojaksi. Hän sanoi myöhemmin Johannes 10:30 tästä isän ja hänen välisestään yhteydestä, minä ja isä olemme yhtä. Ja Johannes 14:9, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Poika tekee sitä, vain sitä, mitä näkee isän tekevän. Vuosia sitten pieni tyttären poikani, nyt iso, taitaa olla jo tuoraa pitempi, eli keskipohjalla vielä esittää isoisä on tuora, niin istui sylissäni tuolla Pyhän Sydämen kappelissa ja katsoi ylös sinne kirkon lehterille, parvelle, jossa oli Jeesusta esittävä taulu, ja hän sanoi, että se on Jumalan kuva. Mä tietysti viisaana korjasin, että se esittää Jeesusta. Hän katsoi minua silmiin ja sanoi, mutta oikeasti se on Jumala. Hän oli aivan oikeassa. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Niinhän Jeesus itse opetti. Kristus sanoi tekstissämme, mitä isä tekee, sitä tekee myös poika. Isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Hän näyttää pojalle vielä suurempiakin tekoja, sellaisia, että hämmästytte.
Tuon 38 vuotta sairaana olleen miehen parantuminen tai parantaminen oli tietysti valtava teko. Raamatustahan me löydämme myös kolme tapahtumaa, jossa Jeesus herätti kuolleen. Ei ihme, että juutalaisen uskon piirissä kuohui. Niin kuin kuohuu kirkossa ja seurakunnissa, kun Jeesus avaa sokeiden silmät ja herättää hengellisesti kuolleet eloon. Toivoisin, että tuo kuohunta tapahtuisi oikein näkyvästi ja kuuluvasti tänäkin päivänä koko kirkossamme ja kaikissa sen seurakunnissa ja herätysliikkeissä. Nyt Jeesus sanoi, että Isä näyttää vielä suurempiakin tekoja sellaisia, että hämmästytte. Olisihan tuossakin 38 vuotta olleen sairaan parantumisessa ja monien muiden sairaiden ja monien muiden ihmeiden ja kuolleista herättämisten joukossa, olisihan siinäkin ollut jo sulattelemista. Jeesus sanoi, että Isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, mutta sitten hän jatkoi, myös Poika antaa elämän kenelle tahtoo. Jumala antoi pojalleen kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Roomalaiskirjettä lainaten, hän kutsuu olemattomat olemaan. Niin juutalaisten kuin meidänkin Jumalamme on usein meidän ajatuksissamme varsin pieni. Pieni Jumala. Usein hän on niin pieni, että me ajattelemme, ettei hän edes kuule meidän rukouksiamme. Vuosia sitten kuulin, miten vanha keskipohjalainen isäntä nukkumaan mennessään siunasi itsensä sanoen, siitäpä Jumala lapsensa löytää. Se oli hänen iltarukouksensa. Siitäpä Jumala lapsensa löytää, tai siitäpä Isä lapsensa löytää. Luoja lapsensa löytää. Minusta siinä kuului turvallinen luottamus suureen Jumalaan. Hänen varansa uskaltaa jäädä. Jeesus sanoi siis, että Isä näyttää vielä suurempiakin tekoja kuin Betestan sairaan parantuminen tai nuo kolme kuolleista herättämistä. Mitä ne voisivat olla? Suurin ihme on tietysti se, että Jumalan Poika, Jeesus Kristus, sovitti jo koko maailman synnin. Ja nyt sinä kuulut tähän maailmaan. Siksi voit olla varma, että sinun syntisi on sovitettu. Se on Jumalan varma sana. Hän avasi meille taivaan. Hän kuoli meidän kuolemamme. Vihollisesta viimeinen kuolema on voitettu kuolema. Kuoleman, synnin ja paholaisen voittanut Jeesus sanoo meille tänä päivänä, sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Sioni Kannel sanoittaa sen jotenkin näin, kuolema Herran tuottanut on meillekin kerran jo sovinnon. Syntimme kantoi ristille hän, anteeksi antoi, toi elämän. Siinä on se suurempi. Koko maailma on lunastettu ja sovitettu. Me saamme tänään katsoa valmiiseen pelastukseen. Se on valmiina kaikkia meitä varten. Mitä tarkoittaa, että pelastus on valmiina? Se tarkoittaa sitä, että sinä saat heti uskoa kaikki syntisi anteeksi annetuiksi Herran Jeesuksen nimessä ja pyhässä ja kalliissa sovintoveressä. Ja kun Jumalan sana näin vakuuttaa, se on varmasti totta. Saat ihmetellen katsella omaa kastettasi. Siinä sinut on puettu Kristuksen pyhyyteen ja puhtauteen. Kaikki on valmiina. Saat kelvottomana syntisenä käydä tänään Herran pöytään, jossa saat henkilökohtaisen vakuutuksen sinun puolestasi annettu ja vuodatettu syntiesi anteeksi antamiseksi. Eikö ole ihmeellinen asia,
että saat tästä messusta lähteä puhdistettuna, täysin puhtana, ja saat tehdä kotimatkaa yhdessä vapahtajan kanssa. Profeetta Jesaja sanoi sen näin: Herra, sinä valmistat meille rauhan. Rauha on siinä. Vanhat kristityt sanovat, varsinkin tuolla pohjoisessa, että kun on synnit anteeksi ja rauha Jumalan kanssa, niin silloin on hyvä olla. Siinä on meidän rauhamme, Kristuksen täytetyssä työssä. Efraim Jaakkola runoilee Sionin kanteleessa: Mun rauhani ainoa Jeesus on vain, kun syntini armosta anteeksi sain. Näitä me Jeesuksen sanojen mukaisesti hämmästymme. Valmista pelastusta ja meille tavallisille pelkääville ihmisille Kristuksessa avoinna olevaa taivasta. Päivän psalmi, johon päätän, sanoi Jumalasta: Sinä olet suuri ja teet ihmettekoja. Sinä yksin olet Jumala. Herra, neuvo minulle tiesi, että noudattaisin sinun totuuttasi. Paina sydämeeni syvälle pyhä pelko nimeäsi kohtaan. Herra, minun Jumalani, sinun hyvyytesi on suuri. Sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Aamen.

Rakkaat kristityt, minä olen viime aikoina ihaillut ammattitaitoisia työmiehiä töissään. Kotini lähelle rakennetaan junarataa, Pohjanmaan kaksoisraidetta. Ja kun minä olen tuota työtä seuraillut, niin olen muistellut tositapahtumaa 100 vuoden takaa. Silloin myös rataa korjattiin. Ja töitä valvoi ratavahti Kalle Tikanoja. Eletään siis joskus 1910-luvun alkupuolella. Tämä ratavahti Tikanoja tuli yhtenä talvikylmänä aamuna työmaalle ja näki siellä hytisevän työmiehen, oikein huonosti pukeutuneen työläisen. Ja Kalle ihmetteli, miksi mies oli lähtenyt työmaalle niin huonoissa pukimissa. Mies vastasi, minä olen köyhä työmies Etelä-Suomesta. Nämä ovat minun parhaat vaatteeni. Ei tämän lämpöisempiä ole. Niillä on pärjättävä. Kallen tuli miestä sääli. Hän riisui oman talvipomppansa lämpimän mukavan takin ja antoi sen tuolle työmiehelle ilmaiseksi. Sitten kului 5 vuotta vähän yli. Suomi itsenäistyi Venäjästä. Ja heti seuraavana vuonna, 1918, syttyi verinen kansalaissota meidän itsenäisen maamme kaikkein kovin ja kauhein koettelemus. Etelä-Suomi, niin kuin tämä Turkukin, jäi punaisten käsiin ja pohjoisessa valkoinen armeija piti valtaa. Yhtäkkiä Suomi oli jakautunut kahtia. Mutta niitä pohjoisen poikia ja tyttöjäkin oli täällä etelämpänä opiskelemassa. Eivätkä he ehtineet omiensa luo, kun tuo sota syttyi. Tampereella teknillisessä opistossa opiskeli kälviäläinen Ilmari Tikanoja. Ilmarista piti tulla rakennusmestari. Punakaartilaiset saivat tietää, että siellä on yksi Pohjanmaan suurporvarin poika opiskelemassa. Ja niin häntä lähdettiin vangitsemaan. Ilmaria luultiin kauppaneuvos Fritjof Tikanojan pojaksi. Kun kaartilaiset olivat sitten vangitsemassa tätä Ilmaria, joukosta astui esiin mies, joka keskeytti toimituksen. Ei, älkää vangitko häntä, päästäkää hänet vapaaksi. Ei hän ole lahtarin poika, eli teurastajan poika, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Hän on hyvän miehen poika. Ja sitten tämä mies kertoi muistonsa noin 5 vuoden takaa, kuinka hän oli ollut ratatöissä Keski-Pohjanmaalla. Hän oli palellut ja hän oli saanut eräänä kylmänä talviaamuna takin ratavahdilta, Tikanoja nimiseltä. Kalle isä oli tullut tietämättään pelastaneeksi poikansa Ilmarin hengen tällä laupeuden teollaan. Tällä viikolla evankeliumikirjassa lukee otsikko Kuolemasta elämään. Ilmari Tikanoja siirtyi melko varmasta kuolemasta elämään siksi, että hänen isänsä oli osoittanut lähimmäisen rakkautta. Kuulkaa, tällaiset teot muuttavat maailmaa. Sinä festari vieras, et aavistakaan, millainen voima rakkaudella on. Ehkä tämä kertomani tositapaus vähän auttaa aavistamaan. Rakkaus on voima, joka tuo elämän tänne kuoleman keskelle. Ei mikään nyyhkyrakkaus, ei mikään Hollywood-rakkaus, ei mikään imeskelyrakkaus. Ei vaan valtava voima sisältyy siihen rakkauteen, joka näkyy tekoina ja myös kuuluu sanoina niitä kohtia, joita me emme luonnostamme rakasta. Eihän se Kalle Tikanojakaan tuntenut mitään
Hollywood-rakkautta, jotakuta eteläsuomalaista työläistä kohtaan. Jotain, joka likaisena ja jäinen tippa nenän päässä ja kylmästä hytisten teki ratatöitä. Ei. Mutta silti Kalle tunsi rakkautta tätä miestä kohtaan. Kerrotaan, että siellä Kallen vahtituvassa pidettiin perheen kesken säännöllisesti hartauksia. Siellä laulettiin Sionin kannelta ja siellä luettiin Jumalan sanaa. Kalle oli oppinut sydäntään myöten, mitä vapahtaja Jeesus on meidän puolestamme tehnyt. Ja hän oli käsittänyt, että nyt meidänkin pitäisi tehdä samoin toisillemme. Ja tässä rakkaudessa, joka ei laskelmoi, oli voima, joka pelasti hänen oman poikansa 5 vuotta myöhemmin. Tämä rakkaus murtaa pahuuden ja muuttaa maailmaa paremmaksi. Uskokaa pois. Tämä rakkaus tuo elämää kuoleman keskelle. Ja tähän rakkauteen haastan sinua, kuka sitten oletkin. Tai oikeastaan en minä haasta, vaan Jeesus Kristus, sinun opettajasi, sinun mestarisi, kutsuu sinua lempeästi kokonaan uudenlaiseen elämäntapaan. Kuolemasta elämään. Mutta sehän on paljon luvattu. Ei Ilmari Tikanoja elä enää, puhumattakaan hänen Kalle-isästään. Eikä voi elää se takin saanut punakaartilainenkaan. Kuka ties, hänet ammuttiin jo sodan jälkiselvittelyissä Tammisaaressa. Sitä tämä tarina ei kerro. Mutta varmaa on, että kaikki tämän tositakertomuksen henkilöt lepäävät jossakin nurmen alla, ovat jossakin hautausmaassa. Siksi kuulostaa kummalliselta tämä otsikko, kuolemasta elämään. Jokainen meistä nimittäin joutuu oppimaan kipeästikin tämän elämän aikana, että kulkusuunta on päinvastainen elämästä kuolemaan. Sinä ja minä kuljemme elämästä kuolemaan. Äskettäin luin eräästä miehestä, joka sairastaa parantumatonta syöpää. Minua puistatti, tunnustan, kun mies kertoi mielenkiinnolla odottavansa sitä lääkärikäyntiä, jolloin hänelle ilmoitetaan, kuinka monta viikkoa tai päivää hänellä on elinaikaa jäljellä. Miestä kiinnosti, millaisia tunteita tuo ilmoitus hänessä herättää. Itse ajattelin, että minua ei kyllä kiinnostaisi pätkääkään tuollainen, enkä haluaisi sitä kokeilla. Mutta sitten tajusin, että kyllä minullekin tuo on oikeastaan ilmoitettu. Ja sinulle. Kun me synnyimme tähän maailmaan, saatettiin sanoa, tällä pojalla, joka Suomeen syntyy, tai tällä tytöllä, odotettavissa oleva elinikä on 77 vuotta, 80 vuotta. Jes, ikuisuus, eikö totta? Ei, kuulkaa. Jo tuo valkopukuinen nestoreitten rivistö tuolla tietää kertoa, että se ei oikeasti ole paljon. Ja jokainen täällä oleva tulee huomaamaan, että se ei ole paljon. Ja nyt pappi pääsi lempihommaansa pelottelemaan kuolemalla. Niinkö? Ei papin tarvitse. Lääkäri pelottelee kuolemalla. Tai terveystiedon opettaja. Pappihan luki evankeliumista sanat kuolemasta elämään. Lääkärikirjasta sinä luet elämästä kuolemaan. Terveystiedon kirjasta sinä luet, miten hieman pitkität tuota prosessia. Mutta ainoastaan evankeliumikirjasta luet kuolemasta elämään. Ja nyt me kyselemme asiaa häneltä, joka yksin voi neuvoa meille tien kuolemasta elämään. Hän sanoo, lähettäjäni tahto on, etten minä anna yhdenkään niistä, jotka hän on uskonut haltuuni, joutua hukkaan, vaan viimeisenä päivänä herätän heidät kaikki. Se ihminen, joka on Jeesuksen oma, ei joudu hukkaan, vaikka kuoleekin.
Jos Kalle Tikanoja oli Jeesuksen hallussa eläessään, hän on varmasti Jeesuksen hallussa myös kuoltuaankin. Ja jos nyt kysyt omalta kohdaltasi, miten löydät tien kuolemasta elämään, haluan vastata sinulle mahdollisimman selvästi ja yksinkertaisesti. Se on tie Jeesuksen luo. Kuulit hänen sanovan, sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Tie kuolemasta elämään on tie Jeesuksen luo. Muuta tietä kuolemasta elämään ei ole. En minä ainakaan tiedä. Kaikki muut tiet johtavat varmaan kuolemaan. Minusta tuntuu erikoiselta saarnata tästä aiheesta juuri tänään maata näkyvissä festareilla. Kerron teille miksi. Vuosi sitten festariperjantaina mummoni oli tosi heikossa kunnossa. Kun me ajelimme Keski-Pohjanmaalta kälviäläisten porukalla tänne Turkuun, äitini siinä perjantaina soitti ja pyysi rukoilemaan, että Jumala ottaisi mummon pois, kun mummolla on niin vaikeaa. Seuraavana päivänä lauantaina sitten helpotti, mummoni kuoli. Minä vähän tuolla portaikossa itkin, mutta samalla olin valtavan iloinen. Muistelin viimeistä puheluani mummon kanssa, lokakuussa. Kysyin silloin, millä mielellä mummo oikein on siellä sairaalan vuoteessa. Mummo vastasi, että tässähän minä vartun. Tiesin kyllä, mitä mummo tarkoitti. Ei varttunut enää kotiin pääsyä sairaalasta. Sanoin mummolle siihen varttumisvastaukseen, että vapahtaja Jeesus on vastassa. Siihen mummo vastasi, että se on pääasia. Ja nyt minä muistelen tuota hetkeä vuotta myöhemmin ja mummon yksinkertaista uskon tunnustusta. Se on pääasia. Kristitylle ihmiselle pääasia on, että vapahtaja Jeesus tuntee omansa ja on vastassa. Jeesus lupasi äsken meillekin evankeliumissa, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on ikuinen elämä. Sinä kysyt, miten voisin nähdä Jeesuksen? Miten voisin nähdä Jumalan pojan niin varmasti, että tietäisin, siis minullakin on ikuinen elämä? Näet hänet, kun tulet ehtoolliselle. Näin muuten viimeisen kerran mummoni täällä ajassa, kun sain antaa hänelle ehtoollisen. Se leipä, joka sinulle ojennetaan, on sama leipä, josta Jeesus sanoo, tämä on minun ruumiini. Siitä maljasta, josta saat viinin, sanoo Jeesus, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Sinä näet Jeesuksen. Sinä saat ottaa Jeesuksen vastaan, omistaa hänet. Saat syntien ihanan anteeksi antamuksen. Ja siellä, missä on syntien anteeksi antamus, siellä on elämä ja autuus. Jeesus tulee sinun luoksesi, ja niin sinäkin saat tulla hänen luokseen. Se on Jeesuksen luo tulemista, kun uskot häneen. Saat nyt heti uskoa, että ristiveri sovitti sinunkin pahuutesi. Jeesus Kristus laittoi sinunkin hävityn asiasi kuntoon, voitti sinunkin kuolemasi. Ihmeellistä. Sinä olet tässä uskossa jo siirtynyt kuolemasta elämään. Nousemme tunnustamaan apostolisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,
astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.

Kelpaanko minä? Meitä on monenlaisia kristittyjä. Kuulemme samoja saarnoja puheita kirkon penkissä vuosia ja vuosikymmeniä. Toinen on iloinen ja uskoo varmasti kelpaavansa Jumalalle. Toinen ei osaa iloita, eikä ole varma pelastumisestaan. Hän kyselee, voisiko siitä olla varma ja saako edes olla varma. Molemmat ovat kuulleet samoja Jumalan lupauksia, samaa evankeliumia, Kristuksen täytetystä työstä ja kasteen armosta. Molemmat saavat saman synninpäästön ja ehtoollisella saman Kristuksen ruumiin ja veren. Ja kuitenkin toinen on iloinen ja varma kristitty, toinen taas epävarma ja kyselevä. Miksi näin? Monia syitä tähän on, emmekä niitä kaikkia tunne. Jumala yksin tietää. Yksi asia on varma. Jumala johdattaa meitä erilaisia teitä. Toiset saavat kulkea aurinkoisia rinteitä. Toiset taas varjoisia polkuja. Kenties syvien laaksojen kautta. Kokemuksemme ja koettelemuksemme lyövät oman leimansa. Myös uskon elämäämme. Se ei ole mikään erillinen sarake meidän muussa fyysisestä ja henkisestä elämästämme. Saamamme henkinen rakenne ja luonteemme vaikuttavat myös siihen, millaisia kristittyjä olemme. Toinen asia. Olemmeko muuten elämässämme kokeneet, että meidät on varauksetta hyväksytty sellaisina kuin olemme? Olemmeko kelvanneet läheisille ihmiselle, rakkaillemme, aviopuolisolle, lapsille, ystäville, työtovereille ja esimiehelle? Kelpaanko minä seurakunnassa? Kelpaanko Sleyn paikallisosastossa? Hyväksytäänkö minut omana itsenä, virheeneni, luonteeni, heikkouksieni, kaikkineni? Kelpaanko minä? Jos tämä tunto puuttuu, ja se puuttuu monilta, puhutaan huonosta itsetunnosta. Silloin on vaikea hyväksyä itseään. Se voi johtua siitä, että jossakin elämän vaiheessa on asetettu liian suuria vaatimuksia ja odotuksia. Vanhemmat voivat esimerkiksi vaatia lapsiltaan parempaa koulumenestystä hyväksymisen ehtona. Olisi oltava milloin lahjakkaampi, milloin älykkäämpi tai kauniimpi. Olisi täytettävä toisten odotukset, jotta olisi hyväksytty. Jos emme ole saaneet kokea hyväksytyksi tulemisen tunnetta, silloin voi olla vaikea uskoa, että Jumalakaan hyväksyy meidät. Jos emme kelpaa toisille ihmisille, läheisille, sellaisina kuin olemme, miten jaksaisimme uskoa, että kelpaamme Jumalalle? Jos lapsi ei ole kokenut isän rakkautta, jos isä on ollut vain vihainen ja ankara, miten vaikea silloin onkaan uskoa, että taivaallinen isä olisi toisenlainen? Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Jumala niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Psalmi 103:13. Mutta ellei maailman isä armahdakaan, mitä sitten? Eräs Viipurin seurakunnan jäsen, ankara ja jyry mies, sanoi kerran, kun kyselin, eikö hän voisi olla vähän lempeämpi ja ymmärtäväisempi lähimmäisiään kohtaan. Miten minä osaisin olla lempeä, kun en ole koskaan saanut osakseni lempeyttä? Hänen kaltaisiaan on lukemattomia. On paljon rakkauden tarvetta, joka on jäänyt tyydyttämättä
ja siitä johtuvaa katkeruutta ja väärää riippuvuutta, kaunaisuutta ja vihaa. Kaikki nämä voivat vaikuttaa myös suhteeseemme Jumalaan ja panevat kyselemään, kelpaanko minä Jumalalle. Minä tämmöinen syntinen, epäonnistunut. Jos tämmöisenä en kelpaa, sitten en ollenkaan. Paremmaksi en tule, mutta evankeliumi kertoo, että Kristus on tullut etsimään syntisiä ja on kuollut jumalattomien puolesta, siis minunkin. Saan siis uskoa, että Kristuksen tähden kelpaan, minä tämmöinen syntinen.

0: Näin tämä aika taas vierähti. Kuulemamme laulut olivat Aamu on tullut, Gabriel Suovanen, Tahdon elää, Joel Hallikainen, Tulkaa minun tyköni, Manna-Maria, Sun voima on ja kunnia, Ilpo Rossi, Jeesus poista tämä risti, Ulla Juupaluoma. Ja loppulauluna kuulemme Elävää vettä, Reijo Ikonen. Olet kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Lauantaina kello 18.30 kuulet uusintoja evankeliumia sanoin ja sävelin. Ja tämä sunnuntain ohjelman uusinta tulee sen jälkeen kello 19. Tämän ohjelman oli koonnut Sylvi Pehkonen. Täältä studiosta Sulon kanssa toivotamme sinulle, rakas kuulija, oikein virkistävää pyhäpäivää. Ja sinulle, joka kuuntelet lauantaina, rauhallista lauantai-iltaa.
1: Hiljennytään vielä yhteiseen Herran siunaukseen. Herra siunaa meitä ja varjele meitä. Herra kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tällä kertaa kuulemme Daavidin tärkeimmän ohjeen pojalleen Salomolle. Näemme, miten Daavid halusi edelleen palkita niitä, jotka olivat auttaneet häntä ahdinkonsa keskellä, ja mietimme, miksi Messiasta kutsutaan Daavidin pojaksi. Tästä opettaa pastori Jukka Norvanto. Ensimmäinen kuninkaiden kirja, toinen luku kokonaan, otsikolla Kuolema kapinallisille. Ole hyvä, Jukka.
1: Ensimmäisen kuninkaiden kirjan toinen luku pitää sisällään Daavidin viimeiset ohjeet kuninkaaksi valitulle Salomolle. Luonnonvuosta 2 jakeet 1 ja 2. Kun Daavidin päivät lähestyivät loppuaan, hän neuvoi poikaansa Salomoa näin. Minä olen menossa nyt sitä tietä, jota meidän kaikkien on mentävä. Ole sinä luja, ole mies. David muistutti poikaansa aluksi siitä totuudesta, joka sinun ja minunkin kannattaa jatkuvasti pitää mielessämme. Maan mahtavimpienkin on kerran jätettävä tämä maailma. Apostoli Paavali kertoo roomalaiskirjeen luvussa 5 jakeessa 12 syyn tähän asiain tilaan. Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Syntiin lankeemuksen seuraus on kuolema. Aadamin lankeemuksesta ovat kaikki ihmiset hänen jälkeensä tulleet osallisiksi, ja jos Herran Jeesuksen paluu vielä viipyy, meidänkin on kohdattava ajallamme kuolema. Tosin kuoleman ajatteleminen ei ole erityisen mieltä ylentävää, siksi sen teeman mieluiten unohdammekin. David on kuitenkin realisti. Hän uskaltaa puhua kuolemastaankin ja hän näyttää suhtautuvan siihen kaiken lisäksi varsin rauhallisesti. Samanlainen tuntuma nousee myös psalmista 23 sen jakeesta 4. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi. Koko ihmiselämää voidaan kuvata kuoleman laaksossa kulkemiseksi. Joku onkin sanonut, että se hetki, joka antoi sinulle elämän, alkoi myös viedä sitä sinulta pois. Joskus se laakso tuntuu niin leveältä, ettei sitä laaksoksi uskoisikaan. Mutta vähitellen sen seinämät alkavat lähetä toisiaan. Ja lopulta pieneksi solaksi muuttunut laakso umpeutuu kokonaan. Sitä laaksoa pitkin itse kukin meistä kulkee parhaillaan. Ilo on kuitenkin siinä, että Herra Jeesus on luvannut olla omiensa kanssa joka ainut päivä. Siksi Daavidkaan ei laakson pimeimmässäkään kohdassa pelännyt pahaa. Hän oli voimakkaamman seurassa. David kehotti Salomoa olemaan myös luja. Salomo ei ollut joutunut elämässään isänsä tavoin kestämään ankaria oloja. Hän oli kasvanut palatsin loistossa pienestä pitäen. Adullamin luolantavaiset kokemukset olivat hänelle vieraita. David ja Salomo olivat siis varsin erilaisia kokemuksiltaan. Ehkäpä tämä Salomon viettämä helppo elämä sai Davidin painottamaan sitä, että hänen poikansa tuli kilvoitella ennen muuta lujaksi tulemisessa. David, jos kuka tiesi, ettei epävarma kuningas voisi hallita Israelin tapaista epävakaista kansaa. Jakeet 3 ja 4. Muista, mihin Herra sinun Jumalasi sinua velvoittaa. Kulje hänen teitään ja noudata hänen säädöksiään ja määräyksiään, hänen lakejaan ja hänen liittonsa ehtoja, jotka ovat Mooseksen laissa. Silloin menestyt kaikessa, mitä teet ja kaikkialla, minne käännyt. Ja silloin toteutuu se, minkä Herra on minusta sanonut. Jos poikasi pysyvät oikealla tiellä ja ovat koko sydämestään ja sielustaan vilpittömiä minua kohtaan, Israelin valtaistuimella on aina oleva sinun sukuusi kuuluva mies. Kaikkein tärkein isän pojalleen antamista ohjeista liittyi kuitenkin Herran tahdon etsimiseen. Herran lakia noudattava kuningas säilyttäisi niin tehdessään valtaistuimensa, sillä sellainen toiminta koituisi myös kansan parhaaksi. Sen parempaa ohjetta eivät nykyajankaan isät voi lapsilleen antaa. Ainoa turvallinen tapa elää tätä elämää on ojentaa se Jumalan tahdon mukaan. Ihmisten neuvot tulevat ja menevät. Jumalan sana sen sijaan luo turvallisen perustan kaikelle, mitä ihminen tekee. Daavidin viimeiset ohjeet eivät kosketelleet yksinomaan Salomoa. Kuninkaalla oli mielessään myös tietyt ihmiset, jotka hän tahtoi vetää tilille tekemisistään. Jakeet 5, 6 ja 7. Sinä tiedät myös, mitä Joab, Serujan poika, on minulle tehnyt. Tiedät, mitä hän teki kahdelle Israelin sotaväen päällikölle, Abnerille, Nerin pojalle ja Jeterin pojalle Amasalle. Hän tappoi heidät, vuodatti rauhan aikana verta kuin sodassa ikään. Hän tahrasi viattomalla verellä vyötäistensä vyön ja jalkojensa kengät. Toimi sinä niin kuin viisaaksi näet, äläkä anna hänen nyt harmaa päänäkään päästä rauhassa tuonelaan. Mutta gileadilaisen Barzillain poikia kohtele ystävän tavoin ja anna heille edelleen sija ruokapöydässäsi, sillä ystävänä hekin kohtelivat minua, kun pakenin veljeäsi Absalomia. David itse ei saanut Joabia missään vaiheessa kuriin. Joab surmasi vastoin Davidin nimenomaista tahtoa sekä Abnerin että Amasan. Kummankin hän surmasi rauhan aikana. Joab surmasi myös Absalomin vastoin Davidin kieltoa, mutta häntä David ei tässä enää mainitse. Erona näihin muihin murhiin oli myös se, että Absalom kuoli sodassa. David antoi siis määräyksen Joabin surmaamisesta nimenomaan tämän rauhan aikana tekemien murhien vuoksi. Siinä hän toimi Mooseksen lain edellyttämällä tavalla. David mainitsi myös Barzillain pojat. Äverias Barzillai oli auttanut Davidia antamalla hänelle ja hänen miehilleen ruuan sinä aikana, kun he olivat olleet Jordanin itäpuolella paossa Absalomia. Kun David oli tarjonnut palkkiota Barzillaille, tämä ikänsä vedoten oli kieltäytynyt kunniasta. Mutta oli kuitenkin antanut Kimhamin, eli poikansa, Davidin mukaan, jotta kuningas voisi palkita tämän. Kun toisen Samuelin kirjan luvussa 19 ja kesä 39 puhuttiin Kimhamista, erikseen ei kerrottu, että tämä oli Barzillain poika. Nyt näyttää siltä, että muitakin Barzillain poikia oli liittynyt Kimhamin seuraan. He kaikki olivat saaneet kunnia paikan kuninkaan pöydässä, eikä David tahtonut Salomonkaan muuttavan sitä tapaa miksikään. Näin David ruhtinaallisesti palkitsi ne, jotka olivat auttaneet häntä hänen ahdinkonsa keskellä. Vielä yksi henkilö Davidilla oli mielessä, jonka tuli saada rangaistus käytöksestään. Jakeet 8 ja 9. Luonasi on myös Simei, Geran poika, benjaminilainen Pahurimista. Hän kirosi minua pahasti sinä päivänä, jolloin menin Mahanaimiin. Mutta kun hän sitten tuli Jordanille minua tapaamaan, minä vannoin hänelle Herran nimeen, totisesti minä en surmaa sinua. Älä sinä kuitenkaan jätä häntä rankaisematta. Sinä olet viisas ja tiedät kyllä, miten voit toimittaa hänet alas tuonelaan harmaat hiukset veressä. Myös Siimeen saama rangaistus perustui Mooseksen lakiin. Nimittäin toisessa Mooseksen kirjastuvussa 22 ja kesä 27 säädetään näin. Älä herjää Jumalaa, äläkä kirua kansaasi kuuluvaa päämiestä. Mooseksen lain mukaan jo vanhempien kiroamisesta säädettiin kuoleman rangaistus, joten Siimeen teko oli sellainen rikkomus, josta kuolemantuomio oli langetettava. Kun David palasi Absalomin kuoltua maanpausta, hän ilonsa keskellä säästi Siimeen hengen ja lupasi olla surmaamatta tätä. Mutta se lupaus ei sitoisi enää Salomoa. Jatkosta käy ilmi, ettei Salomo kuitenkaan surmaattanut Siimeitä pelkästään entisten rikosten vuoksi. Siimeen viimeisiin vaiheisiin palaamme tämän jakson loppupuolella. Niistä paljastui, että Siimei lopultakin menetti henkensä oman uppiniskaisuutensa vuoksi. Jakeet 10-12. niin Daavid meni lepoon isiensä luo ja hänet haudattiin Daavidin kaupunkiin. 40 vuotta hän oli ollut Israelin kuninkaana. Hebronissa hän hallitsi 7 vuotta, Jerusalemissa 33 vuoden ajan. Salomo nousi isänsä Daavidin valtaistuimelle ja hänen kuninkuutensa vahvistui lujaksi. Kun Daavidin ja Batseban ensimmäinen poika kuoli varsin pian syntymänsä jälkeen, David sanoi palvelijoilleen menevänsä aikanaan tämän luokse. Nyt sekin sana toteutui. Israelin kansan kaikkien aikojen suurin kuningas kuoli ja hänet haudattiin Jerusalemiin. Daavidin suuruuden vuoksi myös Messiasta kutsutaan Daavidin pojaksi. Raamatun ihmiset siis näkivät, että Daavidin valtakunnassa toteutui ikään kuin alkuasteella jotakin siitä, mikä Jeesuksen Kristuksen hallitsemassa Jumalan valtakunnassa on oleva täydellisen. Daavidin aikana yksikään ympäröivistä viholliskansoista ei kyennyt alistamaan israelaisia valtaansa. Daavid ei myöskään missään vaiheessa ryhtynyt palvelemaan Herran ohella muita jumalia. Jumalan ja Daavidin välinen suhde oli ystävyys- ja rakkaussuhde. Lankeemuksiensakin hetkellä Daavid ei epäröinyt kenen puoleen kääntyä. Siksi Daavid sopii esimerkiksi myös kristityille siitä, millaiseksi ihmisen ja Jumalan välinen suhde on tarkoitettu. Tärkeintä kannaltamme on kuitenkin se, että Jumalan antamiensa lupausten mukaisesti avasi Daavidin jälkeläisen, eli Jeesuksen Kristuksen kautta, meillekin tien yhteyteensä. Herra Jeesus syntyi neitsyt Mariasta Daavidin sukuun 1000 vuotta esi-isänsä jälkeen ja sai ristin kuolemallaan ja ylösnousemisellaan aikaan sovituksen synneistämme. Siksi tie taivaaseen on avoin jokaiselle, joka ei loukkaannu tähän Jumalan valmistamaan pelastukseen. Jakeet 13 ja 14. Adonia Hakkitin poika tuli Salomon äidin Batsepan luo, ja Batseba kysyi, tuletko ystäväni? Tulen, hän vastasi ja sanoi, minulla on sinulle asiaa. Puhu, Batseba sanoi. Adonia oli koittanut saada kieroudella kuninkuuden itselleen, vaivautumatta pyytämään siihen isänsä Daavidin suostumusta. Batseban ja profeetta Naatanin repiän toiminnan ansiosta hanke kuitenkin epäonnistui ja Salomosta tuli kuningas. Salomo säästi Adonian hengen sillä edellytyksellä, ettei tämä enää jatkossa syyllistyisi vihamielisiin puuhiin. Nyt näyttää siltä, että Adonialla on jotakin vähemmän ystävällistä mielessään, sillä hän lähestyy Batsebaa eikä Salomoa. Jakeet 15, 16 ja 17. Niin hän sanoi, sinä tiedät, että kuninkuus kuului minulle, ja koko Israel odotti, että minusta tulee kuningas. Mutta niin ei käynytkään, vaan kuninkaaksi tuli veljeni Salomo. Toden totta, se oli Herran tahto. Yhtä asiaa nyt sinulta pyydän, älä kiellä sitä minulta. Puhu, sanoi Batseba. Ja Adonia sanoi, pyydä kuningas Salomolta, että hän antaisi sunemilaisen Abisakin minulle vaimoksi. Sinulta hän ei sitä kiellä. Adonia kuulostaa uskottavalta vai mitä? Häneltä on ristetty kuningaskunta ja hän sanoo kyllä hyväksyneensä asian tilan. Mutta jonkinlaista lohdutuspalkintoa hän kuitenkin toivoi itselleen. Ja sellainen olisi Daavidin lähihoitajana toiminut kaunis Abisak. Batseba näytti suhtautuvan pyyntöön ymmärtäväisesti. Jakeesta 18 kesän 21. Batseba vastasi, hyvä on, minä puhun puolestasi kuninkaalle. Batseba meni kuningas Salomon luo puhumaan Adonian puolesta. Kuningas nousi istuimeltaan, tuli häntä vastaan ja kumarsi maahan hänen edessään. Sitten hän taas asettui valtaistuimelleen ja myös kuninkaan äidille tuotiin istuin. Batseba istuutui Salomon oikealle puolelle ja sanoi, minulla on sinulle pieni pyyntö, suostutaan siihen. Kuningas sanoi hänelle, pyydä äitini, minä en asetu vastaan. Batseba sanoi, anna suunemilainen Abisak veljellesi Adonialle vaimoksi. Huomaa, kuinka tarkasti Batseban ja Salomon välinen keskustelu kuvataan. Erikseen mainitaan jopa se, mihin kohtaan Batseba istuutui. On helppoa nähdä, että Raamattu välittää tässä meille silminnäkijän kuvauksen. Adonia oli ollut siinä oikeassa, että Salomo ei helposti asettuisi vastustamaan äitinsä toivomusta. Batseba ei näyttänyt kuitenkaan ottaneen huomioon pyyntönsä poliittisia seurauksia. Daavidia hoitaneen Abisakin kauneus oli tietenkin hyvä asia, mutta paljon merkittävämpää Adonian kannalta oli Abisakin erityisasema, josta tämä oli nauttinut Daavidin eläessä. Tilanteessa, jossa Salomon asema oli kaikkea muuta kuin vakiintunut, yksikin Adonian puolelle asettunut vaikutusvaltainen liittolainen saattaisi muuttaa tilanteen kokonaan. Sillä niin kuin aikaisemmin Absalomin kapinan yhteydessä kävi ilmi, vallankaappauksessa olennaisinta on se, millaisen vaikutelman vallan anastaja pystyy luomaan itsestään kansan keskuudessa. Jos Adonia saisi rinnalleen maan kauniimmaksi naiseksi valitun ja Daavidia hoitaneen Abisakin, maan poliittinen ilmapiiri saattaisikin nopeasti keikahtaa hänelle edulliseen suuntaan. Näyttää siltä, että Batseba ei ollut tullut ajatelleeksi näitä mahdollisia seuraamuksia, kun hän esitteli asiaa pojalleen. Mutta Salomo haistoi palaneen käryn. Jakeesta 22 ja 25. Kuningas Salomo vastasi äidilleen, miksi sinä pyydät Adonialle sunemilaista Abisakia? Pyydä hänelle yksin tein kuninkuutta. Onhan hän vanhempi veljeni, ja onhan hänellä puolellaan pappi Abiatar ja Joab, Serujan poika. Ja kuningas Salomo vannoi Herran kautta, kohdatkoon minua Jumalan viha nyt ja aina, jollei Adonia maksa puheitaan hengellään. Niin totta kuin Herra elää, hän joka on ollut tukenani ja lupauksensa mukaisesti on antanut isäni Daavidin valtaistuimen minulle ja minun suvulleni. Vielä tänään Adonia kuolee. Kuningas Salomo antoi tehtävän Benajalle, Jojadan pojalle, ja tämä lähti Adonian luo ja surmasi hänet. Salomo tulkitsi Adonian pyynnön kapinahankkeen valmisteluksi. Niinpä hän toteutti aikaisemmin antamansa uhkauksen. Hänhän sanoi luvussa 1 jakeessa 52, mutta jos hänen havaitaan olevan pahoissa aikeissa, silloin hän kuolee. Näin jo kolmas Daavidin pojista koki väkivaltaisen kuoleman. Vastaavalla tavalla oli käynyt aikaisemmin Amnonille ja Absalomille. Adonian kuolema merkitsi suurimman uhkan häviämistä Salomon kuninkuudelta. Niinpä hän rohkaistuneena asemansa lujittumisesta otti käsiteltäväkseen ilmeisesti toiseksi suurimpana uhkana pitämänsä henkilön. Jakeet 26 ja 27. Pappi Abiatarille kuningas sanoi, mene maatilallesi Anatotiin, sillä sinä olet kuoleman oma. Minä en kuitenkaan sinua surmaa, koska olet isäni Daavidin aikana kantanut Herran, minun Jumalani arkkua, ja kokenut samat vaivat kuin isänikin. Näin Salomo erotti Abiatarin Herran papin virasta ja toteutti sen, minkä Herra oli silossa sanonut Eelin suvusta. Myös Abiatar oli kannattanut Adonian hanketta päästä kuninkaaksi isänsä jälkeen. Sitä vehkeilyä Salomo piti kuolemanrangaistuksen arvoisena. Jos Adonia todella olisi saanut vakiinnutettua kuninkuutensa, Salomon henki ei olisi ollut minkään arvoinen. Siksi kapinasuunnitelmat ovat käytännössä lähes aina myös murhasuunnitelmia. Abiatar ei kuitenkaan menettänyt henkeään, koska hän oli kuitenkin ollut monessa ahdingossa Daavidin rinnalla. Pappi Abiatar oli myös Eelin jälkeläinen. Aikoinaan Herra oli ilmoittanut Eelille nuoren Samuelin kautta, että Eelin suvusta ei kukaan eläisi vanhaksi ja että useimmat kaatuisivat miekkaan. Herra oli myös ilmoittanut, että Eelin jälkeläiset ajautuisivat aikanaan tilanteeseen, jossa he joutuisivat kerjäämään saadakseen edes hoitaa arvottominta tehtävää temppelissä ruokaa saadakseen. Tämä ikävä kohtalo oli seurausta siitä, että Eelin pojat olivat syyllistyneet vakaviin rikkomuksiin hoitaessaan tehtäviään Herran palveluksessa, eikä Eeli ollut puuttunut niihin väärinkäytöksiin mitenkään. Abjatarin kohtalo oli siis yksi osoitus näistä Jumalan ilmoittamista seurauksista. Jakeesta 28 ja jakeeseen 30. Kun Joab sai kuulla tästä, hän pakeni pyhäkkötelttaan ja tarttui alttarin sarviin. Hän oli asettunut Adonian puolelle, vaikka ei aikoinaan ollut kannattanut Absalomia. Salomolle kerrottiin, Joab on painut pyhäkkötelttaan ja on siellä alttarin ääressä. Salomo lähetti kysymään Joabilta, mikä sinun on, kun olet painut alttarin turviin? Joab vastasi, minä pelkäsin sinua ja pakenin Herran luo. Silloin kuningas Salomo lähetti sinne Benajan, Jojadan pojan sanoen, mene ja tapa hänet. Benaja meni pyhäkkötelttaan ja sanoi Joabille, kuningas käskee sinun lähteä täältä. Joab vastasi, en lähde, mieluummin kuolen tähän. Benaja palasi kuninkaan luo ja kertoi, millaisen vastauksen hän oli Joabilta saanut. Joabilla ei ollut harhaluuloja siitä, miten hänen kävisi. Hänkin oli ollut hankkimassa Adoniaa kuninkaaksi. Sitä paitsi hän ei ollut vielä saanut rangaistusta Daavidin aikana tekemistään rikoksista. Niinpä Joab henkensä pelastamiseksi tarrautui alttarin sarviin, niin kuin Adoniakin oli Salomon kruunauspäivänä tehnyt. Kuninkaan henkivartijoiden päällikkö Benaja ei siis hirvinnyt surmata Joabia sellaisessa paikassa, joten hän meni pyytämään kuninkaalta lisäohjeita. Jakeesta 31 jakeeseen 34. Kuningas sanoi hänelle, tee Joabin mielen mukaan. Lyö hänet kuoliaksi ja hautaa hänet. Siten puhdistat minut ja isäni suvun siitä viattomasta verestä, jonka hän vuodatti. Herra on lukeva Joabin kuoleman hänen omaksi syykseen. Hänhän kävi kahden itseään oikeamielisemmän ja paremman miehen kimppuun, kun hän isäni Daavidin tietämättä tappoi miekallaan Nerin pojan Abnerin, Israelin sotaväen päällikön ja Jeetterin pojan Amasan, Juudan sotaväen päällikön. Jääkö näiden miesten surma ikuisesti Joabin ja hänen sukunsa syyksi? Mutta Daavidille ja hänen jälkeläisilleen, hänen valtakuntansa ja kuninkuutensa perijöille, Herra suokoon ainaisen rauhan. Niin Benaja, Jojadan poika, meni ja löi Joabin kuoliaaksi. Hänet haudattiin kotipaikalleen autiomaan laitaan. Näin kuoli Daavidin armeijaa menestyksekkäästi johtanut Joab Herran alttarin ääreen. Hän oli syyllistynyt myös moniin tarpeettomiin veritekoihin ja sai niistä nyt rangaistuksensa. Jäi 35. Kuningas asetti Benajan Jojadan pojan hänen jälkeensä sotaväen päälliköksi ja Abjatarin sijalle kuningas asetti pappi Saadokin. Näin Salomo korotti Benajan siihen tehtävään, jota Joab oli aikaisemmin hoitanut. Vastaavasti pappi Saadokista tuli Abjatarin jälkeen tärkein ja vaikutusvaltaisin pappi Israeliin. Luvun lopuksi kerrotaan vielä Simein kuolemasta ja siihen johtaneista syistä. Jakeet 36-38. Kuningas kutsutti Simeen luokseen ja sanoi hänelle, rakenna itsellesi talo Jerusalemiin ja pysy täällä, älä poistu kaupungista minnekään. Jos lähdet pois ja menet Kitronilakson yli, silloin sinä kuolet. Tiedä se, ja se on oma syysi. Simei vastasi kuninkaalle, hyvä on, niin kuin herrani ja kuninkaani on määrännyt, niin hänen palvelijansa tekee. Simei asui sitten pitkään Jerusalemissa. Näin Salomo antoi Simeille mahdollisuuden vaikuttaa kohtaloonsa. Aluksi kaikki sujuikin hänen kannaltaan hyvin, kunnes hän toimi vastoin lupaustaan. Jakeet 39 ja 40. Mutta 3 vuoden kuluttua kaksi hänen orjaansa karkasi Gatin kuninkaan Akisin Maakan pojan luo. Simeille kerrottiin, että hänen orjansa olivat Gatissa. Hän satuloi aasinsa, lähti Gatiin Akisin luo hakemaan orjiaan ja toi heidät pois. Meidän on helppoa ymmärtää, miksi Simei poistui Jerusalemista. Se oli yhtä kaikki vastoin kuninkaan sanaa, joten ei ole vaikea arvata, mitä seuraavaksi tapahtui. Jae 41 ja jae 46. Salomo sai tietää, että Simei oli lähtenyt Jerusalemista Gatiin ja tullut takaisin. Kuningas kutsui Simein luokseen ja sanoi hänelle, enkö minä vannottanut sinua Herran nimeen ja varoittanut sinua? Enkö minä tehnyt sinulle tiettäväksi, että niin pian kuin poistut täältä, olet kuoleman oma? Sinä sanoit silloin minulle, hyvä on, minä teen niin kuin käsket. Miksi et sitten ole noudattanut Herran nimeen vannottua valaa, etkä minun käskyäni? Ja kuningas sanoi vielä Simeille, sinä tiedät hyvin, mitä pahaa olet tehnyt isälleni Daavidille. Nyt Herra kääntää sinun pahuutesi itseäsi vastaan. Mutta kuningas Salomo on oleva siunattu, ja Herra pitää Daavidin valtaistuimen ikuisesti vahvana. Kuningas lähetti Benajan Jojadan pojan ottamaan Simein hengiltä, ja niin hän kuoli. Kuninkuus oli nyt lujasti Salomon käsissä. Kuninkaan puhutteluun kutsutun Simein ei kerrota lausuneen siinä hetkessä ainoatakaan sanaa Salomolle. Hän näytti vaienneen, sillä lopultakaan mitään ei ollut enää sanottavana. Hän oli teollaan uhmannut kuninkaan käskyä ja rikkonut niin lupauksensa. Siksi hän kuoli. Varsin verisissä merkeissä siis alkoi sen miehen ura kuninkaana, jonka nimi viittaa rauhaan ja menestykseen. Näin Salomo oli toteuttanut viimeisenkin Daavidin ennen kuolemaansa ilmoittamista toiveista. Samalla hän oli vahvistanut kuninkuutensa niin, ettei sitä enää kukaan uhannut. Ennen kuolemaansa Daavid oli myös kehottanut Salomoa olemaan luja. Näiden tekojen jälkeen tuskin kenelläkään oli enää epäilystä siitä, etteikö Salomo olisi ottanut myös sitä isänsä ohjetta vakavasti.
0: Kiitos Jukka. Seuraavalla kerralla siirrymme ensimmäiseen kuninkaiden kirjan 3. luvun alusta 5. luvun 8. jakeeseen saakka otsikolla Salomon tuomio. Kertaamme. Daavid ei missään vaiheessa ryhtynyt palvelemaan Herran ohella muita jumalia. Jumalan ja Daavidin suhde oli ystävyys- ja rakkaussuhde. Lankeemuksensakin hetkellä Daavid ei epäröinyt kenen puoleen kääntyä. Siksi Daavid sopii esimerkiksi myös kristityille siitä, millaiseksi ihmisen ja Jumalan välinen suhde on tarkoitettu. Tärkeintä kannaltamme on kuitenkin se, että Jumala antamansa lupauksen mukaisesti avasi Daavidin jälkeläisen Jeesuksen Kristuksen kautta meille tien yhteyteensä. Herra Jeesus syntyi neitsyt Mariasta Daavidin sukuun 1000 vuotta esi-isänsä jälkeen ja sai ristin kuolemallaan ja ylösnousemisellaan aikaan sovituksen synneistämme. Siksi tie taivaaseen on avoin jokaiselle, joka ei loukkaannut tähän Jumalan valmistamaan pelastukseen. Näin meitä opetti Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen tällä kertaa. Kiitos kun olit mukana. Iloitaan mekin siitä, että Herra Jeesus on luvannut olla kanssamme joka päivä. Hei hei!

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntai.

0: Täysin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella,

0: jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain. Siis aivan tavallista, joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-35

0: mikä kello mukaan mennään. Tuo kello on vähän jäljessä, minä aloitan paremmin omaan kelloon. Jos tähän saa ääntä, taitaa olla ääntä jo.
1: Ei ole.
0: Minä olen oikein hyvin. Tämä on päällä. 1, 2. Nyt kiertää jo mukavasti.
2: Ei kuulu mitään. Tässä on ennenkin.
0: Tämä ainakin kuuluu. Joo. Oikein hyvää sunnuntaipäivää ja ennen kaikkea Jumalan rauhaa. Ja lisääntykö, että meillä on tänään oikein ihana hetki, nimittäin on kysymyksessä ilon korjuu. Elonkorjuusta te olette kuulleet, mutta oletteko kuulleet ilonkorjuusta? Nyt saamme olla mukana ilonkorjuussa ja meillä on täällä ihania vieraita, jotka tuovat meille tätä iloa, jotta jokainen pääsee sitä korjaamaan. Nehemian kirjassa siellä, kun lain kirjaa luettiin niille, jotka olivat pakkosiirtolaisuudesta palanneet sinne Jerusalemiin ja siellä oli touhua paljon ja sitten kun siellä Esran johdolla sitten luettiin lain kirjaa, niin kansalla rupesi itkettämään. Eikä se ihme ollut, kun he näkivät, kuinka paljon oli mennyt vikaan ja mitä oli nyt takana päin, mutta nyt oli uuden alun päivä, mutta heillä itketti ja silloin heitä rohkaistiin. Ja sanottiin muun muassa, että älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ajatella, mikä viesti kansalle, joka murehtii, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ja meille suomalaisille se on vaikea oppia, mutta kyllä mekin sen opimme. Meillä on vieraina Sakari Kalliomaa. Jotkut teistä tuntevat Sakarin, on oikein sellainen evankelista persoona, kiertelee koulutukseltaan pappi ja tuntee hyvin kirjoituksia. Ja sitten on Kari Teikari, joka on tällainen rakentaja, lähetystyöntekijä, kiertänyt paljon ja rakentanut paljon ja eikä ole jäänyt eläkkeelle, eikä aio jäädäkään. Tervetuloa myös te. Ja sitten Mika Karola, joka on joillekin tuttu ainakin äänitteen puolesta. Aikoinaan kun oli radiotyössä tuolla Norrköpingissä, niin soitteli siitä Mika Karolan vauhdikkaita, ihania, hengellisiä, tempaavia, mukaansa tempaavia lauluja. Missä se Mika nyt on? On kuitenkin, olette kaikki oikein tervetulleita tänne Norrköpingiin. Minun nimeni on Pertti Juntura ja kerrotakoon sekin. Vastikään täällä alkanut työssä pastoriina seurakunnassa ja radion kuuntelijoille se on ehkä hyvä tietää. Ja yritetään tehdä niin, että on mahdollisimman pieniä pausseja välissä, että saadaan sujumaan sen takia, että se olisi ystävällisempi radion kuuntelijalle sitten olla mukana, kun ei tule pitkiä pausseja. Mutta nyt me pyydämme siunosta tähän jo ihan tässä vaiheessa ja sitten tulee laulun aika ja se on laulu nimeltä Oi tunnetko? Tuon ihmeellisen nimen. Se on kysymys kaikille ja jokainen saa sydämessään vastata, että tunnenko? Tiedänkö vain nimeltä vai tunnenko? Ja se on numerossa 71, mutta pyydetään siunausta ihan yhdessä tälle tilaisuudelle. Rakas taivaan isä, kiitos tästä päivästä, jota saamme elää ja kiitos, että olemme saaneet tulla yhteen näin valoisissa tunnelmissa, jossa on sinun tuoma toivo ja valo ja ilo elämään. Kiitos rakas Jeesus, että sinä itse kunnioitat tätä Herra-tilaisuutta läsnäolollasi, koska me kokoonnumme nimenomaan sinun nimesi ja haluamme, että sinä olet keskellämme ja että kuulijat saavat kokea, että sinulla on sanottavaa meille. Me avaamme sydämemme sinulle ja pyydämme, ole kanssamme Herra Jeesus. Aamen.
3: ensimmäinen laulu.
0: Oi, tunnetko? Numero on 71 laulukirjoista ja se tulee tekstitunne ihan valkoisin kirjaimin seinällä.

ajatelkaa ihmiset, kaikki mitä me yritetään elämäämme jatkaa tai me yritetään hankkia elämässämme, niin kaikki on vaan ajallisia, mutta Jeesuksen nimi on iankaikkisesti sama. Ja se on jotenkin semmoinen, että sieltä lähtee niin kuin, me ollaan välillä, mä en nyt yleistä teitä siihen, mutta mä oon välillä unohtanut, mistä mä oon oikeasti pelastunut. Mä oon pelastunut helvetiltä, mä oon pelastunut kuolemalta, mä oon pelastunut synnin orjuudesta. Mä oon välillä unohtanut sen. Mutta koska Jeesuksen nimi on yli kaikkien, niin Jeesuksen nimi on tänään korotettu. Ja lauletaan vielä kerran, nimi yli kaikkien on Jeesus. Tunnet sitä tänään voimakkaasti tai et, tartutaan siihen.

0: Kiitos Jeesus sun nimestä. Halleluja.
1: Kiitos. Tämä oli oikein hyvä, nimittäin radion kuulijat eivät kuule niin hyvin kuin täällä väki laulaa, mutta nyt he saivat esilaulajan äänen hyvin selvästi. Kiitos Mika Kadolla ja Anita Ängeslevä oli säästäjän. Ja nyt minä kerron tulevista tapahtumista. Teitähän kiinnostaa, meidän ihmisillä on kauhean hinku tietää, mitä tuleman pitää. Eikö olekin? Ensi viikolla minä voin kertoa, ainakin suunnitelmissa on, että päivävapaat kokoontuvat täällä kello 11 tiistaina. Siis päivävapaat, toiminta on alkanut. Ehkä kaikki eivät vielä tienneet tai päässeet mukaan. Meitä oli kyllä mukava joukko siellä, mutta minä ymmärsin, että siellä tapaa olla vielä suurempi joukko koolla. Jotenka tiistaina kello 11 päivävapaata. Ja keskiviikkona tietysti 18.30 rukouskokous. Vai sanotaanko suomeksi rukouskokous?
2: Aamen.
1: Joo. Ja sitten on tietysti Majakka-radio lauantaina 16.30. Ja sitten sunnuntaina, sitten täällä on oikein tällainen vieras kuin Helena Pokka tulee puhumaan. On Jumalan palvelus. Helena Pulkkinen johtaa sen ja musiikissa on Mikko Kulpakko ja Voi kukat. Ja sitten siinä on vielä luvassa kirkkokahvit. Jotenka tänne sitten myös ensi sunnuntaina kello 15. Tervetuloa. Ja nyt minä annan puheenvuoron vierailleni. Onkohan se Sakari, joka ottaa ensimmäisenä vai? Joo, Mika, joo. Sä voit jatkaa siitä, mihin äsken jäit.
2: Kiitos. Valtava kiitollisuus. On ihanaa, että saan olla Buroosissa teidän kanssa tätä hetkeä viettämässä ja meillä on semmoinen yhteinen rukous tai semmoinen, että Jumala kutsuu meitä alkulähteelle. Äsken ehdotti sisar, että otetaan niin kuin lähde taivahainen, valtava ja pohjaton. Meillä on mielettömiä lauluja hengellisessä laulukirjassa ja semmoisessa niin kuin varmasti ruotsalaisissakin laulukirjoissa valtavan voimakkaita tekstejä, jotka on syntynyt oikeista aidoista kokemuksista. Tänään Jumala kutsuu meitä takaisin kolkata verilähteelle, puhdistumaan, vapautumaan, uudelleen saamaan sen pyhän hengen voiman, jota me jokainen tarvitaan. Joku meistä on täällä rukoillut kovasti tämän tilaisuuden puolesta. Joku on rukoillut meidän kulkemisen puolesta ja me ollaan saatu mennä varjeltuna ihmeellisesti. Kiitos Jumalalle. Mä vähän tässä lamppaan, kun mulla on vielä nämä vähän liikkuvat jalat. Raksalla aina välillä tuntuu, että mie en jaksa enää. Nyt otetaan sitten muistavasta laulu.

Halleluja. Kiitos Jumalalle. Me saadaan Jeesukselle antaa meidän elämän asiat, kiitokset ja huolet ja odotukset ja suunnitelmat. Tänäänkin on hyvä rukoilla sitä, että Herra, että minä haluan tietää, ei sitä, että paljonko minulla on rahaa vuoden päästä tilillä, vaan se, että mikä on sun tahto mun elämässä ja tässä hetkessä. Ja kun mä näen sen Jumalan pyhän hengen ja sanan voi pitää mua kiinni ja tekee mun käymisen, liikkumisen, todistamisen raskaaksi. Tuntuu, että mistä mä todistan, kun mä tunnen itteni niin huonoksi. Ja mä saankin sanoa Jeesukselle, vaikka Raamatussa sanotaan, miten meidän pitäisi elää, niin mä saan sanoa, että vaikka sun sana opettaa, niin mä oon silti valinnut tehdä näin. Ja kun mä oon tehnyt näin, niin nyt mä oon täällä sitten täysin pimeässä ja toivottomana. Ja mä en tiedä, miten mä tästä elän eteenpäin. Onneksi Jumala on armollinen, rakastava. Ja Raamatussa sanotaan, että joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, hän saa armon. Mene, äläkä enää syntiä tee. Jeesuksella on ihania sanoja, rakkaita sanoja.

Jumalan käteen, ojennettuun käsivarteen, Jeesukseen. Mun elämäni toivo ja turva. Mun iankaikkisen elämän lupaus. Ainut toivo, mikä mulla on iankaikkisen elämään, liittyy Jeesukseen. Halleluja. Nyt me saadaan kuulla Teikarinkarin puhetta.

Jumalan rauhaa ja siunausta kaikille. Puros on jäänyt minun sydämeeni ja erityisesti te purosilaiset uskovat ystävät, olette rakkaita. Rukoillaan tähän lyhyesti. Kiitos taivaan Isä, että saadaan yhdessä olla tänään koolla ja kiitetään toisistamme ja siunataan toisiamme. Kiitos Jeesus, että tänäänkin pyydetään, että pidä meidän sydän auki sinulle. Tee tänään, Herra, niitä asioita, mitä me itse kukin tarvitsemme. Siunaa, Herra, tämä puheenvuoro, että puhuisin Jeesus vain sinun nimesi kirkastukseksi. Aamen. Psalmissa 119 sanotaan, hyvä oli minulle, että minut nöyryytettiin, niin minä opin sinun käskysi. Sain tulla uskoon itsemurhan partaalta. Olin hylännyt nuoren perheeni. Minulla oli 2 lasta ja vaimo. Olin jättänyt heidät ja lähtenyt kulkemaan maailmalle. Mun firmani olivat loppu. Mä olin työtön, rahaton, täynnä psyykelääkkeitä, pitkän päihdekäytön aikaan saamana tilanne oli todella se, että en jaksanut kantaa taakkaa. Mutta oli muutakin asioita. Mä olin aiheuttanut mun isälle ja äidille taloudellisen vararikon. Olin pyytänyt heitä takaamaan mun firmani velkoja ja he olivat menettäneet eläkeasuntonsa. Samoin olin tavannut erään naisen, olin saattanut hänet raskaaksi, pyysin häntä takaamaan mun firmani velkoja ja hän menetti omaisuutensa. Ja se taakka oli todella sellainen, että en nähnyt mitään muuta vaihtoehtoa. Mutta sain Jumalan armosta kohdata Jeesuksen. Jeesus tuli ja kohtasi minut. Hän näytti, että se on mahdollista, että tämmöisetkin synnit, mitkä mulla on, niin ne on mahdollista saada anteeksi, kun hänen puoleen kääntyy. Mä käännyin hänen puoleen ja tunnustin syntini. Sanoin silloin Jeesukselle siellä kokouksessa, että mä annan koko elämäni, Herra Jeesus Kristus, sinulle. Tässä olen, Herra. Tee, mitä tahdot. Jumala antoi mun nousta uuteen elämään. Hän vapautti minut päihteistä. Sitten hän vapautti minut ennustajan kahaleista. Mä olin 7 vuotta kulkenut ennustajan ohjeiden mukaan ja lopputulos oli se, missä olin. Hän otti päältä pois sen syyllisyys ja häpeä taakan, mikä mulla oli. Sain toipua hänen armossaan. Semmoinen 15 vuotta vaimo kävi töissä ja mä ajattelin sitten, että kyllä munkin pitäisi töissä käydä, vaikka mä ajattelin, että ei tämmöinen enää mitään töitä pysty tekemään. Mutta olin kuitenkin uskossa saanut ymmärtää, että Jeesus alkaa johdattamaan ihmistä ja uskoin siihen. Olin todella, halusin elää sen mukaan, että Jeesuksella on suunnitelma mulle. Mutta sitten eräänä sunnuntaina rukoiltiin, että josko mä voisin jotain töitä saada. Seuraavana aamuna puhelin soi ja naisääni sanoi, että huomenta me ollaan ajateltu pyytää sut opettajaksi tänne Tampereen teknilliselle korkeakoululle. No mä järkytyin, en mä osannut sanoa juuri mitään muuta kuin, että jaha. No, kun mä ymmärsin, että oltiin eilen rukoiltu, niin mä ajattelin, että minun on pakko sinne mennä. Ja niin mä sitten menin sinne todella väristen ja vapisten. Ja Jumala oli kuullut rukoukset. Ajattelin silloin, että nyt sain töitä kuitenkin ja pystyn niin kuin elättämään myös perhettäni. Herra siunasi sen työn, mitä mä siellä aloin tekemään. Mun tehtävä oli alkaa suunnittelemaan ja johtaa vuoden mittaisia täydennyskoulutuskursseja insinööreille ja arkkitehdeille. Ja se oli hämmästyttävää, mitä siellä tapahtui. Eräänä päivänä sinne tuli amerikkalainen musta mies ja englantilainen arkkitehti. Ja tämä musta mies kertoi, että Jumala on antanut hänelle näyn, että hänen pitää rakentaa lapsille
kaupunki. Ja hän sanoi, että kuule Kari, että Jumala on sen takia tuonut sun tänne korkeakoululle töihin, että sun pitää auttaa rakentamaan se. Mä sanoin, että no way, että minä en voi siihen auttaa millään tavalla. Mutta sitten mä rukoilin kumminkin, en uskaltanutkaan olla rukoilematta. No sitten rupesi kyynelet valuun silmistä ja mä ajattelin, että hyvänen aika. Mä menin juttelemaan professorille ja koulutuspäällikölle ja kerroin, että kun näillä on vuoden mittaisilla kursseilla, näillä on semmoinen 3 viikon harjoitusjakso, että mitäs jos ne suunnittelisi tämmöisen suuren lasten tukikeskuksen tuonne Brasiliaan. Ne sanoi, että joo, sä oot niin paljon tuonut rahaa tähän taloon, että tee niin kuin parhaaksi näet. Ja se oli ihmeellistä. Niin ne suunnitteli sen tukikeskuksen. Ja silloin Sakari tuli mukaan kuvaan. Sakarkin oli tutustunut tähän mustaan mieheen. Ja tämä musta mies oli perustanut yhdistyksen ja hän sanoi, että menkää tuonne Helsinkiin ulkoministeriöön ja pyytäkää rahaa. No me mentiin sinne ja sanottiin, meillä on tämmöiset suunnitelmat, että täytyisi rakentaa lapsille kaupunki Brasiliaan. Niin ei ne sitä naurannut. Ne sanoi, että no joo, että kuulostaa ihan hyvältä, tehkää vaan anomukset. Niin me tehtiin ja sieltä tuli sitten semmoinen 3 miljoonaa siihen ja se toteutui se hanke lopulta. Tasavallan presidentin seurue vietti siellä puolen päivää aikanaan, se oli ulkoministerin mielestä hyvin toteutunut hanke. Se oli, koska se oli Jumalan, joo, että kuulostaa ihan hyvältä, tehkää vaan anomukset. Niin me tehtiin ja sieltä tuli sitten semmoinen 3 miljoonaa siihen ja se toteutui se hanke lopulta. Tasavallan presidentin seurue vietti siellä puolen päivää aikanaan, se oli ulkoministerin mielestä hyvin toteutunut hanke. Se oli, koska se oli Jumalan näyn perusteella. Itse

Mä ajattelin, että ehkä mun täytyisi olla tässä organisaatiossa johtaja oikein. Ja mä en ollut enää lukenut Raamattua enkä rukoillut. Ja Jumala salli sen tapahtua, että mä pääsin sen organisaation johtoon. Mulla ei ollut sitä näkyä, minkä Herra oli antanut sille mustalmiehelle, ja myös se englantilainen oli saanut siitä sen osan, vähän niin kuin Elisakin. Mutta minulla ei ollut, mut oli otettu vaan avustamaan siihen. Ei ollut tarkoitus, että mä oon johtaja. Tuli riitaisuutta minua aiheuttamaan. Nämä veljet jatko matkaansa näyn kanssa. Mä jäin siihen yksikseni ilman näkyä. Ja kuulkaa, ne loppu, ne projektit. Meillä oli Etelä-Amerikkaa 5 projektia ja ne loppu siihen. Ja mä olin Porissa sohvalla, söin rauhoittavia lääkkeitä, olin katkera Jumalalle. Ja ihmettelin sitä, kuinka Jumala voi tällä tavalla kohdella mua. Mutta Jumalan armosta, niin Brasiliassa, Rio de Janeirossa edessä helluntaiseurakunnassa pastori sanoi, että meidän tulee rukoilla nyt niiden miesten puolesta, jotka auttoi meitä, että siellä ei ole nyt kaikki hyvin. Itse asiassa hän lähetti sieltä nuoren lähetystyöntekijän naisen, nuoren naisen, joka oli menossa Burkina Fasoon, sanoi, että mene Suomeen ensin. Hän tuli Poriin, pidettiin tilaisuus, hän rukoili meidän puolesta. Sitten Jumala kuuli rukoukset, mutta en mä sitä heti ymmärtänyt, mitä Jumala rupeaa tekemään. Jumala rupesi toimimaan ja se amerikkalainen mustamies lähetti mulle kirjeen ja sanoi siinä kirjeessä, että Jumalan pyhä henki haluaa, että mä kerron sulle, että sä olet, Kari, aiheuttanut tämän organisaation alasajon, että se on sinun syytäsi. Hän lopettaa kirjeen näillä sanoilla. Uskon, että sinun tulisi pyytää Jumalaa armahtamaan sinua ja antamaan itsesi uudelleen Jeesukselle, jotta kaikille olisi selvää, että todellisesti olet täyttynyt hengellä ja hedelmäsi osoittavat, että seuraat Jeesusta kaikessa, mitä teet. Meni 2-3 päivää. Vaimo sanoi eräänä aamuna, että olen ajatellut ottaa sinusta avioeron. Silloin menin kasvoilleni lattialle ja sanoin Jumalalle, että Herra Jumala, että minä tiedän rikokseni, että mä lupasin antaa sydämeni ja elämäni sulle silloin, kun sä nostit mut sieltä syövereistä ja minä petin sinut. Nyt ymmärrän, että sinä et voi enää mulle antaa anteeksi. Näin ajattelen, mutta haluan kertoa tämän sinulle, että nyt sen ymmärrän. Ja sanoin, että Jeesus rakas, jos kuitenkin vielä antaisit mun nousta, niin tässä olisin ja nyt en petä sinua enää. Herra oli vielä armollinen mulle ja hän antoi minun nousta. Herra alkoi opettamaan mulle, mitä tarkoittaa hänen antamansa uusi elämä. Se ei ole tehtävien suorittamista Jeesukselle, vaan se on elämää Kristuksessa ja kasvamista hänen tuntemisessaan. Ja se tapahtuu lukemalla sanaa rukoillen, olemalla uskovien yhteydessä seurakunnassa ja elämällä parannuksessa. Silloin usko kasvaa, vahvistuu ja saa vaeltamaan Jumalan ohjauksessa, kuuliaisuudessa, ehyellä sydämellä. Edesmennyt arkkipiispa Martti Simojoki kirjoittaa hartauskirjassaan seuraavasti: Jumala ei pääse meitä hallitsemaan, ellei hän ota käsinsä koko elämäämme. Ja tämä tapahtuu siten, että hän murtaa meidän tahtomme. Me oltiin Sakarin kanssa sitten oltu jälleen tekemisissä ja Jumala oli puhunut Sakarille, että josko me lähdettäisiin yhdessä valtamaan ja kertomaan Jeesuksesta, ja Sakaria pyydettiin sitten Ruotsin kansanlähetyksen paimeneksi ja hän sitten kysyi, että lähtisikö minäkin, ja mä sanoin, että kyllä, jos se on Herran tahto, niin mielelläni. Ja niin me sitten 2011 alettiin kiertää Ruotsissa kansanlähetyksen seuroissa. Ja sitten tuli aika, kun Sakarin tie johdattui tuohon Karolin seurakuntaan papiksi, ja

0: Ja tuli muutto tänne ja hän kysyi, että muuttaisitko sinäkin Pirkon kanssa tänne Purosiin? Ja sanoin, että kyllä, haluan rukoilla sitä. Ja mä sanoin sitten vaimolle, että voitaisiko mä alkaa rukoilemaan Ruotsiin muuton puolesta? Niin hän sanoi, että en varmasti ala mitään rukoilemaan Ruotsiin muuton puolesta. No mä rukoilin sitten itsekseni ja sitten eräänä päivänä hän sanoi, että kuule, että aamulla Pyhä Henki sanoi ihan selvästi mulle, että voisitko alkaa rukoilemaan Ruotsiin muuton puolesta. Mä sanoin, no meinaakos ruveta? Niin hän sanoi, että kyllä. Sitten me rukoiltiin ja sittenhän me tultiin tänne. Oltiin varmaan pari ja 2,5 vuotta, asuttiin täällä. Oli ihanaa aikaa. Me asuttiin kerrostalossa silloin Porissa ja siinä naapurissa asuu oikein mukava mies, semmoinen Ville. Ja mä näin sitten Villeen ja sanoin Villelle, että kuule Ville, että nyt meille tulee ero, että Jumala haluaa, että me muutetaan Ruotsiin. Ville katsoma suu auki, silmä pyöränä ja sanoi, että niin, ei se sanonut mitään. Vaan se nähtiin sitten parin päivän päästä, niin sitten se sanoi, että kuule Kari, että mä oon ajatellut sitä, mitä sä sanoit. Sä olet menettänyt elämässä hallinnan. Niin mä sanoin, että Ville, nyt sä osuit kyllä vahingossa ihan naulan kantaa, että sitä mä olen rukoillutkin. Aamen.
1: Niin, on parempi vaihtoehto kuin itse hallita elämää, kun Jumala saa hallita sitä. Kiitos oikein paljon. Todella mielenkiintoista ja opettavaista meille kaikille. Kiitos Kari. Ja tuossa kun kuuntelin tuota Mika Karolan laulua, niin hänellä on kyllä mahtava orkesteri mukana. Ja nykyajan tekniikka on siitä ihmeellistä, että muutaman tuuman ruutun taakse siellä on tuollainen orkesteri elektronisena. Kiitos. Hienosti laulettu. Ja nyt me laulamme sitten yhdessä taas ja otamme tämän laulun aikana yhteisen uhrilahjan. Ja täällä on sellainen voittolaulu, josta lauletaan. Kuka arvaa? Numerossa 111 laulukirjoista. Tulee tuonne seinällekin teksti. Laulu on Jeesuksen voitosta kerro. Ja siitä tässä veljet ovat meille kertomassa sävelin ja sanoja. Sen jälkeen sitten Sakari Kalliomaa tulee puhumaan. Vai laulatko sinä vielä? Joo, tulee laulua lisää. Kiitos.

Amen. Mulla on ollut semmoinen ilo tässä 1,5 vuoden aikana, että mä oon saanut kuunnella 140 kertaa Karin todistusta ja Sakarin puhetta. Ja mä oon saanut olla oikeassa evankeliumikylvyssä. Mä oon mut oikein huuhdottu moneen kertaan ja musta on mahtavinta. Sitten mä aina Jeesukselle sanoin, että auta mua tänään. Kari on opettanutkin mulle, kun mä sanoin, että mitä mä sanon aamulla. Sanoin, että auta mua tänään, Jeesus. Ja sitten illalla, että mä sanoin, mitä mä illalla sanon. Sanoin sitten, että anteeksi, että se ei mennyt ihan niin kuin piti. Semmoista niin kuin raksakieltä. Mä oon ollut rakennuksilla töissä tässä samalla ja sain pestyä kuitenkin kädet aika hyvin. Viilalla kaivoin noi kynsinauvat tuolta, että ei olisi niin likane. Kyllä me aina yritetään vähän laittaa itteemme siistimän näköiseksi. Ja mä ajoin jopa partaakin nyt vähän. Mutta jotenkin sisältä, vaikka mä yrittäisin kuinka sitä siivota, niin ei sitä rauhaa tuu muuta kuin Jumalalta. Pyhän Hengen kautta. Halleluja. Kiitos Jeesus. Se on semmoinen ihmeellinen asia se Pyhän Hengen vaikutus ihmisen elämässä, että se tulee jotenkin, se ei tule niin kuin minä en pysty sitä itselleni tekemään. Mä joskus ajattelin, kun oli vähän rahaa, että sitten on helpompi olla, kun on laskut maksettu ja että kaikki asiat on sillä tavalla kunnossa niin kuin taloudellisesti, mutta sitten kuitenkin se rauha ei tullut sieltä. Mä ajattelin, että sitten kun mä saan henkisen hyvinvointini vähän paremmalle tolalle, että mä pääsen vaikka näistä psyykelääkkeistä, näistä mielialalääkkeistä, niin sitten mä voin hengittää rauhassa ja mulla on parempi olla. Siitäkään ei tullut sitä rauhaa. Mä ajattelin, että jos mä saan asiani kuntoon ihmisten kanssa ympärillä, että mä saan pyydettyä anteeksi ja niin kuin, niin sitten mun elämän asiat on niin kuin, sitten tulee se rauha. Mutta ei siitäkään tullut rauhaa. Ja aina tuntuu, että kun toisen asian sai kuntoon, niin toinen repsotti. Ja täällä maailmassa on niitä keinoja, millä meille tarjotaan niitä keinoja, että miten sä voit selvittää asioita. Osa on ihan viisaita, osa on tosi lyhytnäköisiä. Mutta Jumalalla on totuus. Meillä voi olla tarinoita, mutta Jumalalla on totuuden sanoja. Joskus kun mä kattelen ympärille, niin mä oon kattonut erilaisia seurakuntakulttuureita, miten erilaisia asioita hoidetaan. Mä ajattelin, että no niin, että täällä ollaan niin kuin eri maassa. Osmo ja Saaran pakaristen kanssa ollaan oltu Keniassa ja sitten meillä on monia muistoja sieltä, että siellä ei aina syöty haarukalla ja veitsellä, vaan aika monesti käsiin. Sillä tavalla. Jonkun mielestä se on hirveätä sotkemista, jos käsi ruvetaan syömään. Että sillä tavalla voidaan niin kuin nähdä erilaisia kulttuureita, mutta Jumala on sama. Halleluja. Kiitos Jeesus.

Halleluja. Kiitos Jeesus, että sinä tuot ainoastaan se taivaallisen rauhan, semmoinen yli ymmärryksen käyvä rauha. Kiitos, sinun veresi on ainut puhdistaja, joka vapauttaa kaikesta synnistä, kaikesta saastasta, kaikesta siitä, mikä meitä painaa tänään. Kiitos, sinun ylösnousemusvoimasi silmän räpäyksessä muuttaa meidän elämän. Kiitos, että sinä olet se, joka kykenee muuttamaan meitä. Halleluja. Kiitos Jeesus. Laulan vielä yhden laulun, saatte yhtyä tähän ja sen jälkeen kuullaan Sakari Kalliomaata.

0: Aamen.
1: Onko tämä sun vassari?
2: Joo, ei oo sun. Mä en tiedä kenen. Ei se oo kyllä munko.
1: Aika kuluu. Anna viisas sydän, että laskisin päiväni oikein. Taisi olla 2015, kun haettiin asuntoa täältä Burosista ja oli tosi vähän tarjolla mitään. Ja joku vinkkasi sitten yhden asunnon ja taisi olla toi Meeri, kun niitä tarkkaili tarkasti ja toi Aulikki myöskin ja joku muu varmaan. Ja sitten yksi asunto vapautui tuosta keskustasta, mutta ei ihan keskustasta. Ja oltiin silloin tuolla lähetyskodilla Finspongissa ja lähdettiin katsomaan sitä. Ja aamulla tosi aikaisin meni hakemaan Väinöä, Liimataisen Väinöä, ja koputin ovelle ja Väinö oli siellä papin puku päällä. Sitten me mentiin sinne asunnolle ja se oli aika ruotoisessa kunnossa, semmoinen hyvin alkuperäisessä kunnossa, eikä siellä ollut oikein huonekalujakaan. Mutta mä ajattelin, että no, jos Jumala on tänne kutsunut, niin mennään ihan mihin vaan. Ja Väinö sitten papin puku päällä myöskin teki oman vaikutuksensa, että me ollaan luotettavia ja rehellisiä ihmisiä. Ja siitä oli joku aika kova pyynti, vuokrapyynti. No sitten se nainen sanoi vähän niin kuin kovemmankin pyynnin, ja musta selvä, että otetaan sitten. Ja sitten hän sanoi, että no, hän miettii vielä. Okei. Okay. Ja sitten ei hän sitten antanut meille sitä silloista asuntoa. Tuli seuraava päivä ja sitten joku vinkkasi taas yhden toisen asunnon. Ja se olikin tuosta Norby Longaattanilta älyttömän hieno kalustettu asunto. Ja se me sitten, nyt katos. Tällainen se on kato, jos yhteys katoo, niin kamalaa. Niin se oli aivan loistava kämppä. No sitten tämä nainen soitti. Joo, että hän vuokraa sen teille, siis tämä, joka oli alkuperäisessä kunnossa, että hän vuokraa, mutta antakaa 1000 jotain lisää, niin sitten. Ja mä sanoin, että voi kuule, että kun kävi nyt näin, että me löydettiin jo asunto, että kiitos vaan. Niin miksi mä kerron tämän? Mä kerron tämän sen takia, että Jumala on sellainen. Jos me rukoillaan, niin kuin täällä oli rukoiltu meidän tulemista tänne Burosiin, niin meidän suunnitelma on joku, mutta Jumalan suunnitelma on vielä paljon parempi. Ja me saatiin ihan loistava asunto. No sit saatiin vielä Dalsoforsista omakotitalo, kun perhe muutti tänne ja niin edespäin. Eli Jumala piti tarkasti huolta. Nyt on semmoinen rakentamisen aika ja pannaan kädet ristiin, että Jumala rakentaa tämän puheenkin ja saatte jokainen jotain, mitä hän on varannut sinun elämääsi tältä iltapäivän hetkeltä. Joo, kiitos taivaan Isä, sun suunnitelmat on moninkertaisesti parempia kuin meidän omat suunnitelmat. Ja me niin keskitytään helposti siihen sitkuelämään. Sit kun mä olisin terve ja sit kun mulla olisi rahaa ja sit kun sitä ja sit kun lapset olisi uskossa ja sit kun sitä ja sit kun tätä. Mutta kun me sanottaisiin, että tapahtuko Herra sinun tahtosi. Ja me otettaisiin kaikki ruotoinen ja päineen niin sinun kädestäsi kiitoksen kanssa, niin meille tulisi tyytyväisiä kristittyjä tähän maahan ja meidän omasta elämästäkin tulisi semmoista, että me voitaisiin nostaa päämme ja kiittää, että kyllä, sinä pidät meistä huolta. Siunaa tämä sana ja siunataan toinen toisiamme. Aamen. Nehemen kirjassa puhutaan muurin rakentamisesta ja nyt on rakentamisen aika. Sinun täytyy rakentaa sun muurit kuntoon ja sitten Jumala voi rakentaa suuremmat muurit kuntoon. Koska vihollinen on myös aktiivinen. Tässä sanotaan Nehemia 2:18. Kerroin heille myös, kuinka Jumalan hyvä käsi oli ollut minun päälläni ja kuningas oli sanonut minulle, siis kuningas, kuka on kuningas. Silloin miehet sanoivat, nouskaamme ja alkakaamme rakentaa. Ja he saivat rohkeuden käydä käsiksi tähän hyvään työhön. Me tarvitaan Jumalalta se rohkeus ja näky ruveta rakentamaan. Ja sitten mikä tässä oli pohjana? Luvussa 4 puhutaan tästä. Tässä sanotaan näin, että silloin me rukoilimme Jumalamme ja asetimme vihollisten varalta vartijat vartioimaan yötä päivää. Meidän tehtävä on niin kuin jatkuvasti vartioida. Ja sitten kun ne rupesi rakentamaan, niin te muistatte, kaikki rakensi sen oman alueensa kuntoon. Ja niillä oli miekat, keihäät kädessä, eli Jumalan sanan kanssa. Miekka, keihäs on sama asia kuin Jumalan sana. Niin sillä valvottiin. Ja sitten torvella soitettiin, jos tarvittiin apua, niin muut tuli auttamaan, jos vihollinen hyökkäys. Meidän täytyy rakentaa Jumalan sanan varaa meidän elämämme. Meidän elämä täytyy tulla, sen sanan täytyy tulla lihaksi. Jos ei sana tule lihaksi, siitä puuttuu voima. Eli kun Mika lauloi äsken, hengen voimaa, sitä tarvitaan. No niin, sitä tarvitaan. Kysymys on aina voimasta. Jos ei Jumalan voima vaikuta meidän elämässämme, niin turhaa sen rakentajat vaivaa näkevät. Se on se juttu. Meillä silloin, kun me aloiteltiin, niin mulla oli semmoinen tilanne, että joku aamu, kun mä luin sanaa, oli rukouksessa, niin Jumala sitten kehotti soittamaan erälle miehelle ja pyytämään anteeksi. Ja tämä mies oli erittäin ikävällä tavalla valehdellut, ihan oikeasti valehdellut musta ja puhui rumasti. Ja mä olin päättänyt, että ton ihmisen kanssa en ole ikinä missään tekemisissä. En ikinä. Ja nyt Jumala pyysi, että soita ja pyydä anteeksi. Mä sanoin, että en soita. Meni jokunen päivä ja sama juttu aamulla, kun olin rukouksessa ja sanan äärellä. Sitten mä soitin. Kerroin, kuka soittaa, mikä on asia. Ja Jumalan sana kertoo ja sanoo, että täytyy olla hyvät välit veljien kanssa. Et sen takia mä soitan ja pyydän anteeksi. Et mulla on ollut sua kohtaan väärä asenne. Ja mä olin päättänyt, että mä en ole sun kanssa enää ikinä missään tekemisissä. Hiljaisuus jatkuu. Hetken päästä hän sanoi, annatko minulle anteeksi? Minä toimin väärin. Voitko julistaa minulle synnin päästön? Mitä silloin tapahtui? Siihen tuli Jumalan voima. Koska mä noudatin Jumalan sanaa. Ei se tullut minusta. Mä purnasin. Mä kieltäydyin suorastaan. Mutta sitten kun mä ojentauduin, niin silloin siihen tuli Jumalan voima. Kuinka paljon on katkeruutta ja kyynisyyttä ja tässä kun me 300 kierretään ja ollaan Karin kanssa kierretty 20 vuotta kohta ajatelkaa, niin helppo nähdä kaverin viat ja synnit. Paljon helpompi kuin omat. Niin se vaan menee. Meillä on tarkat silmät, kun me tarkkaillaan ympäristöä ja ollaan jotain mieltä. Mutta Jumala kehottaa rakentamaan nyt meidän muurejamme kuntoon. Niin, että hänen voimansa saa meissä vaikuttaa. Kuka uskoo, että on alkanut herätys Ruotsissa ja Suomessa? Kyllä täällä vähän sellainen varovasti nökkäillään, onko se alkanut? Ystävät, se on alkanut. Ruotsissakin on hakusanana Jeesus ollut monina kuukausina ykkönen. Jeesus. Ja Suomessa on alkanut. Meillä on nyt todella ollut niin paljon näitä tilaisuuksia ja mä oon kierretty, minäkin oon kiertänyt niin kauan, niin kuin sanan julistajana, niin mä sanon teille sydämestäni ihan tässä, että nyt on kutsun aika rakentaa oma hengellinen elämäkunto. Herätys on alkanut. Kysymys on siitä, että saatko sä olla siinä mukana? Koska Jumala tarvii nyt jokaista. En mä ikinä nähnyt tämmöistä. Siis pappeja tullut valtavat määrät rukoiltavaksi, vastuunkantajia. Tuhansia ihmisiä on tullut tekemään meidän kokouksissa parannusta. Jumalan kasvoin eteen, Herra, mä oon pettänyt sut. Tai mun asiat ei ole niin kuin mun kuuluisi olla Jumalan kanssa tai Jumalan lapsena. Mä elän muunlaista elämää. Mä en elä sitä kristityn elämää, että mä voisin nostaa pääni ja mulla olisi hyvä omatunto. Se on todella surullista. Ja tiedättekö mitä? Samuelin kirjan luvussa 9:27 sanotaan tällä tavalla. Tämä on tämän hetken sana, mikä Jumala on vahvasti laskenut sydämelle. Ja tämä voi kirpasta sua nyt. Mutta anna kirpasta. Se on parantumista, jos sä kohtaat tämän sanan. Tässä sanotaan näin. Palvelijan mentyä Samuel sanoi Saulille, pysähdy hetkeksi. Tähän, siis nyt, niin minä ilmoitan sinulle Jumalan sanan. Tämä voisi kääntää niin, että pysähdy hetkeksi, niin kuulet Jumalan sanan. Eli sä voit kuulla, sulle on ilmoitettu Jumalan sana, mutta sitten sä pysähdyt ja kuulet Jumalan sanan, tarkoittaa kuuliaisuutta. Se on ihan eri asia, jos se, että se tulee ja menee. Ai niin, se telkkarihomma alkaa silloin, tai se paiste on uunissa, mä menen sen paista. Että se, niin se ei vaikuta millään tavalla. Jumalan voima ei pääse vaikuttaa. Niin, tämä oli vahva sana. Hän ilmoitti ja voiteli Saulin kuninkaaksi. Sä olet kuninkaan lapsi. Pysähdy hetkeksi, niin minä ilmoitan sinulle Jumalan sanan. Pysähdy hetkeksi, niin kuulet Jumalan sanan. Miksi on, ystävät, niin vaikeata tänä päivänä? Me mentiin joskus tuonne Italiaan. Lähdettiin 3:30 aikaa aamulla bussilla Porista Helsinkiin lentoasemalle. Ja sitten mä nukahdin, kun mä olin tosi väsynyt tietysti siihen aikaan. Ja heräsin ja katsoin bussin ikkunasta ulos ja me oltiin Itäväylällä. No, se ei sano ehkä teille mitään. Mutta se tarkoitti sitä, että me oltiin aivan jossain muualla, missä meidän olisi kuulunut olla bussissa, joka vei porukan lentokentälle. Ja mä sanoin Karille, että tästä tulee kuule semmoinen sportcar-sentteri autoliike seuraavaksi, että me ollaan ihan mettässä. Jaa, no niin, se tuli. Mä kävelin sinne bussikuskin luo, katsoin bussikuskia tälleen, mä sanoin, että tiedätkö sä, mihin me ollaan menossa? Se katsoi mua näistä, en yhtään. Mä tiedän, että me tullaan kuule kohta Hakaniemen torille, että nyt täytyy tehdä täys käännös. Me täytyy joskus kohdata, missä mä menen. Tehdä täys käännös. Se käänsi siitä ratikkakiskojen yli ja sitten mä sanoin, että kato tuonne, tuolla ylhäällä on tuommoisia lentokentän merkkejä, että ajat niitä pitkin vaan seuraat, niin tullaan lentokentälle. Ja mä olin lähdössä siitä, niin se otti mua kädestä kiinni ja sanoi, että voitko jäädä tähän istumaan, että ohjaat meidät perille asti. Me tarvitaan Herran kättä. Me tarvitaan, tässä sanotaan, kun ne rakensi Nehemia ja Esra, niin Jumalan hyvä käsi oli heidän päällensä. Ja vielä sanotaan, että Jumalan valvova silmä oli heidän yllänsä. Me tarvitaan Jumalan hyvä käsi ohjaamaan meidät sinne taivaan kotiin. Sinne Jumala haluaa meidät viedä. Taivaan kotiin. Hän ei estä ketään tulemasta. Älä säkään estä. Jumala ei estä ketään tulemasta. Jumalan tahto on, niin kuin Timoteuskirjassa sanotaan, niin pelastaa kaikki ihmiset. Meillä täytyisi olla sellainen asenne, ettei mekään estettäisi. Mä oon kirjoittanut semmoisen jakeen tuohon, se ei ole tässä raamatussa, mutta toisessa raamatussa, missä on se kohta, että älä anna kenenkään pettyä Herra sinuun, joka etsii. Että mun elämä olisi semmoista, ettei se aiheuttaisi niin kuin pettymystä, että niiden, jotka odottavat sinua, Herra Sebaot, älä salli minussa pettyä niiden, jotka etsivät sinua, Israelin Jumala. Papin huulilta tulee löytyä tieto, hänen suustaan etsitään opetusta, koska hän on Herran Sebaotin sanansaattaja. Sinä olet, me ollaan kaikki pappeja. Paimenet on erikseen ja jotain vastuuta jaetaan, mutta kaikille meille on langen uskoville todistajan rooli. Ettei kukaan pettyisi meidän elämäämme. No, mitä tähän liittyy? Nyt päästään asiaan. Efesolaiskirjeessä sanotaan 5. luvussa tällä tavalla. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina. No, valo synnyttää elämää, niin kuin me tiedetään. Kaikki elämä ja fotosynteesi, se tarvii valoa. Mutta vain Jumalan valo synnyttää hengellistä elämää. Ennen te olitte pimeys, koska tässä maailmassa on pimeyden ruhtinas, joka kuljettaa meitä helposti pimeyden teoissa. Mutta meidän täytyy kulkea valon lapsina niissä hänen askelissansa. Ja tässä sanotaan näin, että sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Sitten nyt tulee pommi. Tutkikaa siis, mikä on Herralle mieleistä. Kuinka paljon me tutkitaan sitä, mikä on Herralle mieleistä, vai tässä ne navan ympäri katsellaan, mikä on mulle mieleistä? Älkää osallistuko pimeyden hedelmättömiin tekoihin, pikemminkin nuhdelkaa niistä. Sitten tässä sanotaan vielä näin, jakee 17. Sen tähden älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Tutkikaa, mikä on Herralle mieleistä, ja ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Nyt oli tutkimus, kuinka paljon suomalainen käyttää aikaa mediaa, niin kuin kännykkää ja sitten sosiaalisen mediaa. Keskimäärin suomalainen, mä en Ruotsissa tiedä, mutta Suomessa. Päivässä, ei viikossa. Oli muuten lähelle, 6 tuntia. Se on vanha tieto, että nyt voi olla 7. Miettikää he. Ihan oikeasti. Avaatko ensimmäisenä Facebookin, kun heräät ja katsot, kuinka moni on peukuttanut ja onko ollut jotain kivoja ruokakuvia tai naamoja? Kuinka paljon me käytetään aikaa Jumalan, jos me ajatellaan, että meitä sopii tuntee Jumala ja kuulemaan hänen äänensä, niin että Pyhä Henki pääsee vaikuttamaan ja puhumaan meille. Se on hiljainen ääni, se Pyhä Henki. Ei se huuda tuolta lehteriltä. Meidän täytyy viettää aikaa Jumalan kanssa tänä aikana, jos me halutaan rakentaa muurimme kuntoa ja toteuttaa hänen suunnitelmiansa meidän elämässämme. Siitä on kysymys. Tämä ei ole mikään leikkijuttu. Me mennään hetken päästä jokainen taivaaseen, koska Kristuksen työ on niin arvokas. Mutta mikä on meidän palkka? Palkka on sitä, että me toteutetaan Jumalan tahtoa ja hänen suunnitelmiansa. Ei ne teot, että me oltaisiin enemmän pelastuneita tai uskovia. Niin kuin Jaakobin kirjan toisessa luvussa sanotaan. Ei kai se, siinä on määrävä artikkeli alkukielestä, ei kai se usko. Eli vain ne, mitä Jumala on valmistanut ja se tuo meille levon ja niitä. Ei ole vaikea toteuttaa, niin kuin Raamatussa sanotaan, niitä käskyjä. Eli Jumalan ohjeita. Että niin tässä sanotaan todella niin, että veljeni, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo, että hänellä on usko, mutta hänellä ei ole tekoja, niin tämä ajatellaan jotenkin tekemisenä, mutta tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Niin sanotaan, että ei kai se usko voi pelastaa häntä, joka tekemisellä kuvittelee olevansa Jumalan edessä hyväksytty. Ei. Vaan se, että Jeesus vaikuttaa meissä niin, että me halutaan toteuttaa hänen tekojansa. Me tehdään Jumalalle eikä ihmisille. Siinä on se ero, että se usko vaikuttaa. Ja usko on sitä, että me luotetaan häneen ja hänen sanomisiinsa. Ja mä aina joskus saatan kysyä, että koska olet sanonut viimeksi Jeesukselle, että mä rakastan sua? Sulla on semmoinen suhde häneen, että sä sanot, että mä rakastan sua. Ja sulla on halu viettää aikaa hänen kanssaan. Ennen kuin vuoret oli. Niin hän oli. Ravitse minua aamulla armollasi. Ajattele, aamulla sä saat ravinnon Jumalan armosta. Sä voit istua sängylle ja tiedät, miksi sä elät ja mikä sun elämän tarkoitus on. Ja kysyä, että isä, mitä me tänään tehdään? Mikä suunnitelma sulla on tälle päivälle? Tutkikaa, mikä on Herralle mieleistä. Siitä on, ystävät, nyt kysymys. Ja sua tarvitaan. Jumala ei luonut ketään ihmistä turhaa. Äläkä tuu sanoa mulle, että mä olen vanha, mä olen sairas. Kari täyttää ensi vuonna 80, me ollaan 20 vuotta kierretty. Ja ihan on mukana kuin mikäkin. Viime viikonloppuna ajettiin 1500 kilometriä. Nyt on ajettu jo eilisestä aamusta täällä, niin 800. Ja siinä ne vaan kököttää vierellä. Hyvin menee. Pienillä yöunilla. Kun haluaa tehdä Herran tahdon. Eikä hänkään korosta eikä Mikakaan sitä. No toki Mika on esiintyvä taiteilija. Annetaan se anteeksi hänelle. Mutta on se tämmöiselle luterilaiselle jäykälle, niin voitte kuvitella, kun on 1,5 vuotta menty, niin munkin kädet väliin jo nousee. halleluja. Tein niin kuin Laukkas ja Antero sanoi, että helluntalaiset sanoi, että halleluja. Niin sitten luterilaiset sanoi vaan, Niin mä oon nyt paljon joutunut sanoa, Se on niin luonnon lapsi, että kyllä meillä on ollut hauskaa. On me välillä itkettykin, mutta kyllä meillä on ollut pääosin hyvin hauskaa. Mutta yhteistä on ollut se, että me on haluttu, meillä on tavoite tehdä Jumalan tahto. Ja mä jätän teille rohkean rukouspyynnön, mutta sitä ennen mä sanon sanat, jotka on noussut sydämelle teille. Ottakaa vastaan se herätys, jonka Jumala on teille valmistanut. Kuka haluaa ottaa vastaan sen herätyksen, jonka Jumala on teille valmistanut? Kaikki. Kunnia Jumalalle siitä. Jumala on valmistanut herätyksen. Täällä on rukoiltu herätystä. Mä tiedän sen. Ja nyt Jumala haluaisi sen antaa. Mutta esteiden täytyy väistyä. 92 vuonna 27.6. on sanonut tämmöisen profetian, kun mä luen nyt teille. Mä uskallan helluntaiseurakunnassa lukea profetia. Te sitten tutkitte, onko tämä totta vai ei. Mä oon 27 siis tullut itse uskoon Billy Grahamin missiossa. Ja meillä oli valtava semmoinen rukoustiimi tai semmoinen heti alusta. Ja innokkuus oli kovempaa kuin tietämys. Mutta Jumala on paikannut nekin kaikki jäljet sitten. Tässä sanotaan näin. Lukua, katso, tarkoitan Raamatun lukua. On tärkeää tutkia sanaa, maranaatta. Rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, on silmissäni kallis. Riennä kohti uskon päämäärää. Pois kaikki, mikä on esteenä. Jeesuksen nimessä. Tulevina päivinä tapahtuu minun nimessäni suurempia ihmeitä kuin mitä tapahtui lihani päivinä. Ja katso, minä ilmestyn monille pyhässä hengessä. On sanottu kateuteen asti minun isäni halajaa henkeä, jonka hän on luotuihinsa antanut. Voi lapseni, kertokaa minusta. Älkää hävetkö minua. Kutsukaa ihmisiä minun luokseni. Kertokaa, mitä hyvää olette minulta saaneet. Katso, minä itken. Niin monet vaeltavat tiellä lavajalla kohti kadotusta. He eivät tiedä, että minä totisesti elän. Voi rakkaani, kertokaa se heille. Valkeuden lapset, vetäkää heitä pois pimeydestä. Mitä pelkäätte? Jeesus Kristus teidän kanssanne. Lapseni, rohkaiskaa mielenne. Astukaa ovesta, jonka olen jo avannut. Lapseni voideltuni, maailman valkeus. Kysyn, tahdotteko sydämestänne käydä minun nimessäni syntisten luokse? Jos tahdotte, niin menkää. Minä olen teidän kanssanne. Halleluja. Ylistetty olkoon Jeesuksen Kristuksen pelastustyö, Jeesuksen veri, joka on syntien anteeksi antamuksen voima. Kiitos Jeesus. Halleluja. Ylistetty olkoon sinun nimesi. Aamen. Niin. Jumalasta se ei ole kiinni. Se on Jumalan suunnitelma pelastaa ihmiset. Ja suunnitelmaan sisällyt sinä myöskin. Hän haluaa sinut viedä ja käyttää sinua myöskin siihen, että mahdollisimman moni saisi kerran katsella Kristusta kasvoista kasvoihin. Ja meillä on tähän tilaisuuden loppuun, taisi olla viimeksikin, en nyt muista, me ollaan niin paljon menty. Mutta on ollut mun ymmärtääkseni joka tilaisuudessa annettu se mahdollisuus, että sä voit tulla. Me tullaan Karin kanssa tonne vasemmalle seisomaan ja Mika laulaa vielä jonkun laulun. Niin meillä on semmoinen lyhyt rukous, ei mitään sieluhoidollista pitkää keskustelua, mutta jos Jumala antaa tiedon sanoja, niin kyllä me ne sitten sanotaan tai jotain. Mutta se on sellainen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi nyt ja ikuisesti. Ja kätkeköön sinun sielusi, henkesi, ne on tätä hengellistä elämää, ruumiisi, se on terveys. Taivallisen Isän hyviä suunnitelmia, aamen ja seuraava. Ja voidellaan öljyllä, ja jos et halua öljyllä voitelua, niin sano, että en halua. Mutta ne, jotka tänään haluaa tulla Jumalan kasvojen eteen, rakentamaan omaa elämää, uudistumaan, jos et ole vielä uskossa, jos et on varma pelastuksesta, niin sano sekin. Eilen tuli uskoon joku, toissapäivänä tuli uskoon joku. Satoja ihmisiä on tullut ihan pystymättästä nyt uskoonkin, jotka on ollut epävarmoja siitä, onko ne uskossa. Puhumattakaan siitä, että uskovat haluaa aloittaa alusta, siihen saada se palava alkurakkaus. Siitä on kysymys. Nyt on aika. Pysähdy hetkeksi, niin ilmoitan sinulle Jumalan sanan. Aamen.
0: Joo. Mika, Karola voi ottaa musiikin ja te tiedättekin jo ja olette saaneet kutsun tulla esille. Veljet palvelevat sinua. Kiitos tähän asteesta. Jos radion kuulijoita on, niin voin sanoa, että olet kuunnellut Helluntai-kirkosta Jumalan palvelusta. Ja täällä on puhunut tässä viimeksi Sakari Kalliomaa ja Kari Teikari todisti elämästään. Ja Mika Karola on ollut laulajana ja on täällä ollut säestäjänäkin. Anita Ängeslevä on säästänyt ja tulee vielä säästämään meille sitten, kun käydään kahvipöytään. Mutta nyt, olkaa hyvä.

Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että haluat olla tänään ja olet jokaista meitä lähellä. Kiitos, että sinä olet sydämen ovella. Kiitos, että sinä näet sinne. Sinä näet meidän salatuimpaan saakka. Mutta sinä kysyt, haluatko sinä avata oven minulle. Jeesus, anteeksi, että sydämessäni on sotkuista. Anteeksi, että siellä on asioita, jotka ei sinne kuulu. Kiitos, että sinä yksin pystyt minut pelastamaan. Halleluja. Kiitos.

Jeesuksen todistajana. Mä ajattelin joskus nuorempana, kun mä olin uskovaisen kodin poika ja mä sillä tavalla niin kuin opin sen puhetyylin ja tavat. Että mitä mä oikein todistasin Jeesuksesta ja mä ajattelin sitten, että mä kerron mitä muille on tapahtunut. Että mitä mä oon nähnyt. Mutta sitten kun Jeesus sai vapauttaa minut synnin orjuudesta. En tarkoita sitä, etten olisi langennut sen jälkeen. Mutta siitä synnin orjuudesta, että mä jäin niinku palvelemaan sitä syntiä. Niin mulla oli todistus sydämessä. Jeesus muutti mun elämän. Jeesus muutti mun sen elämän, mitä mä elin. Vaikka mä olin sama ihminen silmänräpäyksessä, mun sydämessä oli toivo. Mä rukoilin 2 vuotta, että mä saisin elää vapaana. Että mä saisin elää siitä Jumalan voimasta. Ja sit se tuli se päivä. Mutta 2 vuotta mun piti odottaa siitä päivästä, kun se toivo syttyi. Mä muistan, kun mä pyysin anteeksi läheisiltäni. Mä sanoin, että mä en voi sanoa, mitä mä pyydän anteeksi. Mutta mä pyydän anteeksi jo nyt. Mä en ole vielä valmis tunnustamaan.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo.

0: pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien.

Radio Sisun Sampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.

No hei taas, sinä siellä vastaanottimen ääressä. Onpas kiva, että olet radio Sisusampon aalloilla. Tänään on suora lähetys Purosista ja tänään on 20. syyskuuta. Lämpimästi tervetuloa. Meitä voi kuunnella Purosin lähiradion FM-taajuudelta 92,5 MHz tavallisesta radiosta ja verkosta vaikka sieltä Sisu Sampon kotisivun kautta osoitteesta www.sisusampo.se. Ja sieltä linkistä, kun klikkaat tästä, niin sieltä kuuluu lähetys. Ja Matti ja Teppo avasivat illan ohjelman laulullaan Synnyin maa. Ja kyllähän me niitä Suomen lehtiä luetaan tuolla verkossa.

0: Suomessa ja seurataan tietysti ajankohtaisia asioita myös Suomesta ja no niitä ikäviä asioita murehtien, mutta kyllä mä ainakin tunnen ylpeyttä, jos jotain kivaa tai positiivista Suomesta lukee jossain, niin kyllä meillä varmaan kaikilla on vähän rintarottingilla. Mm. Radio Sisusampua tukee taloudellisesti muun muassa Suomiseura ry Helsinki ja Porosin kaupungin suomen kielen hallintoalue. Kiitokset heille. Ja illan tiimissä teknikkona on Tuula Aspegren ja tänään ohjelmasihteerimme on Liisa Nokelainen. Hän vastaa puhelinnumerosta 0333482195, joten ei muuta kuin soittelemaan meille. Ja toimituksessa tänään entinen, ehkä monelle tuttu ääni,
1: Liisa Saikkonen.
0: Ja Liisa tuuraa Tuula Kivistä ainakin tänään. Ja minä olen Kaarina Pitkänen. Muuten pikkusen niistä Ruotsin vaaleista. Meillähän oli Ruotsissa jännät paikat viime sunnuntaina 13. päivä pidettyjen vaalien jälkeen. Ja nyt on kaikki äänet kumminkin laskettu. Ja todennäköisesti sosiaalidemokraatit sai kaikkien eniten ääniä ja vasemmisto ja vihreät ja keskusta yhteensä 176 ääntä. Ja ne, jotka ennen oli hallituksessa, nämä puolueet, niin niille tuli 173, joten ehkäpä meille tulee sitten uusi pääministeri. Ja eipä siitä sitten sen enempää niistä vaaleista, annetaanhan toisten tehdä töitä. Ja onnen tyttö on kai nyt sitten se Magdalena Andersson, josta ehkä tulee se uusi pääministeri. Tästä jatkaa Mikko Kuustonen, juuri sen nimisellä musiikilla, onnen tyttö. Ja Liisa kertoo sen jälkeen sitten ohjelman muista aiheista.

0: Ja sinne häipyi Onnen tyttö, Kesän muistaja ja Laila Kinnunen. Ei, kun se oli Onnen tyttö, Mikko Kuustonen.
1: Näin piti sanoa.
0: Ja oikein hyvää sunnuntai-iltaa minunkin puolestani täältä radiosta. Minä yritän jollakin tavalla täällä oleskella, että toivottavasti tämä jollakin tavalla menee. Esittelen nyt tähän ohjelmaan.
1: Mä ajattelin kysyä sulta, että miltä se tuntuu näin pitkään ajan jälkeen.
0: Voi, se tuntuu hirveän vanhalta. Tunnen itseni todella vanhaksi täällä.
1: Okei, jatka.
0: No niin, siltähän se kuulostaa heti alusta. Mutta mä yritän tätä ohjelmaa esitellä nyt sitten. Täällä on ensiksi nämä kaksi nauhoitusta siitä seniorimessuilta eilen, jotka olivat siellä. Kyllä. Minä en ollut itse siellä, niin saan vähän siitä sitten informaatiota myöskin, että näin. Ja sitten tässä on näistä messuista. Tämä on Sari
1: niin,
0: Monika.
1: Niin, se ovat mukana, Sari ja Monika, ja molemmat siellä nauhalla.
0: Okei. Ja sitten tulee kilpailu jingle. Ja sitten mainostauko, ja siellähän on mainoksia sitten, Top Touria ja Finska Sarkkia ja Min Biil. Ja ilmoituskingille, siellä on ilmoituksia yhdistyksiltä, hallintoalueelta ja niin edelleen. Ja ilmoituksia kaupungin kirjastosta, sieltä luetaan kaiken, iso nippu, meillä on ilmoituksia. Sitten tulee Tarmon jingle, ja sehän tarkoittaa sitten, että nimipäivät luetaan. Ja sitten tulee onnitteluja. Ja sitten mä voin kertoa vähän noista tyrnimarjoista, ne on hirveän terveellisiä. Ja sitten sieltä tulee, näin sinusta tulee hauskempi ihminen.
1: Ajattele,
0: kuinka se voi olla mahdollista. Mutta Karina siitä kertoo sitten.
1: Katsotaan, että kuinka se onnistuu.
0: Sitten. No sitten mä voin jotakin savolaisjuttuja kertoa ja kaskuja laihia laihista. Ja sitten tulee salaperäinen signaali, ja se on Karinan osuus. Ja sitten tulee myöskin sellainen kuin Nätti Jussin elämästä tarinoita ja muuta. Ja sitten tulee yhteistiedot, ja sittenhän kello alkaa olla jo 7:30, että me pääsemme täältä kotiin.
1: Näin käy.
0: Näin se sitten tämä ilta tässä on jo mennytkin.
1: Ei ja ihan sitten, vielä.
0: Ei ihan vielä. Mutta sitten tähän lauletaan sellainen, otetaan semmoinen laulu kuin Kesän muistoja, Laila Kinnunen. Ja se on Tuulan toivelaulu, että Tuula ilmeisesti on ikävissään tänne tulemaan, että hän nyt saa kuunnella siellä kotona.
2: Kun kesällä silloin kohdattiin,

0: Niin, minähän olin tuolla seniorimessuilla ja otin tosiaan tuon puhelimen matkaa ja puhelimella rupesin sitten vähän niin kuin jututtaa niitä ihmisiä siellä. Ja tässä ensimmäisessä osassa niin mä leikkasin, sitä oli hirveän pitkästi, kun mä olin tehnyt niitä haastatteluja siellä, mutta mä oon nyt leikellyt niitä aika paljon. Ja tässä on ensimmäisessä, minä jututan Maarit Mertalaa, Kyllikki Tikkaa lyhyesti, Margit Rennedalia, Sirkka Kodeliini, Sinikka Kuparini ja sitten tämä spiikkeri Jouko Silvennoinen, joita mä jututan siellä, tai he puhuvat itse. Tämän jälkeen kuunnellaan Matti Eskon laulua, Nauti ja elä. Ja suoraan mennään sitten tähän toiseen osaan. Ja siellä pääsevät ääneen Sari Sarhamo, Purosin kaupungin omaiskonsulentti Monika Flodin. Hän kertoo muun muassa apuvälineistä, joita voi lainata kunnasta. Ja Purosin Suomiseuralta Tuula Korpinurmi.
1: Kyllä.
0: Ja Eeva-Liisa Sadinmäki käsitöitä esittelevät. Ruotsin kirkon edustaja Pia-Maria Langren on siellä myöskin kertomassa vähän, mitä kirkossa tapahtuu. Ja Liisa Nurminen oli helluntaiseurakunnasta. Ja sitten vielä lopuksi löysin Alingsåsista vieraita ja jututin jopa heitäkin. Ja sitten päätetään koko tämä pitkä haastattelujuttu Risto Nevalan lauluun Sini taivas. Ja Maarit muuten arvioi, että päivän aikana oli kävijöitä yli 200.
2: Maarit Mertala, Kulttuuri 75 varttuneiden puheenjohtaja. Te olette nyt toista kertaa järjestänyt näitä isoja seniorimessuja. Oliko se 2 vuotta sitten ensimmäinen kerta?
3: Oli. Joo. Tyytyväinen pitää olla siihen, että kuinka paljon siellä oli ihmisiä. Niitä tulee kaiken näköisiä, sanotaan tämä mokiasia välillä, mutta aina se ensimmäinen kerta on semmoinen opettelukerta.
2: Te olette siirtyneet toiseen paikkaan. Enää ei ollakaan Hemkoodenilla, vaan ollaan parkilla. Ja minkä takia vaihdit paikka?
3: No se, että PR-ruhan on nätti paikka, hieno paikka, mutta se on vähän liian pieni oli.
2: Te olette järjestänyt ihan hienosti tuolla ja siellä on jo yleisöä, vaikka on vielä kello oikeastaan 10.
3: Näin on, että se on ihan mahtavaa, että niitä tulee. Ja sitten on yksi se, että niin bussipysäkkikin on ihan tuossa vieressä ja parkkipaikkoja paljon, niin se on. Ja vielä ilmanen tähän aikaan. Ohjelma alkaa 10. Ja se on ihan tiukasti sitten sinne 1 asti, koska 1-2 on siis karaokea kaikille, jotka kerkiää siinä tunnissa laulaan.
2: Ja ohjelma sisältöä vähän sen tässä. Mitä me voidaan odottaa?
3: Siellä on kuoroesityksiä, lavista, runoja, sketsi ja sitten meillä on tämä muotinäytös. Lotta on seniorisopin kanssa täällä ja ne on niitä meidän omia eläkeläisiä, jotka siellä sitten esittelee ne mannekiinina ne vaatteet.
2: Mitäs täällä nyt on semmoista uutta toimintaa, mitä ei ole ollut täällä ennen?
3: No seniorishoppi. Meillä varttuneissa se on joka syksy ja joka kevät kerran ja muuta. Ja voin sitten näin, jos kysytään minulta, minulla on nytkin tässä niitä vaatteita ja niitä voi pitää ja pestä. Vaikka kuinka, ja ne silti kestää. Mutta siis hinta on tietysti vähän sen, kun on laatua, mutta niin minä tykkään, että ne on mahtavia.
2: Tuleeko tämä olemaan ehkä seuraavallakin seniorimessuilla?
3: No kysytään, jos Lotta haluaa tulla, niin toivottavasti.
2: Okei, ja osaatko arvioida yhtään, kuinka paljon täällä on?
3: En ole kerinyt yhtään, ajattelen, on ollut sen verran muuta tekemistä.
2: Niin, mä oon huomannut, että sä oot pyörinyt kyllä joka puolella tuolla, että juoksua riittää. Kyllikki Tikka, sinä oot ikinuorten puheenjohtaja, vai kuinka?
4: Kyllä.
2: Mitä varten nyt sitten parkille?
4: Me ollaan Purosissa riippuvaisia ilmoista. Ja tämä oli sisätila ja tarpeeksi suuri tila, niin sillä päätyttiin tänne. Me aukasti ovet ennen 10 ilman takia, just että kenenkään ei tarvitse seisoo ulkona ja ottaa ovi aukaisemista.
2: Ja sä odotat nyt sitten, kuinka paljon porukkaa?
4: Oi, ainahan voi tietenkin toivoa hurjaa lukemaan, miksei 500 tänne sopii. Kaikki on tervetulleita, mutta joka ikinen, joka tulee, on tervetullut.
2: Kiitos. Margit Sä oot ikinuorissa mukana, eikö?
1: Joo, minä oon ikinuorissa ja nämä messut, niin ideahan tuli ikinuorilta pari vuotta sitten. Meillä oli ensimmäisen kerran ja se oli niin onnistunut ja ihmiset halusi lisää ja niin. Joka toinen vuosi yritetään pitää tämmöinen sitten.
2: Sä meinaat, että tästä tulee ihan sitten semmoinen traditio.
1: No niin on kyllä tarkoitus. Tuo vain löytyy aina työntekijöitä. Ja
2: niin, nyt kumminkin tämä on nyt seniorimessu, että työntekijätkin on ihan sanotaan senioria. Vai onko uusia ihmisiä kiinnostunut näistä asioista järjestämään näitä?
1: Kyllä tänä vuonna on uusia verrattuna viime kertaan. Että kyllä minä luulen, että aina löytyy uusia. Ikinuorilta on ukkelit täällä ja tuolijumppaa näytetään. Tuoli tanssia on se oikeastaan.
2: Oi!
1: Eikö se kuuluu meidän toimintaan, niin sitä näytetään kanssa.
2: Oliko se judoa, joka esitettiin täällä? Onko sekin Suomen seuralta?
1: Se on oikeastaan minä hankkinut tuttujen kautta tämän, että tämä judoklubi näyttää, että miten vanhempien ihmisten täytyy kaatua oikealla lailla, ettei ole kädet eikä jalat poikki. Niin toivottavasti moni menee kokeilemaan, koska tämä on ihan oikea semmoinen fall-instruktör, niin että hän tietää, miten saa kaatua. Ei, me käytään aina väärin, että aina on jollakin joku paikka kipsissä.
2: Kiitos, Marko. Kulttuuri 7.5. Täällä tytöt on myymässä. Sirkka Kodeliin.
5: Meillä on ahkerat kädet, kyllä tässä näkee, että tämä pöytä on ihan kukkuroilla ja tuolla on vielä 2 pussia alla. No, että niin. Kyllä on myytävä ja kyllä ne jaksaa, ne on mahtavia naisia.
2: Ja mistä te olette suomalaisia kortteja hankkineet?
5: No me ollaan ne itse tilattu Suomesta.
2: Joo.
5: Ja näitä myyään nyt 5 runoa kappale. Tämä on ihan joulukortteja nämä. Mutta meillä on, kulttuurilla on meillä myytävänä sitten toisenlaisiakin kortteja suomalaisia.
2: Mitä sä tykkäät näistä senioripäivistä? Ootko osallistunut silloin edellisellä kerralla myös?
5: Joo, kyllä mä oon aina ollut ainakin käymässä.
2: Mitä sinä nyt odotat tältä päivältä?
5: No, täällä on varmasti hyvää ohjelmaa ja erityisesti kun ukkelit laulaa. Niin se on minulle. Mä rakastan heidän laulaa.
2: Kiitos, Sirkka.
5: Kiitos.
2: Jouko Silvennoinen. Varmaan onko se toinen kerta, kun te olette vetänyt näitä tämmöisiä seniorimessuja täällä?
6: No tämä on toinen kerta. Tämä on näitä jo ennen järjestetty täällä Vurossa suomalaisille semmoisia seniorimessuja. Se oli 2 vuotta sitten tuolla Hemkoordenilla oli ja minä nyt satun olla juontamassa sielläkin. Ihan niin kuin tänne pyydettiin sitten kanssa.
2: Että siis mistä kaikista te olette laskeneet, että tänne tulee esimerkiksi Göteborgista tulee vieraita?
6: Kuule se, totta kai. Sehän olisi aina kiva, kun alue tulisi mahdollisimman laajaksi, mistä tulisi. Sehän tuntuisi erittäin lämmittävältä täällä sydämessä näin, että niin tulisi muualtakin ja tulisivat katsomaan tätä burosilaista toimintaa täällä.
2: Niin, onko tästä ilmoitettu muualla?
6: No siitä minun tietääkseni se on mennyt niin kuin tämän tietokonejutun kautta, eli Facebookilla ja tämmöisissä näin, että ja kotisivuilla ja muuta.
2: No täällä nyt kumminkin on 2 saakka tätä toimintaa. Mm-hmm. Mitä se sisältää? Mitä te olette keksinyt täällä tehtäväksi?
6: No täällä on nyt ollut alkuun nyt jo. On musiikkiesitystä ollut ja runolausuntaa. Nyt on meneillään tällä hetkellä just muotinäytös täällä näin. Sitten siihen tulee semmoisia ryhmä- ja kuorolaulua ja lisää runoja en tiedä tuleeko jumppaa tai jotain. Ja täällä on kuitenkin, karaokekin tulee olemaan tänä päivänä. Ja, joo.
2: No kaikkea mahtuu.
6: Kyllä sinne mahtuu kaikkea.
2: Ja kuulin, että ukkelit on täällä ja sain jopa tietää, että ovat hyvin tyytyväisiä ukkeleihin.
6: Kivahan on, jos joku olisi vielä senkin takia tullut tänne, niin näin itse kun on siinä ryhmässä mukana. Annapa hanskaan tämä homma tänään jo.
2: Toivotaan näin. Kiitti.
6: Hei.
2: Maarit Mertala, Kulttuuri 75 varttuneiden puheenjohtaja. Te olette nyt 2 kertaa järjestänyt näitä isoja seniorimessuja. Oliko se 2 vuotta sitten ensimmäinen kerta?
7: Oli.
3: Joo. Tyytyväinen pitää olla siihen, että kuinka paljon siellä oli ihmisiä. Niitä tulee kaiken näköisiä, sanotaan, että mokia siellä välillä, mutta aina se ensimmäinen kerta on semmoinen opettelukerta.
2: Te olette siirtyneet toiseen paikkaan. Enää ei ollakaan Hemkoodenilla, vaan ollaan parkilla. Ja minkä takia vaihdettu paikka?
3: No se, että PR-hän on nätti paikka, hieno paikka, mutta se on vähän liian pieni oli.
2: Te olette järjestänyt ihan hienosti tuolla ja siellä on jo yleisö, vaikka on vielä kello oikeastaan 10.
3: Näin on, että se on ihan mahtavaa, että niitä tulee. Ja sitten on yksi se, että niin bussipysäkkikin on ihan tuossa vieressä ja parkkipaikkoja paljon, niin se on. Ja vielä ilmanen tähän aikaan. Ohjelma alkaa 10. Ja se on ihan tiukasti sitten sinne 1 asti, koska 1-2 on siis karaokea kaikille, jotka kerkiä siinä tunnissa laulaan.
2: Ja ohjelma sisältöä vähäsen tässä. Mitä me voidaan odottaa?
3: Siellä on kuoroesityksiä, lavista, runoja, sketsi ja sitten meillä on tämä muotinäytös. Lotta on seniorisopin kanssa täällä ja ne on niitä meidän omia eläkeläisiä, jotka siellä sitten esittelee ne mannekiinina ne vaatteet.
2: Mitäs täällä nyt on semmoista uutta toimintaa, mitä ei ole ollut täällä ennen?
3: No, seniorishoppi. Meillä Varttuneissa se on joka syksy ja joka kevät.

0: No niin, halo.
1: Halo.
2: Halo. Maarit täällä soittelee.
1: No hei Maarit. Tuli pieni moka tuossa meille. Mä olin tehnyt kaksi eri nauhaa, kato tuohon, ja ne oli jäänyt molemmat tuohon listalle, että sieltä kyllä ne kaikki melkein tuli, mutta mä luulen, että sieltä puuttu sinikka kuparisen ääni, että se on jäänyt pois.
2: Ei mulla ole sen, minä ole sen, se on, tuli mitä tuli sieltä nyt, mutta niin ihan hyvä. Mulla oli semmoista asiaa, että niin kaikki, jotka kuulee, niin mä kiitän kaikkia, jotka siellä kävi siellä meidän messuilla. Niin kaukaa kuin läheltäkin niitä oli, minkä mä nyt vähän aikaa, ihan vasta puoli tuntia vähän enemmän, sain semmoista tietoa, joka oli enemmän vähän laskenut siihen, ennen kuin lähti pois, että niitä oli suurin piirtein, olisi ollut semmoinen 250 kävijää siihen mennessä.
1: Onpa hieno juttu.
2: Mutta niitähän tuli sitten myöhemminkin vielä, niitä tuli, että niin oikein paljon kiitoksia kaikille, jotka siellä kävi, ja sitten kaikille esiintyjille. Sekä oikein paljon kiitoksia työläisille, että me saatiin ihan kivasti omasta mielestäni meneen se läpitte. Että niin se mulla oli asiana tässä oikein, että niin kiitokset kaikille.
1: Joo.
2: Ketään pois jättämäti.
1: Selvä. Ja me jatketaan muuten vielä toisella nauhalla. Siellä tulee vielä ihmiset kertoo. Siellä on Sarja ja Monika ja muut äänissä vähän sen.
2: Joo. No niin, kiitti teille. Joo.
1: Selvä.
2: Hei.
1: Okei, kiitos soitosta. Hei.
2: No, hei.
1: Joo, ja me jatketaan tosiaankin nyt vielä tällä nauhalla, toisella nauhalla. Ja siinä on mukana nyt sitten Sari Saramo, Purosin kaupungin omaiskonsulentti Monika Flurien. Hän kertoo apuvälineistä, joita voi lainata, ja Purosin Suomi-seuralta Tuula Korpinurmi ja Eeva Sadinmäki, kirkon edustaja Pia-Maria Lankirian ja Liisa Nurminen helluntaiseurakunnasta. Ja lopuksi vielä sieltä Alingsåsista naiset, jotka oli vierailulla. Ja sen jälkeen sitten Risto Nevalan laulu. Sini Taivas. Sari Saramo, kerropa vähän sen, mitä asioita sinä olet tullut tänne esittämään?
3: No minä olen tullut esittämään ja näyttämään, että Purosin kaupunki tarjoaa omaistukea suomen kielellä, koska me ollaan hallintoalue. Ja mulla tässä pöydällä on semmoinen kyltti, missä lukee just, että voi saada tukea suomen kielellä, ja sitten mulla on kirjamerkkejä. Ja sitten on semmoisia pieniä kuvia, missä on eri sanoja, jotka kuvaavat tunteita. Jos haluaa puhua niistä, niin mä voin kertoa vähän, että miten se omaistuki oikein tapahtuu.
1: Tämä omaistuki, sinä siis tuet sellaisia ihmisiä, joilla on omaisia vaikeissa elämäntilanteissa ja niin edelleen.
3: Kyllä. Minä tuen sitä henkilöä, joka tukee toista henkilöä. Se on monesti aika rankkaa ja vaikeaa ja tulee pahaa mieliä ja sitä ei oikein niin kuin jaksa. Ja ei ajattele, että pitää ottaa itsestään huolen vielä enemmän, koska se voima menee sitten siihen, että pitää huolen toisesta ihmisestä. Kun sitä ei tiedä, että on oikeus saada tukea ihan itsensä vuoksi.
1: Kiitos Sari.
3: Kiitos.
1: Monika Flurin.
4: No mun tarkoitus oli tulla tänne seniorimessuille, tehdä mainosta ensinnäkin meidän tapaamispaikoista ja tietenkin meidän suomenkielistä toiminnasta. Mutta sitten mulla on mukana vähän tommosia apuvälineitä, mitä mä ajattelin mainostaa, että ihmiset pystyy sitten lainamaan niitä kotia. Ja jos on tarvetta, niin sitten voi myös ostaa niitä. Että se on vaikka semmoista apuvälinettä, että niinku vähän pitempi tommonen harjan varsi tai miten saadaan tukisukat jalkaan, suurennuslasia, missä on lamppu. Vähän semmoisia apuvälineitä, mitä on hyvä olla kotona just.
1: Sä sanoit, että niitä voi lainata. Millä tavalla se lainaus toimii ja kuinka kauan?
4: Se on näin, että silloin pitää mennä tommoseen tapaamispaikkaan, mikä on tuossa kaupungilla, ja sen nimi on Dyvan. Ja siellä on semmoinen kuin Välfärdsbiblioteket. Niin sinne voi mennä ja lainaa. Ja mä uskon, että siinä on semmoinen laina-aika, varmaan joku semmoinen kuukausi ja varmaan enemmänkin voi olla. Niin, ja sitten jos tuntuu, että tämä on tämmöinen apuväline, minkä mä tarvin täällä kotona, niin sitten pystyy menemään sinne Dyvaniin, sinne Welfare-biblioteket, ja niin siellä sitten auttaa sua sen, että mistä sä voit tilaa ja ostaa sen.
1: Kiitoksia.
0: Purosen Suomi-seuralta.
5: Tuula Korpinurmi.
0: Ja sä oot täällä ihan mahtavien korien vieressä. Onko ne ihan sun omaa käsiala?
5: Kuule, nämä kassit, joihin minä olen tehnyt nämä, ja sitten näitä filttejä kanssa.
0: Onko nämä niitä, joita te teette niin kuin yhdistyksessä?
5: Joo, nämä on tehty yhdistyksessä, kun meillä on semmoinen kassintekokursseja tuosta kahvipusseista. Ja sitten nämä on tehty käsityökerhossa torstaa siitä.
0: Mutta mistä materiaalista sä oot niitä kehitellyt?
5: Meillä oli opettaja, niin tää on vissiin silkkipaperia. Sitten näitä on neulottu tuolla käsityökerhossa.
0: Ja Eeva-Liisalla on kans täällä jotain tekeen.
6: Sormikudontaa, mutta tää on ohkaisemmasta langasta. Tästä tulee semmonen, että kesällä voi vähän myöhempään istua ulkona, niin hartialla pitää.
0: Onko sä vetäjänä täällä, kun sä noin näppärästi pistelet niitä menemään?
6: No me Tuulan kanssa ollaan. Tuula tekee laukkuja ja vilttiä ja Kestilän Sinikka on ollut kans vetäjänä sitten. No meillähän on marraskuussa kassintekokurssi ja sitten ajateltiin, että piettäisiin tämä sormineulontakurssi kanssa joku kerta, mutta pitää vähän keskustella. Että.
0: No, kiitos teille. Ruotsin kirkon edustaja täällä. Kerropa nimesi.
7: Pia-Maria Landberg.
0: Joo, kerro vähän sen nyt suomalaisten toiminnasta kirkossa.
7: No niin, no meillä on olotupa, mikä on suomalainen kahvila. Se on tiistaisin ja torstaisin 11:30–12:00. Olette niin tervetulleita. Ja sitten meillä on kirkon kuoro Tonin kanssa, joka ne laulaa nyt täällä sitten 12:00.
0: Selvä.
7: Joo.
0: Sitten oli jotain ilmoituksia, että olotupa ei nyt enää ole samassa paikassa.
7: Ei, se on nyt muuttanut kirkon tiloihin, kun meillä on remontti menossa seurakuntatalossa.
0: Täällä lukee palveleva puhelin. Mikä on palveleva puhelin?
7: No sinne voi soittaa papille, jos haluaa puhua anonyymisesti. Niin niiden kanssa voi puhua suomea siellä, jos haluaa. Jos ei halua tulla meille kirkon tiloille.
0: Kiitos, Pia-Maria. Liisa Nurminen, sinä edustat helluntai-seurakuntaa täällä senioripäivillä. Kerrotko vähän heidän toiminnasta?
8: No meillä on sunnuntaisin aina 15:00 jumalanpalvelus, johon on kaikki tervetulleita. Ja sitten meillä on tämmöinen päivävapaiden kerho siellä aina. Se on aina tiistaisin 11:00 Pinksyrkassa yläkerrassa. Ja meillä on siellä todella hauska.
0: Ja paljonko siellä on henkilöitä mukana aina niissä tilaisuuksissa?
8: Noin 4, toisinaan 50. Mutta tietysti joskus jää vähemmällekin, mutta aina on kaikki tervetulleita.
0: Täällä tytöt on saaneet näköjään jotain suuhunpantavaakin.
9: Kyllä, erittäin
0: hyviä. Maistuuko ihan vielä?
9: Kyllä, erittäin hyviä vastaleivottuja pullia. Niin tosi makeita on, että hyvää saadaan kahvia tässä.
0: No, mitä te tykkäätte näistä senioripäivistä?
9: Me ollaan täällä ensimmäistä kertaa. Me tullaan Alingsåsista. Ajettu siellä sieltä sateessa. Etsittiin paikkaa. Oli vähän, vaikka oli Maps, niin oli kaikista näistä rakennuksista ja kukaan ei tiennyt, missä tämä on.
0: Oi.
9: Että tämä oli vähän hankala, mutta löydettiin kumminkin. Ei kun käytiin uimahallilta kysymässä.
0: Täällä on nyt vähän erikoista, niin kuin nyt on meneillään tuolla muotinäytös. Ja siellä on eläkeläiset Purosista, jotka on mannekiineinä. Olisiko tämä idea sinne teille päinkin ihan semmoinen mukava asia?
9: Mutta meillä on aika vähän Alingsåsissa suomalaisia. Meillä on kyllä suomalainen kahvila ja meitä on vielä siinä 10–15 siellä. Että, ja Alingsåsissa ei ole enää, mä oon asunut siellä vasta 6 vuotta, mutta siellä ei ole mitään Suomi-seuraa eikä mitään virallista Suomi-toimintaa enää jäljellä. Että no, me tullaan mielellään tänne Purosiin.
0: Mistä te olette saanut tietää sitten tästä seniorimessuista nyt?
9: Ruotsin suomalaisista luettiin.
0: Selvä. Ja toivottavasti, että viihdytte nyt ja viette sitten asiaa eteenpäin sinne, vaikka sinne Alingsåsiin päin.
9: Kyllä, tai ainakin sitten ehkä tullaan seuraavana ensi vuonna.
0: Kiva. Kiitos.

0: Ja nyt sieltä kuului semmoinen pimputus, että pitäisi tulla niinku kilpailu. Mutta minä sanon tähän pienen huomautuksen tähän väliin, että Maarit soitti ja hän halusi kiittää kaikkia esiintyjiä siellä seniorimessuilla, joka oli eilen. Että oikein paljon kiitoksia kaikille esiintyjille. Ja nyt sitten otetaan tämä kilpailu. Ja tässä on nyt korvat höröllään kaikki, jotka haluavat ottaa tähän osaa. Tässä on 3 melko tuttua sananlaskua, joista puuttuu 1 sana. Ja soitan numeroon 03-33-48-21-95. Ja kerro puuttuvat sanat ja sananlaskut kokonaan suorassa lähetyksessä. Ensiksi on 1. Mikä sana puuttuu? Nyt minä en saa sitä puuttuvaa sanaa missään tapauksessa sanoa, että ei ole hyväksi eikä kiire kunniaksi. Ja sieltä puuttuu se 1 sana välistä, että sitä etsitte. Sitten tulee 2. Ja mikä sana tästä puuttuu? Ei oppi ojaan kaada eikä tieltä työnnä. Ja sitten 3. Näitä on 3 eri tämmöistä sananlaskua. Mikä sana tästä puuttuu? Kukaan ei ole omalla maallaan. Ja sitten, pitäisiköhän mun nämä sanoa uudestaan? 1.
1: Sä voit sanoa, että tästä puuttuu sana, kun sä
0: luet
1: sitä.
0: Niin, se puuttuu siitä, kun minä sanon niin se on se sana, mikä puuttuu siitä välistä. 1. Ei ole hyväksi eikä kiire kunniaksi. 2. Ei oppi ojan kaada eikä tieltä työnnä. Ja 3. Kukaan ei ole omalla maallaan. Ja sitten soitetaan tähän semmoinen kappale, kun polttaa Maria Tyyster ja Kyösti Mäki-Mattila.

se onnistuis muuta, vaan paljon on, minkä vuoksi en voi. Tiesin jo silloin kerran, kun pyysit tulta.

0: puhelu tulossa. Halo? Halo? Onko siellä?
1: Halo, halo.
0: No hei, kukapa siellä? Hei.
1: No täällä on Matti Vesala.
0: Ja täällä on Liisa.
1: No niin.
0: No niin. No sinä vastaat vissiin näihin kysymyksiin, elikkä.
1: Joo.
0: Oliko ne vaikeat?
1: No ei, ne oikeastaan. Tuo keskimmäinen vähän mietti, kyllä sekin sieltä löytyy.
0: Ahaa. No niin.
1: Ensimmäisen on hoppu, ei ole hoppu hyväksi.
0: Aivan oikein.
1: Seuraava on, että ei tieto Ojankaala järviä.
0: Kyllä, sekin on aivan oikein.
1: Viimeinen on tuo aika klassinen, että kuka ei ole profeetta omalla maalla.
0: Aivan oikein. Hieno juttu. Nehän tuli sieltä kuin kaupan hyllyltä.
1: Kuin apteekin hyllyltä.
0: Apteekin hyllyltä, aivan, aivan. No niin, mahtavaa, no. Onneksi olkoon sinulle.
1: No niin,
0: ja sinä saat sitten Sverige-arvan täältä.
2: Mä voin tuua sen Matille oikeastaan.
1: No
2: joo.
0: Ja varmaan semmoinen, missä on voittojakin sitten.
1: Joo, kyllä. Joo. Toivottavasti viimeisessä joulu, kun mä kerron.
0: Ahaa, joo, joo. Mä oon kerran.
1: Olet
0: kerran ollut aikaisemminkin minun kanssa juttusilla. Mm,
2: mutta hän oli viime kerrallakin. Matti vastasi viime viikolla, mä luulen. Että
1: ei taisi olla edellisviikolla.
2: Ajaa, se oli sitten. Joo, joo.
0: Joo, okay.
1: Joo.
0: Joo. Sinä olet todella terävä poika.
2: Joo. Joo. Mutta mä tuon sen tullessani tiistai-aamuna.
1: Joo, terävä poika kuluttaa paljon pipoja.
0: Joo, ja paljon onnea sinulle, voittaja.
1: Anne, kiitos, joo. Kiitos.
2: Ja Sverige, okay. Se on nyt Sverige-arpa. Meillä on
1: no, niin, se on. Niitä ne ruukaa olla enimmäkseen.
0: Joo. Voi, no, niin. Kiitos oikein
1: kiitti.
0: Paljon sinulle.
1: Kiitos.
0: Heippa.
1: Kiitti.
0: Hei.
2: Ja sitten ilmoitus J.E.
3: Mailustauko. Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa. Finska Hark. Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfosveken 21 Buros. Soitteleppa Jari Jääskylle ja kysy lisää. 0738239390. Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
4: Haaveiletko vapaudesta tien päällä? Herätä merenrannalla tai keskellä luontoa. Meiltä löydät matkailuautot ja vaunut kaikkiin seikkailuihin, suurin ja pieniin. Uusia ja käytettyjä malleja, valmiina viemään sinut minne haluat. Edulliset hinnat ja joustava rahoitus. Joten, minne matka vie? Tule käymään jo tänään. Min bilokvang, Borås AB. Rystäskatta 14, Via Red Borås. Tutustu lisää verkkosivuillamme minbilokvang.se. Tervetuloa.
2: Ja sitten. Sitten meillä on taas uusiksi mennyt tämmöinen Top Touringin ilmoitus. Top Touring jaha, minä olen vissiin liian kaukana. Tuolla on hyvä istua, ettei kuulu liikaa. Lokakuussa Top Touring tekee sellaisen teatterimatkan Kotkaan 7-11.10. Se on 5 päivän matka nimeltään Sataman kapakan laulu ravintola Kairossa. Matkan hinta on 6950 kruunua henkilö. Tällä hetkellä ikävä kyllä matka on loppuun myynty, mutta varaustilanne voi muuttua, joten ota yhteyttä. Matka 2, ostosmatka risteily Saksaan Kieliin, Burg auf Fehmarn, olipa hankala sanoa. Se 19.21.11. ja tämähän on 3 päivän matka. Ja tämä on laivamatka Göteborg, Kiel, Göteborg. Ja tämä on koko päivä ollaan Saksassa, tarjolla monipuolisia ostosmahdollisuuksia. Hinta on 2880 henkilö ja sisältää bussimatkat, laivamatkat, 2 hengen hytit, ei kerrosvuoteita lukee tässä. Siihen kuuluu laiva-aamiaiset 2 kertaa ja laivan buffet-illallinen menomatkalla. Ja kuulema ihan varma lähtö, siellä on vain muutamia paikkoja jäljellä. Ja bussireitti kulkee Borås, Landvetter, Angered, Kaneltorget, Sörte, Göteborg, Majnabbe, Göteborg. Ja varaukset ja lisätiedot arkisin 9 ja 6 välillä illalla. Top Touring Juhani Toppari, puhelin 070 6675. Anteeksi, 666-7595. Ja kotisivut löytyy www.top-touring.com. Ja sieltä löytyy varmaan paljon enemmän vielä tietoa. Kaikilla matkoilla oma bussi mukana koko ajan, joten tervetuloa matkaan, ilmoittaa Juhani Toppari. Ja tähän taas Tuulan valitsemaa musiikkia. Tuulet toiveita täyttää Korsu-orkesteri esittää.

0: ja kaikki joukolla mukaan. Tervetuloa. Ja se oli monitoimitalo. Ja sitten mulla on täällä toinen ilmoitus. Tämä on tiistaina 29. syyskuuta kello 17.00. Yhteen kietoutunut runoilta. Ruotsin, suomen ja mäenkielisten runoja. Mäenkielisten. Kahvia ja seurustelua. Ja tämä on Arranges samarbete med institutet för parks och folkminne. Missä tämä on? Tämä on Purosin...
1: Joo. Siinä on ruotsiksi alkua siinä aika pitkästi. Mutta onko se Medborgia hyysset vai?
0: Joo, tämä... Tiistaina. Että se ei ole national minor. Ei, siinä on missä se on.
1: Hetki pieni. Puro Statsbibliotek.
0: Statsbibliotek, joo, just joo. No niin, se siitä.
1: Joo, ja minä jatkan vielä. Meillä on näköjään näitä monitoimitaloilmoituksia monitoimitalolla. Nimittäin iloiset iäkkäät on monitoimitalolla keskiviikkona kello 12.30. Siis nyt tämän viikon keskiviikkona. Ja ohjelmassa muun muassa pelataan 3 bingoa ja ynnä muuta mukavaa. Ja siellä voi ilmoittautua myös näkövammaisten matkalle, että tervetuloa. Ja tuosta sä luit, että siellä on se yhteislauluilta jo seuraavana 20. mikä päivä se nyt oli.
0: 27.9.
1: Ja tässä lukee, että joka kuukauden viimeinen sunnuntai siellä lauletaan kello 14. Ja näkövammaisten matkapäivästä pikkusen, sitä ei vielä tiedetä varmasti, mutta ilmoittautua mukaan voi kyllä jo nytten. Ja suunta on Limmaredin värdshus, jossa saadaan lounas, keskikokoinen snitsel. Ja sitten kuulemma käydään vielä siellä Limmareds glaset hus. Mm-hmm. Että sellaista matkaa on ihan lähelle vielä ennen vuoden loppua suunniteltu. Ja ilmoittaudu Eilalle, ja tässä on puhelinnumero 0727 360 360. Helppo numero 0727 360 360. Ja yksi muistutus muuten täältä: yhteistyöelimen kokous on keskiviikkona 23.9. kello 13. Ja huomio, paikka muutettu. Kokous on Kulttuuri 75 tiloissa, ilmoitti Maarit. Noin. Ja nyt, sanoinko minä tästä jo tästä näyn ja kuulon neuvonta? Ei, se ei. Jäi. Joo, maanantaina 5. lokakuuta kello 13. Ja Purosin kaupungin näyn ja kuulon neuvoja Liise Helson on tavattavissa monitoimitalolla maanantaina 5. lokakuuta kello 13.14. Ja se on todennäköisesti siellä kellarikerroksessa, luulisin. Ja tämä neuvonta on tarkoitettu ihan kaikille purosilaisille, ei yksistään heille, jotka ovat monitoimitalolla, vaan kaikille. Se on avoin. Tervetuloa monitoimitalolle maanantaina 5. lokakuuta kello 13. Noin. Ja tähän ehkäpä soitetaan vielä yksi laulu. Maailma on kauneimmillaan. Yölintuyhtye.

0: Ja siinä yölintu väitti, että maailma on kauneimmillaan. Ehkäpä se näin on. Ja sitten mulla olisi täällä tämmöisiä ilmoituksia. Tässä on kirjaston kaupunkikirjasto. Tämä on semmoinen kuin Vau Vau. Teatteriesitys 0-2-vuotiaille. Ja se on Vau Vau, teatteriesitys 0-2-vuotiaille 17.10. kello 11.30 ja 13.00 välisenä aikana. Ja se on kulttuuritalolla Vevarsaalen ja sinnehän on vapaa pääsy kaikilla. Aikuisilla varmaankin, eihän nämä vavat yksinään sinne mene, että heitä täytyy sinne viedä. Näinhän se on. Ja sitten tässä on tervetuloa Karolin kirkkoon Purosin seurakunnassa. Ja tässä on tiistaina 22.9. viikkomessu kello 10 olotuvassa. Ja sitten tiistaina 22.9. hartaus kello 14 monitoimitalolla. Ja sunnuntaina 27.9. seurakunta yhteinen messu. Kello 11.00 ja se on Karolin kirkossa. Ja sitten seuraavat tulevat ensi kerralla ilmoitetaan tänne. Sitten mulla on täällä vielä tämmöinen musiikkia suurella tunteella klassikoista tähän päivään. Jan Markus Nyman, haitari, maailman mestari, Teijo Rökönen. Viidekonsertti perjantaina 16.10. kello 15.30. Ja paikka on Purosin Suomi-seura, Skarborsvägen 35E. Ja sinne on vapaa pääsy, ei tarvitse jäsenkorttia. Ja tämän järjestää suomen kielen hallintoalue, Purosin kaupunki. Ja mulla on vielä täällä yksi, mutta otatko sä sieltä nyt jotain?
1: Joo, mä nyt muistutan tästä Ruusu joka vuodesta -konseptista. Sehän tulee olemaan jo toinen lokakuuta.
0: Kyllä, ja sinne mennään.
1: No sinne mäkin ostin jo liput, kuule. Varasin jo valmiiksi. Ja se on kello 18, se taitaa olla perjantai-ilta.
0: Kyllä, on perjantai. Joo.
1: Ja se kestää 2,5 tuntia, siinä on kyllä väliaika välillä. Että mä en sen enempää lue sitten, että jokainen varmaan tietää tämän, tästä on kuultu niin pitkään, mutta tokihan te tuutte mukaan sinne ja tuo lippuja ehkä jos vielä löytyy, niin niitähän voi ostaa sieltä lippuluukulta. Joo. Kulttuuritalolta. Okei, ja sitten mulla alkaakin jo näitä kirjaston kirjoittajapiiri tulee tässä tiistaina. Se on seuraavan kerran 13.10. Sitten on lukuvinkkipiiri 29.9. Sitten on runossa, pitäähän mun varmaan sanoa kelloaika noista. Siis 13.10. kello 13.14.30 oli kirjoittajapiiri. Ja tämä lukuvinkkipiiri 29.9. kello 13.14.30. Runo Salonki, no tämä on 6.10. kello 13.14.30. Näissä on näköjään sama kelloaika kaikissa näissä. Sitten on Satutuokio suomeksi 8.10. Viihtyisä hetki ääneen lukemisen parissa Satulinnassa kaupungin kirjastossa esikoululaisille ja heidän läheisilleen. Kello 9.45 ja 10.00, se on lapsille tarkoitettu. Sitten on tätä Kantele soi Purosissa 10.10. ja se pidetään Kulttuuri 75 tiloissa Brykkäri kautta 14. kolmas kerros. Ja Kantele konsertti ja oppitunti viisikielisen kanteleen soitossa esiintyjänä ja ohjaajana Jenni Venäläinen. Konsertissa kuullaan perinteistä suomalaista kansanmusiikkia uusin sovituksin sekä runolaulua. Konserttiin ja oppitunnille ovat kaikenikäiset tervetulleita. Ja tämä oppitunti on kello 10.30, 11.30 välisenä aikana ja hinta siellä on 80 kruunua. Ilmoittautuminen 5.10. viimeistään. Ja tässä on puhelinnumero 070-455-1360. Ja tämä kantele konsertti kello 14, siis samana päivänä 10.10. maksaa 120 kruunua ja se sisältää kahvitarjoilun. Nyt ei muuta kuin kuuntelemaan kantelen soittoja, jopa opettelemaankin. Ja löytyykö, Liisa, sulla semmoinen paperi, mistä jo voitaisiin lukea seuraava musiikki?
0: Joo, eiköhän se ole tässä. Ei kauniimpaa ja Katri Helenasen esittäjä, sekin on Tuulan toive.

0: No niin, ja se tarkoitti oikeastaan sitä, että on nimipäivät, mutta mulla nuo elokuvat vielä täällä jäi katsomatta. Se on Röda Kvarn, esittää torstaina 24. syyskuuta Kalevala Kullervon tarina. Tuhatluvun Suomessa kahden veljen Kallervon ja Untamon välinen raaka vihanpito johtaa kokonaisen kylän joukkomurhaan. Ainoa elonjäänyt on Kalervon vastasyntynyt poika Kullervo, jonka Untamo päättää kasvattaa omanaan. Mutta Kullervo on erilainen, vahva ja arvaamaton. Kun hän saa tietää totuuden menneisyydestään, hänen tiensä käy selväksi. Kosto. Hänen matkansa kuljettaa hänet petollisten maisemien halki orjakauppiaiden käsiin, vain paljastaakseen musertavan salaisuuden. Kullervo on vihollisen kasvattama ja raivon ajama. Pian koittaa ratkaiseva taistelun aika. Tässähän tämä tulikin jo selväksi, mikä tämä on, että aivan kauheata. Ja sitten tämä on, aika on tässä siis 20, miten... Tänä vuonna 09.24, siis 24. päivä tätä kuuta, 18.30. Ja paikka on Puros Röda Kvarn. Ja ohjaus Antti J. Jokinen, tuotanto 2026, että se on aika uusi. Aika ikäraja 15 vuotta, pituus 143 minuuttia ja liput maksaa sinne 100 kruunua.
1: Hurja elokuva, täytyy sanoa.
0: On. Todella. Karvat nousee pystyyn, kun lukee täällä jo sitä. Ja nyt mennään sitten näihin nimipäiviin. Ja nythän on syyspäivän tasaus, jolloin aurinko siirtyy taivaan pallonpuoliskolla eteläiselle puoliskolle. Ja se tarkoittaa sitä, että yö ja päivä on yhtä pitkiä. Ja nyt tulee niinku yöt pitenee ja päivät lyhenee. Ja se on aina tavallisesti 22. ja 23. välisenä aikana, siis syyskuussa. Ja nyt näitä nimipäiviä. Tänään 29. menee nimipäiväonnitteluja Varpu- ja Vaula-nimisille naisille. Ja sitten 21.9. eli maanantaina on Mervi. Ja 22.9. se on tiistai, silloin on Mauri. 23.9. se on keskiviikko. Ja silloin on nimipäiviä viettää Mielikki, Miisa ja Minja. Ja torstaina 24.9. suomenkieliset nimet Alvar ja Auno. 25.9. perjantaina Kullervo. Ja 26.9. lauantai, se on Kuisma. Ja oikein paljon onnea kaikille nimipäiviään viettäville auringon lapset. Tässä, niin tämähän lauletaan sitten, tulee semmoinen Ragni Malmsteen esittää Tuulan poive sekin, auringon lapset.

kaunis laulu. Mutta pistetäänpäs pienet syntymäpäiväonnittelut täältä. Syntymäpäiväonnittelut 26. syyskuuta Pentti Sarajärvi Nivalle Purosin näkövammaisyhdistykseltä Reijo Taipaleen laulun Puut punertaa sävelin.

0: Risu Sampo.
1: No niin, ja minä puhun vähän tästä tyrnimarjasta. Sehän on hyvin sellainen ravintorikas marja. Ja oikein piikkinen pensas kyllä, että siinä saa kyllä, veri tulee sormista, kun sitä saa ottaa niitä marjoja pois sieltä.
2: No, no siskolla oli kuule Suomessa niitä.
1: Joo.
2: Ja hän tykkäsi kans, että ne oli ihan mahtavaa, terveellisiä.
1: Joo, ne on vähän erikoisia, että ei niistä monetkaan niin kuin ajattele, että ne on. Niin mä luen tästä pikkusen tästä tyrnimarjasta. Tyrnimarja on luonnonvaraisista marjoistamme kaikkein ravintorikkain, siis se vitamiinipitoisuudessaan. Se vetää vertoja jopa appelsiinille. Kyseessä ei kuitenkaan ole pelkkä flunssan ennaltaehkäisevä vitamiinipommi. Sillä tutkimusten mukaan tyrnillä on todettu olevan jopa sydän- ja verisuonitautien tukeva vaikutus. Tyrnimarja sisältää C-vitamiinin lisäksi runsaasti myös E-vitamiinia, ravintokuituja sekä elimistölle hyödyllisiä rasvahappoja. Tämän marjan terveysvaikutukset on rannikoilla osattu hyödyntää jo iät ja ajat, mutta viime vuosina tyrnistä on saatu myös mielenkiintoisia tietoa tieteen keinoin. Ja sitten tässä tutkimusten terveystutkimuksia saavutettu jopa 20 grammaa päiväannoksilla kuivattua tyrniä marjoja syöneillä havaittiin positiivisia muutoksia veren seerumin rasvoissa ja rasvaliuvoksissa, yhdisteissä sekä impotentiineissä. Näillä tekijöillä tiedetään olevan yhteys diabetekseen, erityisesti tyrnistä kuitenkin hyötyvät ne, joilla on alttius sydän- ja verisuonisairauksiin, kuten riskirajoilla olevat kolesteroliarvot. Tyrnin todettiin vaikuttavan suotuisasti lievästi ylivainoisten naisten metabolisen oireyhtymän tekijöihin. Ja tyrnissä tässä 100 grammassa tyrniä on energiaa 90 kaloria, sokeria 6,2 grammaa ja sitten rasvaa 5 grammaa, C-vitamiinia 165 grammaa ja päiväannos siis on 75 grammaa, jos sitä syöpi, niin se riittää sitten. Et se on aika terveellinen marja.
2: Kyllä. Mutta ja niitä ei varmaan ole missään oikeastaan myynnissäkään.
1: Ei niitä ole, ei ole kylläkään. Joo. Ja siitä voi tehdä kaikenlaista. Sitä voi jopa kuivattaa, sitä voi pakastaa, siitä voi tehdä puuroa.
2: Onko sinä kokeillut?
1: Kyllä. Minä olen just, kun minulla on itsellä näitä nyt, niin minä osaan tästä, niin kun, että ne on tosi. Ja niitä voi syödä ihan sinällään. On se vähän semmoinen kirpeä ja väkevä ja siinä on sellainen kivi sisällä, mutta kun keittää ja sitten sen siilaa ne kivet pois siitä ja tekee jotain vaikka sosetta tai mitä vaan, niin tulee oikein hyvä.
2: Okay.
1: Kyllä suosittelen.
2: Okay.
1: Mutta niitä ei kyllä kaikki voi, niitä ei ole myytävänä todellakaan kaupassa.
2: En ole nähnyt siellä.
1: Mutta ilmeisesti ne tulee pikkuhiljaa, kun niitä on ruvettu nyt niin kuin kaikkia tämmöisiä asioita, niin ne tulee.
2: Kyllä ne sieltä uutta. Varmaan tulee kauppoihinkin ihan varmasti. Niin.
1: Ja sitten on toinen, se musta aroniahan on toinen marja, jota on ruvettu myöskin käyttämään paljon ja sehän on tosi hyvää ja vitamiinipitoista myöskin.
2: Yes.
1: Mutta nyt se siitä marjoista ja sitten tähän otetaan semmoinen kuin Kairan kaunein tyttö ja Arto Nuotio.

0: No niin, ja tässä lukee otsikkona, että näin sinusta tulee hauskempi ihminen. Ja jos haluat olla entistä hauskempi, opettele olemaan rento, mene tilanteisiin avoimen mielin. Jos jotain yllättävää tapahtuu, mukaudu siihen, mitä tulee. Tee asioita, jotka tuovat itsellesi iloa, koska silloin ilo tarttuu muihinkin. Ja näin se tapahtuu. Lähde liikkeelle itse ironialla. Mieti jokin itsellesi tapahtunut nolojuttu ja kerro siitä ystävälle. Jos juttu hymyilyttää toista edes vähän, voit olla iloinen ja ylpeä, koska olet onnistunut olemaan hauska. Seuraavaksi voit kertoa jutun muutamalle ihmiselle ja jossain kohtaa jopa isolle joukolle. Sillä nolojen asioiden kertominen kannattaa kuulemma. Siitä tulee vapautunut olo ja haitallinen itsekritiikki vähenee. Ja tässä on sellainen kuin Hanna Kanerva ja hänen ammattinsa on klauni ja hän sanoo näin. Huomaa, mikä huvittaa sinua. Huumori on järjissä pitävä voima, joka auttaa yli vaikeuksia. No se on kyllä tosi, että jos huumoria on paljon, niin sitä kun nauraa, niin ei sitä enää ajattele niitä vaikeita asioita. Sitten ihmiset nauravat asioille, jotka he tunnistavat. Sinä kun kerrot jotain nolojuttua itsestä, niin sehän voi olla, että se on tapahtunut toisellekin.
1: Ihan varmasti,
0: niin. Ja kuinka moni uskaltaa ruveta itsestään noloja ja juttuja kertomaan?
1: Ei kukaan.
0: Vähän on kyllä vaikeeta, mutta pitäisi opetella kai vissiin.
1: Opetella nauramaan itselleenkin.
0: Niin, kyllä. Näin se on. Mutta kyllä se vähän niin kuin totiseksi vetää silloin, kun sattuu niitä kauheita tapahtumia tai semmoisia noloja juttuja.
1: Mutta jäljestäpäin voi joskus nauraa niille semmoisille, kun ajattelee oikein todella sitten, että no eihän tämä nyt niin vakavaa ollutkaan. Jäljestäpäin voi ottaa sen nauruksi.
0: Mutta minusta tuntuu, että jos on toiselle tapahtunut, niin silloin mua naurattaa. Mutta jos on mulle itselle tapahtunut, niin sitten ei nauratakaan. Näin ja se käy. Että tällaisia juttuja ei siitä kyllä paljon oppinut mitään. Mä lupasin, että mä opetan, mutta ei muuta kuin ruvetaan kokeilemaan. Ja nyt tulee ainakin semmoista huumoria. Nyt te laitetaan Tyyne ja Martta asialle ja jenkkakahvat.
1: Noniin.

0: Ja sehän oli Jenkka, Kahvat ja Tyyne ja Martta. Me näin just sanottiin, että niitä on vähän vähempi nyt soiteltu, että ihan kiva kuulla niitäkin vaihteeksi.
1: Tämä pani vähän niin kuin liikkumaan.
0: Joo,
1: tässä
0: tuli ihan hiki pintaan. Nyt mennään vähän vakavampaan asiaan tässä.
1: Ihan
0: tässä
1: totta.
0: On laihialaisjuttuun pikkusen. Tässä on laihialaisen talon vanha isäntä teki kuolemaa. Loppu oli jo niin lähellä, että pojat keskustelivat hautajaisista. Tarvitaanko peräti 3 taksia? Yksi pojista kysyi, eiköhän 2 riitä. Hautuuma on niin lähellä, että toiset voi kävellä, tuumi toinen. Silloin kävellähän kaikki, sanoi kolmas. Sen kuultuaan ylinvuoteella koriseva vaari nosti päätään ja sanoi, Jaakko on oikeas. Tuokaa mun saappahani, niin housuni, niin kävellähän kaikki.
1: Oho.
0: No sitten täällä on toinen vähän niin kuin semmoinen hauskempi juttu. Bussipysäkillä käytiin seuraavaa keskustelua. Voi voi, noita nykyajan nuoria. Tuokin tuossa, siitäkään ei tiedä. Onko se tyttö vai poika? Hän on minun tyttäreni. Voi anteeksi, en tiennyt, että olette hänen äitinsä. En ollenkaan. Minä olen hänen isäni. Ja sitten laitetaan tähän seuraavaa musiikkia ja sehän on Mustasukkaisuutta ja Sebastian Algren.

0: Joo. Tuo jää pois meillä tuo salaperäinen signaali, ei sitä oteta, keretään, se on ihan semmoinen ajaton asia, keretään tehdä se, kuunnella sitä sitten joskus. Mutta Nätti Jussi, säkin oot varmaan kuullut se Nätti Jussista.
1: Olen lukenut hänen kirjojaankin peräti.
0: Niin, että tämä Nätti Jussi oli nimeltään Juho Vihtori Nätti ja syntyi elokuun 31. päivä 1890 ja sitten hän eli kumminkin tuonne 1964 vuoteen saakka. Joo. Ja minkälaisia vitsejä sieltä on tullut kyllä Nätti Jussista. Ja hänellähän oli semmoinen kampurajalka, joka oli toiseen suuntaan.
1: Ja vähän muutakin.
0: Oli varmasti, joo. Hän oli hyvä suustaan. Mä luulen, että hänellä oli sen takia justiinsa se oli tukkijätkä oikeastaan, mettätyömies. Ja oikein kunnollinen tarinankertoja, tai sanotaanko, että valehtelija.
1: Todella.
0: Paremminkin, joo justiin. Ja muuten hänellä on hänen haudallaan on iso muisto, tuommoinen hautakivi. Ja mitä siinä nyt lukikaan? Nätti Jussin hauta muistomerkki Palosalmen metsätyömieskodin asukkaiden hauta-alueella on siellä. Ja siellä mistä minä sen, tässä lukee, että muistomerkin paljastustilaisuus järjestettiin 25. elokuuta 2006 ja haudan toiselle puolelle oli kirjattu teksti. Minä se siellä olin, jutustelin Pyhä Pietarin kanssa talven näkymistä ja sovin revontulien sytyttelemistä urakkahommana. Ja Nätti Jussin nimeähän käytetään muuten, siellähän on joku tämmöinen ravintola Nätin tupa esimerkiksi ja mitä muuta. Nätti Jussin ravintola on vissiin Karstulassa ja Lapin pakarin Nätti Jussin nimistä ruisleipääkin on.
1: Mm-hmm. Joo, ja hänhän on kierrellyt ympäri maailmaa.
0: On, ainakin omissa puheissa.
1: Joo, kyllä.
0: Kertomuksia löytyy. Joo. Mutta niin, mä en nyt kerro Nätti Jussista sen enempää. Voisin mä täältä yhden jutun, minkä se oli murjassu. Kerran minulle oli tuotu ylämaista Rovaniemelle vähän kiiru. Hänellä oli siis ylämaista Rovaniemelle vähän kiiru viinakauppaa. Lähtiessä asetti auton kaasupolkimen päälle pari tiiliskiviä ja heti vauhti kohosi niin, että mittari tuli hulluksi. Lähellä Rovaniemeen valot vähitellen himmentyi ja sammui sitten kokonaan. Päivän kajua oli kuitenkin jo sen verran, että ajelin valotta loppumatkan. Pari tuntia myöhemmin korttelipaikassa satui vilkaisemaan ulos. Näin valojen lähestyvän tulotietäni ja pysähtyvän autoni eteen. No sitten käsite, että mä olin ajanut valua nopeammin. Semmoinen poika se oli. No niin, Nätti Jussista ei enempää. Joo, kuunnellaanko me jotakin musiikkia? Kuunnellaan vaikka hetki mandoliinia ja korsuorkesteria. Sen esittää.

0: Hallo. Hallo, onko siellä joku puhelimessa?
1: Täällä on Kulttuuri 75 vähän tiedotuksia.
0: Okei, okay, joo.
1: Se ei anoppa. Mä no. ajattelin sitä nyt, mä en tiedä, kun mä oon tullut juuri kotiin, että onko teillä ollut tämä Kantele Soipuroosissa 10.10.
0: Kyllä, kyllä on. Me kyllä olemme ilmoittaneet siitä.
1: Selvä, no silloin sitä ei tarvitse. Siinä oli vaan se, siinä on se oppitunti ensin 10.30-11.30 ja viimeksi se jäi pois. Ja sitten on konsertti on kello 14. Tervetuloa kaikille. Ja sitten on toinen asia, mitä on tullut ilmoitus tänään, että yhteistyöelimen kokous on, se oli johtokunnan pöytäkirjan mukaan, että se oli Suomisodalla, mutta se on muutettu Kulttuurille, se on keskiviikkona.
0: Joo, senkin me olemme ilmoittaneet täällä, että se on Kulttuurille.
1: No niin,
0: joo.
1: No
0: sama
1: niin,
0: aika, no, mutta paikka on eri.
1: Kello 13.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Että kaikille tervetuloa ja teille hyvää, kiitoksia hyvästä ohjelmasta. Tosin tulin kotiin nyt, että en ole kuunnellut, niin sen tänne kysyin näitä.
2: Aika paljon meillä oli tuota haastatteluja tuolta senioripäiviltä siinä alkuun.
1: Joo, just, joo. Se oli harmi, että, mutta sehän tähän tulee uusintana. Niin
0: kyllä, joo, sehän tulee uusintana 2 kertaa, että voi joo. kuunnella uudestaan, jos haluaa.
1: Joo. Joo, kiitoksia oikein paljon.
0: Ja kiitos sinulle soitosta ja hyvää sunnuntai-iltaa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Hei, hei, hei.
2: No joo, meillä alkaa olemaan kuule aika lähellä tämä lopetusaika meillä nytten, että sulla on muutama semmoinen mukava vitsi, niin lähdetään.
0: Mulla on yksi pieni tämmöinen, tämä ei ole mikään mukava, tämä on vähän semmoinen hassu. Punkkarin joukko syleskeli kadulla. Mummo tuli siihen ja rupesi torumaan. Yksi punapää punkkari sanoi mummolle: "Ootko sä vanha, käykkä hiljaa, tiedäksä, eiks mitä me ollaan?" "En mä vielä tiedä, mutta kun mä menen kotiin, niin minä katson lintukirjasta."
2: Okei.
0: Okay. Se oli siinä.
2: Se oli sellainen siitä, joo.
0: No, otanko mä
2: kyllä sä voit ottaa pari vielä lisääkin, kuule. Me keretään tässä, että meillä on vielä 7 minuuttia vissiä aikaa tässä.
0: No voi, minkähän mä nyt löytäisin täältä. Tässä on...
2: Ihan kuin...
0: No, tämä on tämmöinen, 2 hämäläismiestä oli hirvimetsällä. Tämä on vähän rauhallisempi. Toinen oli Unto ja toinen oli Hannes. He kulkivat ääneti metsässä. Sitten Unto sanoi: "Hannes, tuossa on hirven jäljet." Illan tultua miehet palasivat majapaikkaansa. Siellä Hannes sanoi: "Eivät ne olleet hirven jäljet." Aamulla kun Hannes heräsi, hän ei nähnyt Untoa missään. Pöydällä hän löysi lapun: "Läksin pois, kun tuli riita."
2: Se oli viisas mies, joo.
0: Joo, se siitä.
2: Se siitä. Ja mulla oli täällä semmoinen ihan juttu, mutta nyt mä en sitä enää löydä, mutta mennään nyt sitten lopetuksiin tässä.
0: No niin, otanko mä nämä yhteistiedot tässä?
2: Kyllä.
0: Radio Sisu, Sampo Puros, 92,5 MHz sunnuntai-iltaisin kello 17.30-19.30. Uusinta sunnuntaisin ohjelmasta tiistai- ja perjantai-iltaisin kello 17.30-19.30 välisenä aikana. Ja puhelinnumero studioon ohjelman aikana 03334 82195. Kaikille tuttu jo. Ja sähköpostiosoite on sisusampo@miukumauku.hotmail.com. Oliko oikein?
2: Kyllä.
0: Ja kuluvan vuoden jäsenmaksun voit maksaa yhdistyksen postisiirtotilille. Ja se on PG 4335 55-0. Jäsenmaksu on 100 kruunua henkilö ja vuosi. Ja yhdistykset 1000 kruunua yhdistys ja vuosi. Tule mukaan radiotoimintaan sekä tekniikkaan että toimitukseen. Valitse, mikä sinua kiinnostaa. Nuoret, perheet ja lapset, olette lämpimästi tervetulleista. Todella lämpimästi tervetulleita. Me tarvitaan tänne vähän nuorempaa porukkaa.
2: Niin, meidän ohjelmat tahtoo olla vaan tämmöisiä eläkeläisille suunnattuja juttuja.
0: Joo, ja nekin alkaa olla jo ihan yliikäisiä.
2: Niin, mutta jos me saataisiin, Tuula tuolla, että meillä ei ole kuuntelijoita kuin eläkeläiset, mutta jos me saataisiin semmoisia nuoria tänne radioon, niin he ehkä houkuttelisivat sitten nuorempaa kuuntelijaryhmää myöskin.
0: Kyllä, ehkä. Varmaan.
2: Niin.
0: Se on vaikeata.
2: Se on todella vaikeaa. Joka paikassa sanotaan, että yhdistyksiin ei nuoret enää liity.
0: Ei, heillä on paljon muuta hommaa.
2: Mitähän ne voisi olla?
0: No se on tuo...
2: sä meinaat ihan näitä meidän digijuttuja täällä.
0: Joo, se on se AI.
2: Joo, kyllähän se näin on. Syöskönen sunnuntai-ilta Sisu Samposta hiipuu kohti loppua. Toivottavasti olet viihtynyt meidän kanssa. Ja tämän lähetyksen voit kuunnella uudelleen tiistai- sekä perjantai-iltana 7:30–7:30 ja ihan samaan kelloaikaan, kun tuo suora lähetyskin on tullut tänään. Ensi viikon lähetyksestä vastaa Hannu ja Eilan tiimi. Pistäkää postia vaikka Hultakoikautan 7B:n rapun seinällä olevaan radiolaatikkoon. Vaikka onnitteluja, terveisiä, toiveita tai soitelkaa tänne suoraan lähetykseen sunnuntaisin. Ja sinä sen ilmoitit jo sen puhelinnumeron. Mä vielä kerran sanon 0333-482195. Ja lähetyksen päätteeksi näiden vaalitaisteluiden siivittämien ajatusten jälkeen Benjamin Franklinin erittäin ajankohtainen lause. Ole kohtelias kaikille, seurustele monien kanssa, ole tuttavallinen muutamalle, ystävä harvoille, äläkä ryhdy kenenkään viholliseksi. Eikö olekin ihan viisasta asiaa?
0: On todella viisasta.
2: Kiitokset meidän tiimiltä sinulle, hyvä kuuntelija, mukana olosta ja kiitos myös puhelinsoitoista. Illan ohjelman päättää Arttu Viskari laulullaan Pilvilinna. Hyvää tulevaa viikkoa ja
0: heippa! Hei!

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: juma@ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa.

0: sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen Lähiradio Burosissa Radio Sisusampo on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
1: Sisusampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri

0: maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: tehty sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva, Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on

0: suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Borosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan